Raziskave so pokazale, da posameznik oceni sogovornika v prvih 5 sekundah in si ustvari mnenje na podlagi njegovega videza. Pri prvem vtisu videz zajema kar 55-odstotni delež, z 38% mu sledi nastop, presenetljivo nizkih 7% pa pripada vsebini. Po raziskavi sodeč ni presenetljivo, da so atraktivni ljudje uspešnejši. Treba se je zavedati, kakšen vtis morate oziroma želite narediti, če delate z ljudmi. Ko človek pogleda nekoga prvič, si, hočeš nočeš, ustvari prvo mnenje. Zato je najbolje, da dobimo čim več plusov že na samem začetku. In temu primerno tudi poslu oziroma funkciji. Obleka lahko veliko pove o človeku. Sicer ni pravično, da se sodi po zunanjem videzu, vendar je obleka dobro orožje, saj si z urejenostjo marsikdaj lahko pridobite prednost. Zato je super, če nas urejena obleka ozavesti, saj si lahko poleg prednosti pridobimo tudi samozavest. Seveda pa obstajajo izjeme. So tudi poslovno uspešni ljudje, ki ne dajo kaj prida na obleko oziroma nimajo občutka za oblačenje. Pri outfitu, kot ga moderno imenujemo, ne smemo pozabiti, da je obleka samo začetek. Pri urejenosti so pomembni še frizura, make-up, dodatki, čevlji, nogavice, manikura, pa še bi lahko naštevali. Celota je tista, ki da človeku plus ali minus.

0: Prva reakcija študentov, ko dobijo za nalogo izdelati seminarsko nalogo do nekega datuma, je zgražanje. Vsi po vrsti ugotavljajo, da je to brez veze in da nima to nobenega smisla, čež da ne bodo odkrili ničesar novega. Ko ugotovijo, da je to pač ena od študijskih obveznosti, ki jih morajo opraviti, sledi raziskovanje. S tem pristopom se izboljšajo veščine iskanja podatkov na internetu in še bi lahko naštevali. Smiselno se je postaviti v drug položaj in iskati pozitivne stvari oziroma koristi pisanja seminarskih nalog. Pisanje seminarske naloge pomeni tudi raziskovanje, prebiranje strokovne literature, iskanje empiričnih podatkov in še bi lahko naštevali. Predvsem nas prisili v drugačno mišljenje in nam nudi pogled na izbrani problem. V vsakem primeru poskušajte biti čim bolj inovativni in iščite povezave med temo, ki vam je bila dodeljena in vsebino, ki vas zanima. Včasih je prav presenetljivo, do kakšnih tematskih povezav pridajo študentje. Ne gre zgolj za spoznavanje sošolcev, s katerimi lahko gremo skupaj na kavo po koncu predavanj, ampak za potencialne poslovne partnerje, morda delodajalce, stranke, sodelavce pri naslednjem projektu in podobno. Velikokrat je ravno kakovostna izdelava seminarske naloge izhodišče za diplomsko ali celo magistrsko delo. Seminarska naloga s svojimi aktivnostmi združuje več podobnih aktivnosti, tiste, ki jih zna ceniti vsak iskalec zaposlitve.
1: Moje delo.
2: V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, gospod Stotnik, drugi del. Še enkrat je gospod Stotnik začel od kraja svoje ogledovanje. Postal je pred prvo številko v vrsti pred visokim, vitkim fantom, ki je strmel nanj s črnimi, zamolklimi očmi. Stotnik je stopil tik preden. Kako ti je ime? Fant mu je povedal svoje ime in tedaj mi je presunilo dušo. Sej te poznam, ti lepi mladi fant. Ti zamišljeni, s polnim srcem v veliko prihodnost strmeči. Mož med tovariši, poslušen otrok med modrimi starci. Živa veja na drevesu. Če bi jo odžagali, bi bilo ranjeno drevo samo. Stotnik je vprašal nadalje. Ali imaš očeta doma? Nimam ga več. Pa koliko bratov in sestra? Nimam jih. Ali ti vsaj mati še živi? Mater še imam. In luč se je ožgala v zamoklih očeh. Teda je Stotnik vzdignil palico, dotaknil se z okovanjem kovancev fantevih prsi ter pomignil praporščaku, ki je stal za njim. Ta je potegnil izza rokava zapisnik ter je s tresočo roko zapisal fantovo ime. In fant je prebledel. Stotnik je šel mimo drugega in se ni ozrl nanj. Stopil je do tretjega in si ga je ogledal na tanko. Ta je bil pač vesel, zgovoren in glasen mladenič, slavit pevec in ljubljenec deklet. Imel je zdrav, okrogel obraz, ob drobnih ušesih se je vilo par svetlo peščenih kodrov. Sinje oči so na glas prepevale, temnordeče ustnice so se krožile v prijetnem smehljaju. Ali imaš nevesto doma? Je vprašal Stotnik. Imam jo, gospod Stotnik. Še glasneje so prepevale sinje oči, v svetlo daljavo je segala pesem. Stotnik je vzdignil palico, preporščak je pisal in pesem je ugasnila v sinjih očeh. Tako je stopal gospod Stotnik počasi dalje ob dolgi vrsti, pregledoval je, spraševal in izbiral. Časih je izpustil po dva in tri, nekatere ga niti pogledal ni, časih pa jih je zaznamoval kar po pet in šest za povrstjo. In zdelo se mi je, da nalaščim preudarno izbira najmočnejše in najlepše. Prišel je do kraja, poslednji krat je vzdignil palico, nato se je okrenil. Takrat sem videl njegov obraz in srce mi je utihnilo. Ta obraz je bil brez kože in mesa. Namesto oči je bilo izkopanih v lobanje dvoje globokih jam. Dolgi, ostri zobje so se režali nad golo, silno čeljustjo. Stotniku je bilo ime smrt. Naprej, marš! Kompanija se je sunkoma zakorenilila, ter se napotila s čvrstimi koraki v meglano vzdol. Pred njo je jezdil gospod Stotnik. Visoko iznad megle se je dvigal njegov črni plašč.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
4: Ubedajoča glasbeno barvana biografska drama z naslovom Solist se ponaša predvsem z odlično igralsko zasedbo. V filmu, ki ga je režiral Joe Wright, sta namreč nastopila oskarjevec Jamie Foxx in dvakratni nominiranec za oskarja, Robert Downey Jr. Jamie Foxx, ki si je z odlično igro, z odlično vlogo Raya Charlesa leta 2004 priigral oskarja, se ponovno uživel v hendikepiranega glasbenika. Tokrat human znanega Nathaniela Ayersa, katerega izjemno nadarjenost odkrije kolumnist Steve Lopez. Kljub obetavnemu začetku in vpisu na prestižno glasbeno, plesno in dramsko šolo Juilliard, Ayersu sreča kmalo obrne hrbet. Podrobnosti filma izveste še preden premislite, katera je vaša najljubša pesem.

0: Mali nočni kino.
1: Film Solist, v katerem blestita med drugim oskarjevec Jamie Foxx in dvakratni nominiranec za oskarja Robert Downey Jr., pripoveduje o resnični zgodbi, ki temelji na člankih novinarja Los Angeles Timesa Steva Lopeza. Leta 2005 ta kot brezdomca spozna šizofreničnega violinista Nathaniela Antoniana N. Ayersa, ki neizmerno ljubi glasbo. Steve, ki opazi njegovo veliko glasbeno nadarjenost, se zato odločili, da mu bo pomagal spet na noge. Med njima se kljub ogromnim razlikam skuje neverjetno prijateljstvo, ki bo obema zavedno spremenilo življenje. Jamie Foxx je tako po letu 2004, ko je upodobil legendarnega pevca Raya Charlesa, znova preizkušal glasbeni biografiji. Na režiserskem stolčku sedi mladi angleški režiser Joe Wright, ki je zaslovel s prevzetnostjo in pristanalnostjo ter nominirancem za najboljši film Pokora. Scenarij je na podlagi kolumn Steva Lopeza, ki so izhajale v časopisu Los Angeles Timesa, napisala Susanna Grant leta 2001, nominirana za Erin Brockovich.
0: Mali nočni kino, Dario Štravsti su.

0: mali nočni kino.
1: Dekletce, ki ga sestrico pošlje v sirotišnico v srcu Francije, ki vsako nedeljo zaman čaka, da bi očka prišel po njo. Kabaretska pevka s šibkim glasom, ki prepeva občinstvu pijanih vojakov. Skromna šivilja, ki dela zarobke v stranski sobi podeželskega krojaštva. Mlada krhka kurtizana, ki zaščitnik Etienne Balzan ponudi varen pristanek med brezdelneži in dekadentneži. Zaljubljena ženska, ki ve, da ne bo nikoli nikogaršnja žena in zavrne celo boja Capela moškega, ki je ljubezen vračal. Upornica, ki se ji norme njenega življenja, njenega časa, zatiravske in se namesto tega oblači v oblačila ljubimcev. To je zgodba o Gabrielle Chanel, ki začne življenje kot trmoglava sirota in skozi neverjetno popotovanje postane legendarna modna kreatorka, ki pooseblja sodobno žensko in postane brezčasen simbol uspeha, svobode in sloga. Režiserko Anne Fontaine je dolgo navdihovala podobo Coco Chanel, a ne zgolj njeno modno ustvarjanje, ampak značilnosti te izjemne ženske, ki je do uspeha prišla čisto sama. Njeno podobo je našla v francoski igralki Audrey Tautou, ki predstavlja vse tisto, po čemer je znana Coco.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Makedonske narodne pripovedke. Hranite lokite posluša. Nekoč sta živela pop in njegova žena. Imela sta hlapca, delavca in njivo posejano z belo pšenico. Pop in njegova žena sta bila zelo skopa, zato sta hlapca pošiljala na njivo samo z glavico čebule in kosom suhega kruha. Na njivi je rasla hruška. Vsako jutro, kadar je hlapec prišel na njivo, se je ustavil pod hruško in ji rekel: "Dobro jutro, hruška." "Tudi tebi, hlapec, dobro jutro," si je odgovarjal sam. "Ali bomo danes želi ali spali? Hajdi, poglejmo, kaj je v torbi, ali samo suh kruh ali kaka druga jed," si je na to rekel. Pogledal je torbo in videl, da je v njej samo čebula in suh kruh. "Hej," je rekel sam sebi, "ker v torbi ni koruznega kolača in pečene piške, bomo spali." Hlapec je hodil 6 tednov tja in si govoril ves čas isto. Kmetje so videli, da je njiva nepožeta in rekli popu: "Pop, zakaj ne požanješ njive, zemljiški gospodje bodo prišli." Pop pa jim je rekel: "Se pošiljam hlapca na njivo in mislim, da je požeta. Kaj pa hlapec počenja, kadar pride tja?" "Eh, kaj neki počenja," so mu odgovorili kmetje, "torbo odpira. Ko bi mu ti dajal pečeno piško in zeljno pogačo, bi žel, ker pa si mu dajal samo čebulo in kruh, je ves čas spal." Pop pa jim ni verjel, temveč je samo čel na njivo, da bi na lastne oči videl, kaj hlapec dela, in se na njivi skril. Ko je prišel hlapec na njivo, se je zopet pogovarjal s hruško. "Dobro jutro, hruška, ali bomo danes želi ali spali? Počakaj, da bomo videli, kaj je in če se ni v torbi." Ko je videl, da je v torbi samo glavica čebule in suh kruh, je zopet legel pod hruško in zaspal. Pop se mu tedaj ni pokazal, ampak se je vrnil k ženi in ji povedal, kar je videl. Da hlapec nič ne dela, temveč se ves čas pogovarja s hruško. Ko se je hlapec zvečer vrnil domov, mu je pop rekel: "Hej, sinko, njiva je še ne požeta, kmetje pa pravijo, da jutri pridejo zemljiški gospodje po desetino." Teda je hlapec popu odgovoril: "Zaradi njive, pop, si ne delaj skrbi, ker jo bom jutri požel v enem samem dnevu." Pop pa mu je rekel: "40 dni že hodiš na njivo, pa je še nisi požel. Kako jo boš pa požel v enem samem dnevu? Gotovo si nečesa želiš in zato ne delaš." "Eh, ti že veš, česa si želim," mu je odvrnil hlapec. Teda je pop na skrivaj rekel ženi: "Hajdi, žena, zdaj mu zamesi koruzni kolač, ter mu speci piško in pogačo." Zjutraj, ko je hlapec še spal, mu je napolnila torbo s temi jedmi. Hlapec je vzel torbo, kakor je bila njegova navada, odšel na njivo in zopet rekel hruški: "Dobro jutro, hruška, ali bomo danes želi ali spali? Odpri torbo, da bomo videli, kaj je in česa ni v njej." Ko je torbo odprl, je zagledal koruzni kolač, pečeno piško in pogačo. "Hej," si je rekel, "počakaj, da se sedaj pogostim. Danes ne bo spanja, danes bomo želi." Že zjutraj je vse pojedel in se dobro nasitil, nato pa se je slekel. Že do kosila je požel so njivo, do večera pa je še povezal snope. Tako človek dela, če je sit. Hrani telo, da te posluša.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Umno dekle. Umen starec je imel le enega sina. Ko je prišel čas, da bi ga oženil, in ker je videl in poznal vsa dekleta svoje vasi, si je rekel, da med njimi ne more najti nevesti,

0: tista, ki bi bila za njegovega sina in zanj dovolj umna in razumna. Zato jo je nameraval iskati v drugi vasi. Ko je sklenil svojega sina zaročiti, je starec odšel v drugo vas, da bi videl dekle, ki so jo zelo hvalili kot umno in razumno. Prišel je v vas in potrkal na dekletova vrata. Dekle mu je odprlo in ga povabilo naj vstopi. Imela je očeta in mater, deda in babico, toda tedaj ni bil nihče izmed njih doma, temveč so bili vsi po opravkih, razen njene matere, ki je bila v hiši, sključena je v kotu nekaj delala. Krpala si je srajce. Ker je starec prišel, da bi dekle videl in jo preskusil, ali je vredna, da bi postala žena njegovega sina, je vstopil in se pričel z njo pogovarjati. Ali imaš očeta? Je starec vprašal dekle. Da, imam ga, mu je odgovorila. Kje je? V mlinu, šel je, da bi namlel nekaj moke, mu je dekle odgovorilo. Ali bo kmalu prišel, ali pa se bo zamudil? Če bo šel po krajši poti, se bo zamudil, mu je reklo dekle. Če pa si bo izbral daljšo in bolj oddaljeno pot, bo prej prišel. Tega dekletovega odgovora ni starec prav nič razumel, zato jo je dalje spraševal. Ali imaš deda? Da, imam ga, je dekle odgovorilo. Kje pa je? Na nivi. Kaj dela na nivi? Enega podira, dva pa gradi, mu je reklo dekle. Starec tudi tega odgovora ni razumel, pa jo je dalje vprašal. Ali imaš babico? Da, imam, jo je odgovorila. Kje pa je? Pri sosedu. Kaj dela tam? Kar mu sedaj dela, tega mu še nikdar ni delala in mu tudi nikdar več ne bo delala, mu je odgovorila. Starec zopet ni ničesar razumel. Čudil se je dekletovemu odgovoru in jo vprašal. Ali imaš mater? Da, imam, jo je dekle odgovorilo. Kje pa je? Tukaj doma, je rekla. Kaj dela? Iz dveh stark dela mladenko, je reklo dekle. Ne da bi razumel dekletove odgovore, je starec odšel domov, začuden in zamišljen govoreč sam pri sebi, to dekle bo ali zelo umno ali zelo neumno. Tako premišljajoč je starec srečal prijatelja. Pripovedoval mu je o dekletovih odgovorih in mu priznal, da jih prav nič ne razume. Prosil ga je, naj mu jih razloži, če more. Zaradi dekletove bistroumnosti, ki jo je videl v njenih odgovorih, je prijatelj starcu rekel: "Kakšno dekle, ki bi bila umnejša od nje, pa iščeš? Ta je najbistrejša izmed vseh deklet na svetu. Njeni odgovori, ki si jih nisi mogel razložiti, pomenijo tole, poslušaj. Rekla ti je, da se bo njen oče od mlina prej vrnil, če bo krenil po daljši poti, a se bo zamudil, če bo krenil po krajši poti. In sicer zato. Krajše poti, pa vselej tesnejše, krive in strme, kozje steze bolj oddaljene in daljše pa so vselej široke, preme in ravne ceste. Če se njen oče odpravi z vozom po kaki kozji stezi, se mu utegne voz prevrniti ali zlomiti in tedaj se bo seveda zamudil, preden ga bo popravil. Če pa se bo odpravil po široki, preme in ravni poti, se mu ne bo pripetila nobena nezgoda in vrnil se bo poprej, čeprav je pot daljša in bolj oddaljena." O svojem dedu je dekle reklo, da na nivi enega podira, dva pa gradi, in imela je prav, zakaj njen ded je na nivi zapiral prehod, ki ga je v graji odprla goved in tako prišla na nivo. Dekle je imela v mislih to, da si bo goved, ki se je navadila hoditi na nivo, naredila dva druga, nova prehoda, ko bo videla, da je prejšnji prehod zagrajen. Enega si bo naredila pod njim, drugega pa nad njim. Tako si bogoved na mesto enega naredila dva prehoda, zato je torej dekle reklo, da je ded en prehod zapiral, dva pa delal. O svoji babici je dekle reklo, da je svojemu sosedu delala to, česar mu ni še nikdar in mu tudi drugič ne bo naredila. To pa je rekla zato. Njihov sosed je umrl in babica mu je zaprla oči. Naredila mu je torej nekaj, česar mu še nikoli ni storila in mu tudi nikoli več ne bo storila. Naposled pa je dekle o svoji materi reklo, da iz dveh stark dela mladenko. Krpala je srajce. Iz dveh starih srajc je šivala novo. Tedaj je starec, čudeč se dekletovi umnosti, odšel vesel domov in čez nekaj dni to dekle zasnubil za svojega sina.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Projo bo oral, rušit aga pa bo jedel. Nekoč je živel Projo iz Marijova. Nekega leta je bila zelo slaba letina. Bilo je malo kruha in Projo se je zaskrbljeno spraševal, kako bo prehranil otroke. Odšel je v kvadarce k rušit agi in mu rekel: "Usmiljenje, rušit aga, usmiljenja te prosim. Zoral sem nivo petih oralov, nimam pa semena, da bi jo posejal. Prosim te, daj mi 20 bučukov semena, da posejem nivo. Kar bo zraslo, si bova delila na polovico." Rošit Aga mu je dal 20 bučukov žita, toda Projo je s svojimi otroki žito pojedel. Prišel je mesec marec in Rošit Aga ga je vprašal: "Hej Projo, kako kaže pšenica, ki sva jo skupno posejala?" Projo pa mu je rekel: "Dobro, Aga, dobro, če bo dobra letina, pa bova napolnila celo kaščo." Prišel je mesec maj, a Projo se je bal Rošit Agi povedati, da je pšenico pojedel. Čas je mineval. Rošit Aga ni imel ne otrok, ne družine. Projo je odšel k upravniku njegovega posestva in mu rekel: "Pšenico sem po zimi pojedel in z njo prehranil svoje otroke. Kaj naj zdaj rečem Rošit Agi, ubil me bo?" Upravnik pa mu je odgovoril: "Sedaj je beg zelo dobre volje, ker se mu je rodil otrok, pojdi k njemu in mu povej." Projo je odšel k begu, da bi mu povedal, tam so bili še drugi begi in se zabavali. Rošit Aga je Projo zaklical: "Bratec Projo, kako je s tisto pšenico?" Projo mu je odgovoril: "Rošit Aga, naj živi otrok, ki se ti je rodil. S tisto pšenico sem prehranil svoje otroke, ko bi ne bilo tiste pšenice, bi mi otroci umrli." Tedaj se je Rošit Aga nasmejal, rekoč: "Ha, ha, ha, Projo bo oral, Rošit Aga pa bo jedel. Naj ti bo oproščeno."
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Pejo Bistroumec in Marijovci bodo lomili hrastič. Marijovski ljudje so šli na smen. Šli so in šli in na poti našli hrastič. "Hej, odtrgati si hočejo hrastovo vejico. Kako jo bodo odtrgali, to ve Pejo Bistroumec." In Pejo je rekel Marijovcem: "Oh, bratje, tako bomo naredili. Prijeli se bomo eden za drugega in se vsi obesili na vejo, pa jo bomo odtrgali od hrasta." Kot najbolj zvit je Pejo prvi sprezal na hrastič in se oprijel veje. Tedaj so se drugi po vrsti prijeli drug drugemu z rokami za noge in obviseli od gor. Ko je Pejo videl, da so gotovi, je od zgoraj zaklical drugim: "Hej, bratje, počakajte malo, da si pljunem v roke." Pljunil si v roke in vsi so popadali na zemljo. Nekateri vstajajo, nekateri umirajo, Pejo pa jim pravi: "Vi se mi smejite, joj bedaki, toda jaz sem si potolkel kolence."
1: To je bila oddaja za otroke, Pravljica.
2: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni. Tokrat si bomo ogledali pasje dirke. Gre za organiziran tekmovalni šport, v katerem v ta namen vzrejeni in dresirani psi dirkajo po progi. Obstajajo sicer tudi tekmovanja na prostem, na katerih psi lovijo zajca. Na dirkah na ovalnem dirkališču pa uporabljajo umetno vabo, električno krmiljenega in poganjanega mehanskega zajčka, ki potuje pred psi na tirnici, dokler tekmovalci ne prečkajo ciljne črte. Podobno kot pri konjskih dirkah, tudi tu veliko vlogo igrajo športne stave. Izbrana pasma psov so hrti, ki slovijo po svoji hitrosti. V večini primerov gre za velike sive angleške hrte oziroma greyhounde. Prve dirke z velikimi angleškimi hrti naj bi priredili že leta 1876 v kraju Hendon pri Londonu. Prvo pasjo dirko, kot jih poznamo danes, torej z ovalnimi tekaškimi stezami in mehansko vodeno umetno vabo, pa je leta 1912 organiziral Owen Patrick Smith, ki je iz sočutja do zajcev želel prekiniti tradicijo lova s hrti in spodbuditi ljudi, da greyhoundov ne bi več občudovali med tekom za živo vabo, temveč bi to njihovo izredno sposobnost opazovali na stadionih med lovljenjem umetne vabe.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje. So what are you
4: doing back? Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
5: I really mean that much to you?
4: Girl, you know it's true.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Prvo moderno progo za pasje dirke so odprli leta 1919 v Kaliforniji, šport pa se je hitro razširil proti vzhodu Združenih držav Amerike. Še bolj kot v Ameriki pa je postal priljubljen v Angliji. Sčasoma je postal priljubljena zabava v mnogih državah, kot so Irska, Belgija, Avstralija in Mehika. Sistem pasjih dirk s stavami se je torej izoblikoval v 20. letih prejšnjega stoletja v Združenih državah Amerike in se od tam prenesel v Evropo. Kako hitro in močno se je stopnjevala priljubljenost te oblike igr na srečo, pa ponazarja podatek, da je bilo leta 1946 po svetu prirejenih kar 34 milijonov takšnih plačanih spektaklov. Pasje dirke so bile svoj čas izjemno priljubljen šport med britanskim delovskim razredom. Od začetkov sodobnih pasjih dirk na otoku v 20. letih 20. stoletja se je po Londonu odprlo več kot 20 dirkališč, ki so privabljala hazarderje na poceni večerno zabavo. Konec 20. stoletja pa so se zaradi skrbi za živali začela prizadevanja za končanje pasjih dirk. V 90. letih so države začele prepovedovati ta šport. Do začetka 21. stoletja pa je le peščica držav še naprej organizirala pasje dirke. Tam pa je šport pod nadzorom državnih komisij. Na vsaki dirki tekmuje 8 psov, na programu pa je lahko 10 ali 11 dirk. Pasje dirkališča so običajno narejena iz peska in ilovice, proge pa so dolge okoli 400 metrov. Tekmovalne razdalje se gibljajo med 480 in 1100 metrov. V mnogih državah se sicer pasje dirke prirejajo amatersko, ter so dejansko namenjene zabavi psov in njihovih lastnikov. V Evropi so takšne dirke zelo priljubljene na Danskem, Nizozemskem, Švedskem, Češkem, Finskem, Madžarskem ter v Belgiji, Švici, Franciji in Nemčiji. Čeprav nekaterih od teh držav prirejajo tudi profesionalne pasje dirke, se največ profesionalnih dirk organizira v Veliki Britaniji, Združenih državah Amerike, na Irskem in v Avstraliji, kjer so del tradicije in zelo priljubljena različica igr na srečo. Mnenje večine navdušencev nad pasjimi dirkami je, da se s psi tekači ravna lepo, da so negovani hišni ljubljenčki, ki tečejo predvsem iz veselja. Morda obstajajo tudi takšni, vendar so zelo redki. Psi so v glavnem obravnavani kot sredstvo za služenje denarja. Večina tekaških hrtov je tako zrejena na tako imenovanih farmah tekaških psov. Njihovo življenje pa ni prijetno niti zavidanja vredno. Za doseganje vrhunskih rezultatov lastniki hrte tekače pogosto pretepajo ter ustrahujejo z električnimi in drugimi pripomočki. Uporabljajo se tudi poživila, zaradi katerih ima veliko tekaških hrtov prebavne motnje in pokvarjen želodec. Sekunda ali dve pa lahko pomenita mejo med življenjem in smrtjo. Več kot polovica psov se namreč izkaže kot neuporabna že v 2 letih in tisti, ki ostajajo, tečejo v povprečju 3 do 4 leta. Ob koncu pa čaka vse tekmovalne pse tako imenovana upokojitev. Vendar pa žal za večino pomeni konec kariere, tudi konec življenja. Po podatkih britanskih humanitarnih organizacij naj bi se na Irskem in v Veliki Britaniji vsako leto skotilo okoli 60 tisoč velikih angliških hrtov. Od teh naj bi jih bilo 40 tisoč ubitih že kot mladičev, ker naj ne bi dosegali ustreznih kriterijev za pse tekače. Okoli 20 tisoč novih hrtov pa začne vsako leto tekmovati in je vpisanih v bazo profesionalnih tekačev. Enako število, torej 20 tisoč, pa jih vsako leto zavržejo, ker niso več primerni za tekmovanje. V Veliki Britaniji ima le vsak četrti upokojeni pes to srečo, da ga posvojijo prijazni ljudje, ostali pa končajo na pasjih pokopališčih. V Ameriki je ta odstotek precej višji, dostojno upokojitev namreč dočaka kar 9 od 10 psov.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Učenec je vprašal svojega učitelja, kako to, da so nekateri ljudje sposobni razrešiti zapletene probleme na povsem enostaven način, medtem ko se drugi komaj prebijajo skozi manjše krizne situacije in se končno utopijo v kozarcu vode. Učitelj mu je odgovoril zgodbo. Nekoč je živel človek, ki je vse življenje razdajal le ljubezen. Ko je umrl, so vsi mislili, da bo šel naravnost v nebesa, saj je najbolj običajno mesto za takšnega dobrotnika v raju. Ta človek se sicer ni vznemirjal glede tega, kam bo šel po smrti, a je vendarle bil napoten v nebesa. Tiste čase upravljanje v nebesih ni bilo na najvišjem nivoju. Sprejemna služba na recepciji je bila nekoliko površna in ker so samo na hitro preleteli seznam ljudi, ki naj ne bi bili namenjeni za nebesa, in dobrotnikovega imena na njem niso našli, so ga poslali naravnost v pekel. V peklu pa niso bili znani potem, da bi vodili natančno evidenco povabljenih. Vsak, ki se je pojavil, je bil povabljen, da vstopi in tam ostane. Čez nekaj dni pa je Lucifer prihromel pred nebeška vrata in zahteval pojasnila od samega svetega Petra. Kaj ste storili? To je čisti terorizem, se je razburjal voditelj podzemlja. Poslali ste v pekel človeka, ki me je popolnoma spodkopal. Vse od začetka je poslušal ljudi, jih gledal v oči in se pogovarjal z njimi. Zdaj se vsi pogovarjajo in poskušajo razumeti drug drugega. Zakaj takega v peklu ni prostora? Zahtevam, da ga vrnete v nebesa. Ko je učitelj zaključil zgodbo, je pogledal proti učencu in mu dejal: živi tudi ti svoje življenje na tak način, da bi te, če bi bil po pomoti poslan v pekel, od tam poslali v nebesa. Okolje lahko zelo odločilno vpliva na človekov osebni razvoj. Okoliščine, v katerih se znajdemo, nam lahko narekujejo, kako se bomo obnašali in ravnali. Mogoče pa je tudi drugače in sami vplivamo na svoje okolje. Ne glede na to, ali se nam zdi vse okrog nas še tako peklensko težko.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Rabin je poklical svojega služabnika Heršela in mu naročil: Heršel, pojdi na tržnico in mi prinesi nekaj dobre hrane. Heršel je upošteval rabinovo naročilo in nemudoma odšel na tržnico. Ko se je vrnil, je imel papir zavit jezik. Naslednjega dne je rabin spet poklical k sebi Heršela in mu dejal: Heršel, pojdi na tržnico in mi prinesi nekaj slabe hrane. In Heršel je odšel. Ko se je vrnil nazaj, je imel papir zavit jezik. Zakaj si mi, ko sem te prosil za dobro hrano, prinesel jezik, in ko sem te prosil za slabo, si mi prav tako prinesel jezik, je zanimalo rabina. Heršel mu je odgovoril: ko je jezik dober, je zelo dober, ampak ko je slab, je zelo slab. Pravijo, da je jezik najmočnejša mišica človeškega telesa, čeprav je relativno majhen, a še tako majhna iskra lahko zaneti požar, ki lahko končno požge veliko površino gozda. Iz istih ust lahko prihaja spodbuda ali pa kletev. Pogosto uporabljamo jezik kot marsikatero drugo mišico telesa povsem avtomatsko. Morda niti ne pomislimo dobro, kakšne zvoke z njim oblikujemo. Pa vendar ima lahko spodbuda, ki jo izrečemo, mogočne posledice. Prav tako zlobni komentarji. Zato je tako pomembno, ali jezik uporabljamo za dobro ali slabo.
0: Poslušali ste virsko oddajo Duhovna misel.
3: Najbolj popularne pesmi zadnjega tedna.
4: Na lestvici 30.

Surf Mesa in Emily, I love you baby. Komad, ki vprašanje, če ne bi nastal potem, ko si je svojega dne lep cajt Surf Mesa, tale mladenč, zlomil nogo. Tri mesece je bil v prisilni karanteni in je delal muziko in evo, bi človek rekel, da mu je kar lepo ratal. Trenutno smo odrajtali 18. mesto, Surf Mesa malo prej in gremo proti Janici. Kjer sta Josh 685 in Jason Derulo. In glej ga hudiča, Jason Derulo je tudi zdaj letlele, ne s tem komadom, ampak s Take You Dancing. Z 19. na 17. mesto zadnjega tedna.

Evo Max, Kings and Queens, komadka se počasi, ne poslavlja se še ne, ampak gre počasi dol po naši lestvici, zaključuje spodnji del z 11. na 16. mesto, ena Evo Max Parine gor, Who's Laughing Now, z 22. na 19. Ampak pustimo zdaj, 15 vrhnih mest te čaka v naslednji uri, začeli bomo s 15. mestom LA Vision in GG Hollywood. Zdaj gremo proti enici. Josh 685 in Jason Derulo aktualno prvo mesto že 5 zaporednih tednov. Drugač pa, prejšnjo uro, če je kdo zamudil, smo imeli tudi enega Jasona Derula, Take It Dancing na 17. mestu, pa eno novost Jerusalema je prišla na 28. mesto. V telepource gremo pa od 15. mesta na vzgore. Taka je situacija. Do trojke, dvojke in enice, ki bomo videli, a je še zmer na enici Savage Love ali kakšen nov komad. Zdaj pa dosti za frkancije, gremo. Tukaj sta LA Vision in GG Hollywood.

0: Tamagos. Joel Corey, Lonely je bil hud hit, Head and Heart je tudi hud hit, tale njegova ta nova zadeva zraven še NMNEK. Na 13. Clean Bandit, Maybelline 24K Golden TikTok. 16. prejšnjega, 13. tega tedna, meni se zdi, da bo komad šel kar še gor.
1: 30.

Zoe Weiss in Control, lušna nežna zadeva, tole je bilo 12. mesto više kot prejšnji teden, Štirgor, sta šla pa Offenbach, no pa zraven Korher in Norma Jean Martin. Head, shoulders, knees and toes je v tem tednu na 11. mestu naše lestvice. 30.

0: BDS in Dynamite fantje, ki zdaj, ne morem reči, da zadnje cajt, ampak zdaj že kar lep cajt pobirajo vse žive nagrade in to je veljalo tudi za zadnjo podaritev MTV-jevih evropskih glasbenih nagrad, BDS. Deseto mesto torej, La Fool, včas so to pel Cardigansi, zdaj Two Colors, mislim, da sta to dva nemška DJ-ja. Deveto mesto, lestvice 30.
1: 30. 30.

0: 60 in Žanfer Bežar.
1: Po treh četrtinah je spet cajt, da pogledamo, kje kaj smo in kaj je bilo prejšnji teden pri najboljših. Trojka. Dua Lipa, Break My Heart. Dvojka. Harry Styles in na vrhu. Savage Love, Jason Derulo in Josh 685. Lušna zadeva, ki je 5 tednov na enici, mogoče pa zdaj ne bo več. Evo, pust se presenetati. Prstal smo pa zdaj le prta najboljših. BTS na 10. Two Colors na 9. Gaga z Ariano Grande na 8. mestu in tukaj le Lost Frequencies, Sonderling in Calvin Jones z novim komadom Love to Go na številki 7. tedna.

0: Felix je in Close Your Eyes, eden izmed tistih kobadov, ki kam gre po naši lestvici? Pa klele nekje, prejšnji teden peto, ta teden šesto mesto. Nov komad njegov je prišel že na lestvico, nov Therapy z 28 na 27 mesto, tako delej. Dobro mu gre Felixu Jenu. Harry Styles so tu, sicer je padel z drugega na peto mesto, ampak to je še zmer lepo uprstitev. Watermelon Sugar. 30.
1: In Žan Farbežar.

0: Dancing in the Moonlight, svoj cajt, Top Loaders, The Jubeli Nejmi, dva šveda, en DJ pa ena pevka. Ok, tole je četrto mesto. BTS, Two Colors, Gaga's Grandevo, Lost Frequencies, Felix in Harry Styles in zdaj le Jubel. Tole je bilo 10. do 4. mesta, zdaj gremo pa počas gor. Na tretjem mestu je komad, ki je bil prejšnji teden prvi. Oh my god!
1: 30.

0: Regard in Ray Secrets, četrto prejšnjega tedna, tokrat na drugem mestu. Od petega navzgor, Harry Styles, Jubel, Josh 685 in Regard z Ray. Drugo mesto. Zdaj, nekaj je gvišen, nekaj je jasen, nekaj je zazihar, da imamo novo prvo mesto. 30 in Jean Ferbeža. Čas je za veliki finale, zvedati moramo samo še, kdo je prvi. Tole je bilo prvi prejšnji teden, ne? Tole je bilo prvo. Ful dobro sem se izrazil, jo, Madonna. Kaj je človek še nikoli ni za slovenščino slišal v celem lifeu, ne? To je pa tako, če delaš vse od doma. Ha, ha! Ah, sploh ni smešen. Takole, takole je situacija. Tale komad je bil prejšnji teden prvi, je tokrat Tereti, kar pomeni nič z visokim mestom. Regarding Ray Secrets ta teden na drugem mestu, zdaj moramo pa zvedeti samo še, kdo je na vrhu lestvice 30.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Prejšen teden je bila na tretjem mestu, zdaj pa tlele na vrhu. Enica, Dua Lipa, Break My Heart.

0: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Najuspešnejši trener v zgodovini nogometnega kluba Maribor se vrača v Ljudski vrt. Darko Milanič je tudi uradno prevzel vodenje vijoličastih in poudaril, da želi ekipi vrniti tekmovalnost, dinamiko ter zmagovalno miselnost.
1: Zavedam se, kaj je za narediti. Želim skupaj z pomočjo športnega direktorja, svojih sodelavcev, fantov, narediti eno zgodbo, v kateri bomo uživali, bomo zadovoljni. Jasno je, da je veliko dela. Želimo biti tekmovalni, dinamični, želimo biti mladostni, igrivi in narediti vse, da bi se klub vrnil nekam, kjer je že bil.
0: Športni direktor Zlatko Zahovič je ob predstavitvi izpostavil Milaničevo strokovnost, pripadnost in delavnost. Novi stari trener, ki je z Mariborom osvojil že 6 naslovov državnega prvaka, 4-krat pokal, s klubom pa je 2-krat igral tudi v skupinskem delu Lige Evropa, napoveduje napadalen in dinamičen nogomet. Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. S podelitvijo nagrad se je v Mariboru zaključil 61. festival Boršnikovo srečanje. Veliko Boršnikovo nagrado za najboljšo predstavo je prijela uprizoritev Kralj Lir v režiji Jerneja Lorencija in produkciji Ljubljanske drame, ki je skupaj osvojila kar 5 nagrad. Boršnikov prstan, najvišje slovensko igralsko priznanje, je letos prejel Aleš Valič za izjemen igralski opus in dolgoletni prispevek k slovenskemu gledališču, filmu, televiziji in radiju. Med nagrajenci so tudi Janez Škof, Timon Šturbej, Marjuta Slamič, Ana Fakini in Mina Švajger. Nagrado Tomaža Pandurja za uprizoritveno vizijo je prijel kolektiv predstave Nafta, nagrado kritikov za najboljšo uprizoritev leta pa dokumentarna predstava Arhovo. Žirija je ob zaključku poudarila, da slovensko gledališče ostaja vitalen in družbeno odziven prostor javnega dialoga.

Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Na Ptuju se približuje gradnja dolgo pričakovane parkirne hiše pri zdravstvenem domu. Po besedah županje Nuške Gajšek je dokumentacija skoraj pripravljena, občina pa čaka le še soglasje Ministrstva za zdravje za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nova parkirna hiša naj bi olajšala težave s parkiranjem v okolici zdravstvenega doma, bolnišnice in stanovanjskih blokov. Občina medtem nadaljuje tudi pripravo projekta parkirne hiše pri blagovnici v mestnem središču. Prometna šola Maribor pa je po več kot letu dni del dočakala uradno odprtje celovite energetsko prenovljene stavbe. Naložba vredna skoraj 7 milijonov evrov prinaša sodobnejše pogoje za izobraževanje ter manjšo obremenitev okolja. Z obnovo bodo porabo energije zmanjšali za 61%, emisije toplogrednih plinov pa za 2/3. Na šoli poudarjajo, da prenova ni le investicija v stavbo, temveč tudi v prihodnost mladih in kakovostnejše izobraževanje. Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Stanovanski sklad Republike Slovenije je objavil nov javni razpis za oddajo stanovanj v najem. Po vsej Sloveniji je trenutno na voljo 51 stanovanj na 24 lokacijah, zbiranje prijav pa bo potekalo do 3. julija. V Mariboru je na voljo 11 stanovanj in sicer na Betnavi, na Gorkega ulici, največ stanovanj pa je na voljo v soseski Pekrska Gorca. Izbor najemnikov bo predvidoma opravljen 8. oktobra, morebitne dopolnitve vlog pa bodo morali prosilci oddati najkasneje do 6. julija. Dom upokojencev Ptuj pa bo s 1. julijem prevzel izvajanje pomoči na domu za območje Spodnjega Podravja. Od Centra za socialno delo bo prevzel 133 uporabnikov ter 22 zaposlenih. Za obstoječe uporabnike se storitev ne bo spremenila, novost pa je povezovanje pomoči na domu z dolgotrajno oskrbo, ki jo uvaja novi zakon. Po besedah direktorice Vesne Šiplič bodo uporabniki lahko koristili obe storitvi in tako dlje ostali v domačem okolju.

Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na Trgu svobode v Mariboru je potekala slovesnost, na kateri je 37 kandidatov 38. Generacije šole za častnike prejelo prvi častniški čin poročnik. S tem so uspešno zaključili večmesečno izobraževanje in usposabljanje ter stopili na začetek svoje častniške poti v slovenski vojski. V času usposabljanja so kandidati upravili več faz izobraževanja, od teoretičnih vsebin do praktičnega urjenja na terenu. Del programa so predstavljala tudi mednarodna sodelovanja in preverjanja znanja, med drugim sodelovanje na vojaških vajah skupaj s kadeti Britanske vojaške akademije. Po besedah predstavnikov slovenske vojske promocija v čin poročnika predstavlja enega najpomembnejših menikov v vojaški karieri. Prav zato so slovesnost pripravili na Trgu svobode v Mariboru, v prostoru z močno zgodovinsko simboliko za štajersko prestolnico. Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborčani in obiskovalci mesta si bodo lahko od srede 24. junija na glavnem trgu ogledali novo panojsko razstavo Gradimo Rotovž, s katero mestna občina Maribor napoveduje skorajšnje odprtje centra Rotovž, mestne hiše kulture Rotovž. Odprtje razstave bo ob 11. uri na glavnem trgu, odprl pa jo bo Saša Arsenovič, na dogodku bodo prisotni tudi avtori razstave in drugi gostje. Razstava bo v času festivala Lent in skozi vse poletje na ogled na glavnem trgu, obiskovalcem pa bo ponujala vpogled v eno največjih kulturnih investicij v Mariboru v zadnjih letih. Center Rotovž bo združil številne kulturne, izobraževalne in družabne vsebine ter postal novo središče ustvarjalnosti v središču mesta. V okviru projekta nastajata tudi nova knjižnica in galerija, stare stavbe pa bodo dobile nove vsebine. V njih bodo med drugim zaživeli kino, kavarna, učilnice in pa tudi igralnice.

Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Na občini Destrnik se bodo lotili energetske prenove objekta Volkmajerjevega doma. Objavili so javni razpis za izbiro izvajalca za investicijo vredno 313 tisoč evrov. Okrog 119 tisoč evrov so zagotovili nepovratnih sredstev. Rok za prijavo na razpis se izteče v ponedeljek 29. junija, zaključek investicije pa je predviden do konca septembra. Iz občine Destrnik so sporočili, da investicijo izvajajo v okviru konzorcija dveh občin in sicer sodeluje z občino Hreplje Kozina. V sklopu projekta bodo v Destrniku sanirali fasado, zamenjali stavbno pohištvo, uredili pa bodo tudi prezračevanje in prenovili razsvetljavo ter izvedli vzdrževalna dela ogrevanega sistema. V manjšem obsegu bodo uredili še mansardne prostore, tam bodo uredili tla ter prepleskali stene in strope. Na severni strani objekta bo urejen nov strešni izidek, na južni strani pa bodo v streho ugradili nova strešna okna, zamenjali pa bodo tudi centralno klimatsko napravo.

0: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Prometna šola Maribor je po več kot letu dni zaključila gradbeno in energetsko prenovo šolske stavbe. Direktor prometne šole Maribor Gregor Rak je ob tej priložnosti poudaril, da prenova pomeni veliko več kot zgolj obnovo stavbe, predstavlja namreč pomembno naložbo v prihodnost omenjenega zavoda. Z njo pa so ustvarili sodobnejše, energetsko učinkovitejše in prijetnejše okolje za dijake, študente in tudi zaposlene, pomembno pa so prispevali tudi k zmanjšanju vplivov na okolje. Po njegovih besedah je projekt pomemben tudi zaradi dolgoročnih učinkov. Energetska prenova je potekala med aprilom 2025 in majem 2026, zajemala pa je celovit nabor ukrepov od toplotne izolacije in nove strehe do sodobnih ogrevanih sistemov s toplotnimi črpalkami. Vrednost investicije je znašala 6,9 milijona evrov, največji delež nekaj več kot 4 milijone pa je bil zagotovljen iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Štajerska.

0: Po noči je bilo nekaj ploh in neviht, ampak se je do jutra že umirilo. Ponekod je zaenkrat megleno in pa nebo se počasi jasni. Čez dan bo spet večinoma sončno, nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta, ampak bo tega danes in pa tudi v naslednjih dneh manj. In pa najvišje temperature bodo spet do 35 stopinj, se bo po naslednjih dneh potem samo stopnjevalo. Trenutno pa imamo od 17 pa do 22 stopinj. Tako da je to bolj prijetno zjutraj, kako prosti, ne rečem. Pol gre pa sam na gor. Ne vem, kako vi spite, ampak
1: dobro.
0: Jaz se kar obračam po noč.
2: Ja?
1: Dobro,
2: ja?
1: Spi.
0: Res?
2: Okay. Dobro se. Ti imaš mrez v bajtini.
1: Jaz imam klimo, ja.
2: Pod klimo spi?
1: Ne, to ne, v dnevni sobi.
2: Samo tam.
0: Spiš?
1: Ne, spim v svoji
0: sobi.
3: To je najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Predvidoma do petih bo predor karavanke zaprt proti Avstriji in glede na to, da je ravno odbila peta, jaz mislim, da ni več del na cestah, tako da nič 80, 22, 55, če bo karkoli narobe.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
3: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Pet ura, danes je sreda, 24. juni. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Počitnice.
0: Zadnji šolski dan je za nas.
1: Ja. Spričvala.
0: Ponovati je vedno bila dobra malca. Mislim, vsaj prna za zadan šolski dan, da smo dobili še sodelovanje.
1: Ja, pa malo slava.
2: Že včer je bila dobra malca. Že včer je bila, pa naših je bila, ja, bi rekel, tamal je prišel, rekel, to je pa najboljša malca. Ja,
0: je bilo.
2: Pica pa sta doledi.
0: A ja, to je popravati pa znam.
2: To je pa res najboljša.
0: Ja, valjda.
2: Rekel, wow, star.
0: To ti je takrat highlight dneva.
5: A znam, da je povedal, kako še ne bil moj odnos prvo pico v življenju.
0: No?
5: Pač v Slovengradcu, zvora Špartno pri Slovengradcu, smo šli ob koncu šolskega leta na pico v eno lokal, polonca se je rekla, lonca, ne vem, in smo pač naročili pico, ker to vsi jejo, in so dobili kot z belega kruha, kečap, šunko pa ser.
2: To še danes dobiš na prevalja.
5: A res?
2: Ne zdaj pa.
5: Da, ja, okej, okay, ker ne bi
2: se mislil, da nikoli več tega ne bom rekel veter, ampak...
5: A kaj?
2: Lani.
5: A res?
2: Majke, mislim, jaz ne vem, jaz pač jaz sem, mi smo bili z Janezi gor, zdaj in ne vem kaj, tako, kdo bo, kaj bo, gledamo tako, bomo pice, daj bo pico naročimo in bo tako, kaj pa je to?
5: Ja, ok, no,
0: očitno, te kulinarična izkušnja na koru, ja.
2: Tako da,
1: ja. Ja, se ja ni bilo včasih bila pica hrana za reveže, ne, se to ni... Statusni simbol pica.
2: Kaj
1: pica je z leti pridobila.
2: Kaj si te hotel
1: povedati?
5: Na
1: Koroškem
5: še smer. Na pico nimamo.
1: da so bili včasih testo pod plat, pa malo pelatov, pa je to.
2: Ja, veda, no pej danes, kupijo.
1: Ja, ni več tega.

0: Shakira in Burna Boy, Daj Daj, 5.13 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, Daj Daj, trenutno se igra tekma med Kolumbijom i Kongom. 0-0. 0-0, samo Hrvati ponočno, Benik su igrali.
1: Ja, sam rekao,
0: ja, smagal se, jedna proti nič.
1: Res.
2: Evo, ja. Limona je spet pravo napovedala.
1: Limona, ja. Vedno pravo
0: napovedala. Limona pravo napovedala, ja. Anglija, Gana, 0-0.
1: Anglija, Gana.
0: Ja, je pa Ronaldo včer dao dva gola in,
3: in
0: napovedal, da se je vrnil nazaj, drugač proti Uzbekistanu.
2: Ja, pa 5-0 so zmagali.
0: Ja, uno, res. Še enkrat ponavljam, proti Uzbekistanu.
3: Pa to, pa to še vse.
0: Ja, 127 ekipi na planetu, no. Tako pa čete. Ampak, ok, bomo
3: videli. Važno, da je dao.
0: Važno,
3: to pa je. Da bi bilo, da ne bi.
0: To pa ja. Danes pa drugač Bosna igra. Zvečer, ob 9.
2: Ja, to je kar odločilna tekma.
0: Odločilna tekma je.
3: Mm. Odločilna
0: tekma
3: za
0: naprej. Morajo zmagati. Absolutno jih morajo.
1: Koliko točk pa imajo zjavno?
0: Morajo razbiti, ja.
2: Eno.
0: No.
3: A ja. Aha, no, baba gladna. Boš kaj zrekla.
2: Ja, bomo spet jedel, ne?
3: Limonco, ne? Išči to limono.
2: Očitno bo treba cuzat za zmago Bosne, le?
0: Absolutno, ti ne bomo dal neš druzga, kot da on s limono.
2: Ja, limona ali limona?
0: Limona vedno napoje, da bureka ne bom več dajel. Da.
3: Kaj se te zbro zmedete von.
0: Ja.
2: Zgleda.
0: Ne, ok, a kdo gleda Hrvaško?
3: Ne.
2: Ne, če je bilo, to je bilo v Benih po noč.
0: Ja, sej.
2: Ne.
0: Spam ne čaka starega 14.
3: Je.
0: Absolutno, ja.
3: Ja, to so to pravi feni.
0: Ja,
3: ja, okay.
0: Da zdaj, šola je že.
2: Pa se, ne?
0: To je to.
3: Ja,
2: veš, da. Zdaj, no, smo še, sam še spričvala, pa proslavo, včer je šel tam malo še ta dijaški dom pospraviti sobo.
3: Tako da. A se pride čez počitnice domov?
2: Ne, doma, ja, zdaj doma, že ta teden cel.
3: Fajn. Sa najbolj še zirjeno vesela.
2: Ja, ja, gre v bistvu tudi edini pol teden, ki ima frej fuzbala, tako da gre, v Maredo gre k mojim staršem. Že zdaj v četrtega peljemo. To je jutro že. No, res. Jutr je praznik, ljudje.
0: Bravo.
2: Jutr nas ni v peti.
0: Kako ti sprot, ki govoriš, ugotavljaš, kakšno je življenje.
2: Ja, res, jutr je praznik. Jutr smo frej, ali dobro?
3: Ja, the best, no,
2: odlično.
0: The best.
3: Še kaj?
0: Ne, nimaš. Še v trgovino more.
2: Moj pa petek, pa spet vikend, dva dni frej.
0: Tako se to lepo povedal. Drugač, danes se čaka tudi, Miha, upam, da imaš 50 po sabo.
2: Imam.
0: Ja, gender reveal,
2: ja,
0: razkrivemo, ja. Kaj ima Anja
3: pod srcem,
0: pod srcem nosi.
3: Tako reči, lepo reči.
0: Tako, lepo povej, ne?
3: Imam trebu.
2: Ali je Leon, ali je Leonida, ne?
0: Ja.
3: Leon ali Leonida. O, to posto ime, dober. Ok.
0: Danes razkrijemo po deveti, po deveti, tudi na Radio 1 TV.
3: Jaz ful navijam zate, Miha.
2: Jaz tudi. Sam da ti že veš, kaj je, ne? Jaz pa pojma
3: nima. Čakamo tukaj že koliko 3 mesece.
2: Čakamo to punčko, kada je naša.
3: 4 mesece, no? Ja. A 4 mesece, no. Wow.
0: Ja. Me pa čud, da ti ne veš.
3: To pa res drugač. In da ne bom, mislim, če lahko povem, ko smo bili na deželi junakov, je Celnicu pred mano zašepetala na uho. In mi je Celje še zadnjič, ko smo šli na Fehter, je rekel, da on ve in sem tako, pač, ok, se v bistvu nočem vedeti, hočem zvedeti tako, kakor Mihava Denis,
0: oziroma,
3: hoče že, hočem, da mi Anja pove. Tako da, ko me čakam.
0: Pink and leave me alone, 14 do pol.

0: Pink in Leave Me Alone, 10:30. Zdaj sem dobil še en SMS, a veš, kaj smo govorili o tistih FIFA World Cup sličicah.
1: Yep.
2: Ja.
0: Ja, za svetovno prvenstvo. Mm-hmm. Od danes naprej so spet na zalogi. Ja.
1: Ali jih nekaj cajta niso bile, ali kaj?
0: Ja, stara, to je tako zmanjkal.
1: A ja, ja, ne vem jaz, kako to
0: Niša,
1: naprej.
0: Niša, to si se vozil, jaz sem prijatelj, ki ima 10 let starega otroka, ki to zbira. Ona dva sta se vozila po pumpah cel dan.
2: Jaz sem v torek.
0: Ni, ne pa sam po pumpah, po vseh teh prodajnih mestih, časopisov, reviji, trafike, to, ja. Pač ni, to zmanjka.
2: Jaz sem ponedeljek tankala na pumpi v Podpeči, to je ja. Pri Brezovce, in je gospa kupila zadnjih 25 sličic.
0: Gotovo.
2: V kjih 25.
0: Ja. Gotovo, vse gre. To je tako res iskana roba. Mogoče se tebi zdi brez veze.
1: Ne, meni je drugače to lušno stvar, ampak nisem povedala, da to...
2: In dejansko jaz sem videla tudi v trgovskih centrih se dobivajo na teh skupnih pač točkah, a ne, in se izmenjujejo sličice, ja? Recimo tudi v drugerijah, pa tako dejansko imajo evente, no. Fantki, punčke tudi, no, in odrasli moški.
0: Tudi, ja.
2: Fantki,
0: ja,
2: punčke in odrasli moški.
0: Ja, tudi, ampak imaš po vseh mestih, imaš določena mesta, po vseh mestih imaš določene tako, kje se dobijo, da se to menajo.
1: Ma se to je pa lušno, da se ta čar
2: da se malo zamotite, ja.
1: Tako, ja.
0: Da, tako da od danes naprej so spet sličice na zalogi. Tudi danes moramo večkrat povedati, kaj bojo otročili v šolo.
1: Pa moški v službo.
3: Ja. Porabim podatek. Zveč dobre glasbe. Na

0: Siratu v naravi. Naj te klop pri tem ne ustavi. Jungle izdelki te bodo varovali in vse klope odgnali.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Vreme, Lara.
3: Po nekaterih nižinah je zaenkrat še megleno, drugače pa se počasi jasni, sonce se dviguje in tudi danes bo večino časa pripekalo sonce, bo pa kakšna ploha še možna, pa tudi vročina, kot kažeš, nekaj časa ne bo popustila, v bistvu se bo naslednjih dneh samo stopnjevala.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Na cestah. Na Vipavski hitri cesti bo zaradi del predvidoma do 5. julija zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije. Trenutno nobenih posebnosti, če se karkoli zgodi, javite na 08022255.
4: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
6: Mi smo bili samo razdeljeni.
7: Razdeljeni?
6: Ja, na partizane pa domobrance smo se razdelili.
7: Ja, no sej, sej.
6: Ja, nismo bili razdvojeni, sam srečal sem, koli nismo.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
2: In zjutraj na kronika v celoti prihaja po treh. Pol šestih je. Dobro jutro, od naštiri.
8: Dobro jutro.
9: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Stray, Where is my husband? 12 do 6. Zjutraj na Kronika. In kako je zdaj s proslavo, Veronika, kje veš?
1: Lepo bo, z obeh bregov pridejo.
2: Zjutraj na Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Tudi na podeželju se bo jutri praznovalo. Nekaj zmede je le še okrog števila govorcev in zastav, spremlja Jure Bidona.
3: Ja, v Zabačenem tudi letos proslava ob dnevu državnosti bo, no, tokrat brez žena, ki so jih pred vročinskim valom evakuirali v hladno zabačensko hosto.
4: Ja, goruta korajžen jam so.
3: Korajžni jami.
4: Ja, korajžna jama, korajžarca se reče.
3: Korajžarca. No, dobro, v glavnem na proslavo bodo prišli vsi iz obeh zgodovinsko razdvojenih taborov.
4: No, čakajte, o čem govorite, kaj razdvojeni?
3: O tem, ne, kar moramo vsako leto poslušati, te zastave, zvezde, druga vojna.
4: Brneš, nismo bili nikoli razdvojeni. Nismo bili samo razdeljeni.
3: Razdeljeni?
4: Na partizane pa domobrance smo se razdelili.
3: Ja, no, sej, tako, sej.
4: Ja, nismo bili razdvojeni, sam srečal sem kolikor.
3: Vi se niste borili...
4: So Italijani začeli sem gor maširati, smo šli mi v partizane, a ne?
3: Ja.
4: Gor v jamo ste zbežali, ljudi. Ja, gor, ja, vi domobrani ste pa dol ostali.
5: Ja, sej bi mi tu šli, pa ste nam jamo zasedli.
4: Ja, no, sej, pa ste nas pa še napadli gor v jamo.
5: Ja, makarona niso imeli puške, vi pa samo zasko pa klobase, veš, da smo rajš na vas juriš,
3: ali? Ja, čakaj, a potem ste se spopadli za to jamo? Za to korajžarco ali...
5: Nismo!
3: Ne. Ja, niste.
4: Ja, ravno takrat, ko so oni lezli gor proti jam, smo pa mi dol na Italijane jurišali.
5: Vi ste Italijane spodil, mi smo pa gor v jami.
4: Ja, zgrešili smo se.
3: No, potem ste pa...
5: Pol smo pa mi rekel, kaj smo tukaj v jamo, pejmo dol.
4: No, in ravno takrat so pa švabi v vas prišli.
5: Ja.
4: Smo pa mi spet gor v jamo bežali.
5: Mi pa dol.
3: In kaj, ste se spet zgrešili?
4: Ampak oni so pa pol dol pri švabih ostali.
5: Kaj smo pa hoteli? Jama je bila zasedena, vi ste bili not.
4: Ja, bili smo not, ja, dokler se nismo odločili, da je dost, pa smo po švabih užgal.
5: Ja, takrat smo pa mi glih proti vam v jamo lezli.
3: Ja, no dobro, partizani ste pregnali Nemce, kaj pa vi domobrani potem?
5: Ja, se pol pa ni imelo nobenega smisla več, da smo v jamo.
4: Ja, prav nobenega, a ne? Se smo bili sami naši dol in so dol prišli.
5: Mene se strah, da bodo zdaj naše dol iz jame prišle.
4: Ja, mene tudi.
5: Mogoče bi bilo pa najboljš, da gremo mi gor.
4: Čakaj, kdo vi?
5: Ja, mi.
4: Ne, vi bodte tle, mi gremo gor.
5: A spet vi?
4: Ja.
5: Jaz sem si prvi zmislil, da gremo gor.
4: Mi gremo gor. Itak je letos vaša proslava, se nimamo niti ta prave zastave.
5: Vsak izgovor je dober.
3: Veronika, zdaj ne vem več, kdo bo in koga ne bo, vedno se potem takole zaplete.
1: Jure, hvala.
3: Ja.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Rudi, jaz ne grem v bazen.
4: Zakaj? Pa če hajca, ka v savni.
6: Ker bi mogla se zut na tikače.
4: A glivice?
6: Ja, no.
4: Ah, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
6: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Samo bile lažim, plavi orkestar na Radio 1, še 13, Pabo 6, Miha pravi, da je na asfaltu kaj.
1: Ja, do en kilometr dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, sicer pa zaenkrat še ne poročate o radarjih in kontrolah, če jih opazite, nič 80, 22, 55.
2: Radio 1, Štajerska.

0: Brian Adams, Sting, Rod Stewart, All for Love. Vreme kako, Lara?
1: Je še naprej bo sončno in vroče, tako da lahko rečem sam, da pite vodo, pa paste naseno.
0: V novicah ob šestih, Ula?
2: Tudi o tem, da je politična vojna med Luko Mescem in Zoranom Stevanovićem zdaj prerasla v napoved sodnega obračuna.
3: Nazaj v šolo, ugodno in brez stresa.
4: V Bags and More in Office and More
3: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
4: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
3: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only
4: je samo za vas znižena kar 30% ali več.
3: Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: 6 ura. Dobro jutro.
5: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Prijetno sredino jutro voščim tudi Ula Šekula. Levica in resnica sta se zapletli v hud spor. Med Luko Mescem in Zoranom Stevanovićem letijo ostre besede glede odgovornosti poslanca resnice Borisa Miča. Levica zahteva njegov odstop, saj da zaradi očitkov o dolgovi do države in delavcev ne bi smel ostati poslanec. Stevanović to zavrača, da očitki še niso dokazani in da gre za politični napad, odgovornost pa preusmerja na Mesca. Zadeva se še bolj zaostrila tudi zaradi medsebojnih obtožb po preteklih aferah. Stevanović Mescu med drugim očita, da je bil kot minister za delo seznanjen z domnevnimi kršitvami pravic delavcev v enem od slovenskih podjetij, pa ni ukrepal. Mesec je ob nekaterih navedbah Stevanoviću sporočil, da jih bo pojasnjeval na sodišču. Po zadnjih hudih neurjih so se mnogi spraševali, zakaj telefoni niso prejeli opozorila Si Alarm. No, težava je, da vremenoslovci pogosto ne morejo dovolj natančno napovedati, katero naselje bo neurje najbolj prizadelo. Če bi Si Alarm sprožili ob vsakem oranžnem opozorilu, strokovnjaki menijo, da bi ga ljudje kmalu začeli izklapljati ali celo ignorirati. Pristojni zato alarm hranijo za dogodke, pri katerih obstaja velika in neposredna nevarnost za večje območje ali tudi večje število ljudi. Za približno 256 tisoč slovenskih učencev in dijakov pa je danes poseben dan. Zadnjič v tem šolskem letu so sedli v šolske klopi, prevzeli spričevala in odprli vrata poletnim počitnicam. Pred njim je več kot 2 meseca oddiha, izletov, taborov, sladoleda, novih prijateljstev, morja in dogodivščin. Naj bo torej srečno in varno poletje.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Pred nami je sončna sreda, bo pa kot kaže tudi v naslednjih dneh prevladovalo sončno vreme in kakšna ploha in nevihta bo še možna, ki pa ne bodo ohladile ozračja, ker se bo vročina še stopnjevala. Najvišje temperature bodo danes opet okoli 35 stopinj, konec tedna lahko tudi do 40, tako da tedni klime, hladni tuši senca pa seveda voda kar prav pridejo. Poskrbite zase, ob 6 pa so temperature veliko bolj prijetne, od 17 pa do 22 stopinj imamo trenutno.
5: Najhitrejši prometni servis.

0: Enzo Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Pozor, nesreča ovira promet v Žejah pri Komendi, smer Vodice v križišču za industrijsko cono. Pazite tudi na kose razbitin na vozišču. Zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Do 1 km dolg zastoj tovornjakov na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Imamo prvi radar na spodnji Hajdini pred nadvozom smer Ptuj in pa kontrolo prometa v Medijskih Toplicah pri Izlakah. Nič 80 22 55. Srečno!
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
3: Jungle repelenti proti komarjem.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
4: Dobro jutro, prijateljice in prijatelji. Svetovno prvenstvo v nogometu je tu. In priložnost, da dokažemo, da je povprečen Slovenc na kavcu boljši od 48 svetovnih selektorjev. S tabo tudi to jutro Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
5: In če mi štiri nismo dovolj, bo v tem jutru še uskočila baba gladna.
4: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
5: Jutro na štiri.
6: Dobro jutro.
5: Malo čudem filigetons, kada je petek, sam da ni, ker moramo v petek še enkrat na šihte.
6: Sam res, slabi se zmenil za podaljšan vikend.
7: Ja, jaz nekako sem vseeno.
8: Ja, to ni najbolj fair, jaz sem tudi kazal trebuh, pa ni nič pogal.
7: Ja, mojega trebuha čez par mesto ne bo več.
6: Upam.
5: Joj. Anja, preden se posloviš ta teden, si v petek si še z nami.
7: Petek sem seveda še z vami, ja.
5: Petek je še z nami. Ampak danes imamo pa razkritje. Kaj bo mala?
7: Mala
5: Hobovec Ramšak.
7: Ja, tako, ja. Tako je.
5: Bomo videli, kaj bo. Gender reveal dance party, 10:09 na Radio 1.
7: 10:09, tako.
5: TV.

0: Solo Parati in Alvaro Solerni, pozdrav.
1: Dobar dan.
2: Živjel.
0: Ovdje sa Audi Show-u, zadnje dnije svetovno prvenstvo Melo pridik športnega dneva u kakšnem domu starejših občanov, recimo Messi, Ronaldo, Modrić.
3: Ja sam so pa še vseeno vsi trije klasa, ne? Dokazujejo tudi na tem prvenstvu.
0: Res je, magnet za klik je posledično tudi nar, vsi imajo boljše igravce kot so ti trije. Ok, Hrvati nimajo, pri gledanju Argentine in Portugalske pa se človek res vrne v 20, no? Sam ta dva omenejo, a nitko.
3: Ja, ampak tudi zabijajo, ne? Messi je prevzel mesto prvega strelca v svetovnih prvenstvov, potem Ronaldo je zabil včeraj dva, že na šestem zapored prvenstvu. Kar neki golov je padel včeraj, Portugalci so razbil Uzbekistan s 5-0, Hrvaška z 1-0 premagala Panamo, no Anglija je pa remizirala z Gano.
0: Lahko bi tudi zgubil.
3: I Helivaković
0: je šlo. Golman jih je kar rešlo, veš, tako da včeraj je 1-0.
3: Golmani so pomembni.
0: Ja, res je tako, ja.
1: Očitno.
0: Kje smo zdaj na naši stavnici, a se kdo že poslavljal od svojega denarja?
3: Ja, mi smo še vsi nekako suvereno v igri, ne. In tep lahko danes propade en del stave, Bosna igra s Katarjem, morajo zmagati ali pa vsaj remizirati in upati, da ostali ne bodo boljši. Tako da.
0: Dobar, jaz mislim, da me bo baba gladna danes pomirila z napovedjo. Mal po sedmi boš cuzal, upam, da limono.
3: A limona je.
0: Boš me v ustih Bosne. Ja, dost imam tega, da boš še dobil.
3: Limona za Danje, včeri smo tudi zadeli.
0: Limona vaš Bosna, burek bo pa za Katar, Miha.
1: Limona sreča pri nas.
0: Gled, da ne razočaraš. Ne bodo pa razočarali na vseh prodajnih mestih časopisov in revij. Sporočajo, da so sličice FIFA World Cup 2026 ponovno na zalogi. Danes znajo biti spričevala razlog, da bo album končno poln. To smo znajo otroc. Poglej spričeval, ja. Zdaj pa v trafiku.
1: No, pa ne samo otroc, ne.
4: Ja, obrez.

0: Več dobre glasbe 80-ih, Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, 12 do pol sedmih, jutro ali
1: dobro, dobro jutro.
0: Anja, Lara, Miha, Denis smo z vami, še rajš pa bi z vami v Laškem.
2: Ja, pa ne samo tam. Ja, tudi že na poti, kjer je pa še žur pred žurom, tudi letos polnimo party vlak, ki bo v petek 10. julija odpeljal direktno v Laško na najbolj legendaren festival.
0: Ajde, ja. Pete z nami, gremo skup.
3: Od 10. do 12. julija nas čaka najboljši žur tega poletja, ma ne samo poletja, tega leta lahko rečemo.
0: Oh, pretiravi zdaj.
3: Dva odra, fulenga dogajanja, mrzlo Laško, Laški pjes. Spomnimo se samo, lani je bil festival razprodan, zato že zdaj kot veliki človek na svetu, ne?
0: Aha.
3: Predlagam, da greste na pivo in cvetje.si in se čim prej zrihtate vstopnice.
2: Tako, tam bodo Šankrok. Pa ni Šankrok. Ko zdaj zvenijo, ko zulja na nje.
0: Čekaj, kaj pa je tole?
2: To so pa bolj moji, no.
0: Ja? Vektari. Vektari.
2: Se pa Šankroki danes oglasijo ob pol enajstih pri Zali Perlič, a bodo pa tam tudi Dejan Dogaja in pa Vili Resnik.
0: Vili Resnik.
2: Tako, poleg

0: hočeš, da povemo, da bo tam tudi Ines Erbus.
1: Tako, ne? Tako, ja, tako, tako pa tudi. Helena Blagne, Nika Zorjan, tako pa seveda ne moramo mimo. Šakrok. No, pa seveda ne moramo tudi mimo legendarne skupine Parni Valjak, pa tudi midva bo tam.

0: Mi vam zavrtimo kit iz vajavca, ki te letos čaka v Laškem. Koga ustavimo, ja, ti nadaljuješ.
1: In nič skrbeti, vse te hite poznate, pa tudi mi mečkam pomagamo, če je slučajno treba. In z maro sreče greste vi, vaši prijatelji ali pa mama, sestra, mož na festival Laško pivo in svetje in to v stilu s party vlakom.
0: Prijave so na nič 5-1-300-300 s ključno besedo Laško in pa vašimi podatki. Prvega danes kličemo po 7.
2: Laško pivo in svetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pika si.
5: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
10: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
12: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
13: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
14: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
15: Kia. Največ avta za vaš denar.
16: Ljubezen je ključ, ki odpira vsa vrata. Venera Shop.
17: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančje nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
8: Ste že poizkusili tuno Marucela?
10: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
8: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
12: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
17: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.

0: Wow!
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
3: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. V petek se v Mariboru začenja že 34. festival Lent, ki bo med 26. junijem in 4. julijem mesto spremenil v največji festival na prostem v Sloveniji. Mesto bodo napolnili koncerti, gledališke predstave, folklora, ulična umetnost, ustvarjalni programi in številni drugi dogodki.
4: Prihaja dubioza, razprodana, telefon imam izklopljen, nobenega več ne morem noter spraviti. Prihaja mrčiva, prihaja ne nazadnje moji stari dobri prijatelji Vlado Kreslin, Pero Lošin, pa moj soigralec košarke Zoran Predin. Prihaja 30. obletnica Ane Desetnice, tudi na drugi breg, 20. letnica stand-upa in še bi lahko govorili. Zanesljivo pa prihaja za vsakogar nekaj in to na visokem kakovostnem nivoju.
3: Je povedal Vladimir Rukavina, direktor Narodnega doma in prvi mož festivala Lent, ki letos prinaša 254 dogodkov na 28 prizoriščih po mestu, z nastopajočimi iz 31 držav in kar 99 koncertov.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Še naprej bo sončno in vroče, na jugozahodu še vedno velja oranžno opozorilo pred vročino, drugod po Sloveniji rumeno in opozorila bodo najbrž veljala še nekaj časa, saj se bo vročina le še stopnjevala, bo pa danes še možna tudi kakšna ploha in nevihta.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
6: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Do 1 km dolg zastoj v tovornjakov na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Nesreča ovira promet v Žejah pri Komendi, smer Vodice v križišču za industrijsko cono, pazite na kose razbiti na vozišču. In še radar in kontrola. Merijo hitrost na spodnji Hajdini pred nadvozom smer Ptuj, kontrolirajo pa v Medijskih Toplicah pri Izlakah. Nič 80-22-55. Srečno!
7: Štiri minute čez pol sedmo, Anja, Lara, Miha, Denis, smo z vami, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Ena novica za mlade, ki bi radi šli na svoje stanovanja, se še naprej dražijo.
8: Lahko poveš, kaj je bolj spodbudnega,
7: Najhitreje se dražijo v Mariboru, se pravi, povsod grejo gor, najhitreje grejo gor pa v Štajerski prestolnici.
8: Kaj je tukaj spodbudnega?
7: Ja, dobro, za Štajerce je zelo malo. Zate pa to, da si iz Horjula, pa velik, ne?
8: Nisem iz Horjula, z Dragomer, ali?
9: Ej, ampak kam pa je na Mariboru to posebnega, da grejo stanovanja tam najbolj gor?
7: Zahovič.
8: To je to. I call it life.

0: Kristina Pitbull, Kristina Aguilera, Feel This Moment. 22 do 7. Zdaj bomo pa filali moment. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Da, je danes ali dan G kot gender.
1: Gender, ja.
0: Es kot spol, no. Ne vem, kaj je prav. Sploh še obstaja?
1: Ja, biološki spol, gender reveal. Ja, ja,
0: no, dobro, ampak mi rečemo vsi, kar rečemo.
1: Mi rečemo
0: po Sloveniji smo gender reveal.
1: Tako je.
0: Imamo tudi samo dve barvi pripravljeni, modro pa roza. Upam, da nismo tle koga užalili.
1: Jaz mislim, da niste definitivno.
0: A moramo dati tudi rumeno, če je Kitajc.
1: Rumeno?
0: Da, če je Kitajc, ne vem.
1: To imajo fantke pa punčke, no.
0: Ne vem. Skratka, veliki gender reveal. Anjinega otroka bo 10:50. Ne zamudite na Radio 1 TV. Mi smo se igrali z idejo, da bi pripravljali en tak velik tovornak perutnine. In če skočil vam petelini, je fantek, če kokoš, je pa punčka.
1: Ne, da tudi živali mi. Sam to, to prosim, res. Prosim.
3: Jaz sem se trudila, Anja.
1: Aj, sem, ne, živali, to res ne.
0: Dobar, isti pomislek, imela tudi urednica pa direktori.
1: Anja, tako, ja.
0: Ne vem, zakaj nihče noče spoznati perutniš, preden jih kupijo v trgovini, ampak dobro.
1: Denis.
0: Bo čist prijetno, če boš lažje čakala, pa so ti poslali na tako veliko košaro iz Mercatora.
1: Ja,
0: Anja, vidiš, koliko je velika?
1: Vidim.
0: En kup stvari, ki jih boš med porodniško kupovala pri njih, a ne?
1: Tako je. Mercatorjeva linija Lumpi prinaša vse od nežnih pleničk in kozmetike za najobčutljivejšo kožo, pa tudi do okusnih mlečnih izdelkov in žitaric za prve samostojne obroke. Združili smo vrhunsko skrb in dostopne cene, da vam olajšamo vsak dan. Da bi bilo vaše nakupovanje še pametnejše, pa vas vabimo v Mercatorju Klub Lumpi. Tam vas za vsak nakup izdelkov iz otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
3: Jaz se najlepše zahvaljujem Mercatorju pa Lumpiju. Mogoče da povem, kaj je še tukaj noter. Od palčk do blazinic, ker točno ne vem še, zakaj se vse te stvari uporabljajo.
0: Vse boš pogledala, verjemen. Mateuš ne bo vedel.
3: Komarčko čaj, tako da vidiš, kako preprosto je lahko
1: no,
3: tole.
1: No, to je tako cute.
3: A lahko ob 9 utrdimo kaj podobnega, Denis.
0: Škaj, ne moram? Ne
2: smo pa Lumpi, a ne?
0: Ja, no.
3: Upam, aranči.
0: Škoke dela, preden dobiš roza in pa modern na palm.
1: Vem.
0: Ne bo šlo to nič. Ne, poslušaj, danes bomo ta spol razkrijemo. 10:50, Radio 1, TV. Bo en tak poseben način, a veš, eni razkrijo tako, da bo letalo, a veš, da letalo leti, on pa zadi spusti, a veš, uno.
1: Barvo.
0: Še barvo, ali pusti modro, ali pa roza.
1: Ja,
0: lahko pričakuješ nekaj podobnega, veš.
1: Ok, res ne vem, no, tako da se veselim.
2: Spol bo v zraku.
0: Ja.
1: Spol bo v zraku.
2: Ja. Je do takrat v zraku.
1: Zdaj pa v meni.
0: Ja. Veš, kaj bomo? Ali pa takole, to bomo tudi za zraven naredili. Se pravi, če bo punčka, bo deželak v letu oblečen v punčko. Ne?
1: Okay. Ja.
0: Če pa, ne se smeti, če pa fantek, boš pa ti fantek.
1: Ja. A just.
0: Ti, ja.
1: Dobro, za našega otroka, no.
0: Ampak
1: jaz upam, da bo punčka, ker to bo ful bolj smešno.
2: Jaz ti lahko brkice narišem, če hočeš.
1: V redu je. Bomo draga zrihtal. Se veselim, kaj 10:50?
0: 10:50.
1: 10:50.
0: Imamo ta gender.
2: Ti veš, kaj imaš, ne?
1: Načeloma res, ja. Tudi, ja. Zdaj bi bilo krecno, da bi se zmotili, ne?
4: Vse za otroški vsakdan. Izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
5: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup otroškega sveta ta nagradimo z dvojnimi pikami.
4: Izbira, ki motivira. Mercator. Radio 1.
5: Več dobre glasbe.

0: pika.
1: A ja, mi smo ženoti, ja sve kar pojem.
2: Tiže, pika pa nikama. Rock band i nika, ja. 15.7.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Kontra sreda nas danas čaka.
3: Jej.
2: Nepopularno mnenje, pa je prispevala kar Lara Tošić.
3: Mislim.
2: Kaj mislim? Ona pravi, da bi stari ljudje morali ostati doma, ne pa okrog hodati po žurih. Ja, rekla si?
3: Ne, nisem tega rekla.
2: Da si rekla.
3: Zdi super, da niste zgubili volje in podpiram, da poskrbiš, da se vas celo življenje fajn. Jaz samo pravim, da bi nekateri žuri lahko bili samo za mlade in bi bila starostna omejitev na gor, ne na dol.
2: O dobro, vse so eni žuri sam za mlade.
3: Recimo.
2: Šolski pleši.
3: Wow.
2: Nimajo odprtega vstopa.
3: Ja, dobro.
1: Pa uno neki, kaj neki barve, ali kaj, a ni neki z barvami.
3: Ja, sem ni starostne omejitve.
1: A tam ni?
3: Sprovem, ja, na gor ne, siguran, da ne. Smo pa šolski plesi, tam so učitli in pa še starši zraven. Pa mislim tudi kasnej puste te študentske žure primer, ne? Zdaj imajo tam mladi.
4: Včasih je malo kripe na majskih igrah gledati, pač starejše.
3: Ja.
2: Zafrkavaš.
3: Ja, res je, pač.
2: Resno.
3: To, to je namenjeno mladim ljudem in puste, da se imajo tam sami fajn, pa tudi včasih znajo biti nekateri starejši tudi malo neprijetni.
4: Kje pa je Max leta?
3: Ja, odvisen zdaj, no. Jaz bi rekla tam 36 let, Sežem. Mogoče nekateri žuri tudi tam do max 30. Tako, ker se jaz spomnim, ker sem jaz hodila žurat.
1: Še nadal je šla.
3: To pomeni, da sem tudi vse pobila, sem še za, na 5 let, ampak res je fajn, ko si mlad, da si med mladimi, ne, da so tudi na vseh žurkah tudi te sivi ljudje, no, ali kako ne, te
2: moj. Sive eminence.
3: Ja, zadnjič res, bila sem na eni žurki.
2: No, povej.
3: Bila sem na eni žurki, ki je bila načeloma namenjena mladim.
2: Dobro.
3: In presežem, da sem se v enem trenutku prav ozrla po plesišču in kukor, da so pripeljali avtobus penzionistov, no, res, no. In tudi pol sem se pogovarjala s svojimi prijatelji in so rekli isto, pol se je nekako razvila ta žurka in pol, kar je še problem, da se te ta stari še rinajo tam na plesišče in sploh ne plešajo, ampak stojijo in sem tako, pa dej tam te kolke malo razmingati ali nekaj.
2: Ampak dejmo tako, dejmo tako, dejmo tako. A zakaj pa pol, a si bila na fehtarjih v Križankah?
3: Ja, absolutno sem bila.
2: No, vidiš.
3: Ja in?
2: Prav, vi mladi hodite na to muskoj na narodno
3: žure.
2: Zabavno,
3: ja.
2: Na naše žure.
3: Kako še vaje?
2: Na naše žure.
3: Nika,
2: Zorjan, Nika Zorjan, ki je pa vaša muska za mlade, pa pol ni bilo toliko folka, kakor
3: to
2: pa,
3: pa
2: na fehtari.
3: To pa ni res.
2: To se mi zdi pa sramota.
3: To pa ni res. Čist vedno, ko vprašaš, kje kakšne mlade, kaj poslušajo, so fehtari. Tako, kar pomeni,
2: ano,
3: to je
2: vidiš?
3: Naša muska.
2: Ah, ne more biti vaša muska. Ve, narodno zabavno je bila vedno muska, ne ste stari.
3: Ne, ni, narodno to se je zdaj obrnal.
2: Ne, ne, ne.
3: Ni res.
2: Ne. Ne. Tudi
3: ne,
2: vam.
3: S tem, da jaz te rečem, da vam oduzevam koncert fehtarjev ali pa Nike Zorjan. Jaz sem pravim, da nekateri žuri bi mogli biti sam za mlade. Vi imate
2: kot
3: vaše,
2: na primer.
3: Vi imate vaše žurke 30+,
4: ja?
3: Kar pomeni muska, ne vem, iz 70-ih, 80-ih, 90-ih.
2: A ja, zdaj si zlastiš musko?
3: Iz 70-ih.
2: Musko si ne moš lastiti. Žur si lahko, ampak
3: no,
2: povej, kakšen žur?
3: Žur, ne vem, ne bo muska iz 2010.
2: Muska ja? Je za vse.
3: Pa če si jo vi lastite. Prav videla sem dogodek, včeri 30+ in prav gledajo te kartice oziroma osebne in če si tister pod 30, nimaš tam kaj početi. In jaz pa hočem...
2: Kdo te je pošlato, pa ti ni bilo fajn? Kar povej.
3: Mislim, se je dostkrat zgodilo, se s to odkona.
2: Pač, ja, nekdo te je zmotil na ta način.
3: Ne. Pa ne na ta način, na splošno sem uno, pač tukaj hočem, da so sami mladi. Da se imamo mi fajn, ne pa da, recimo, mogoče mojemu bodočemu možu tukaj eni starčki oduzemajo karte na Eventimu, jaz pa pol nima možnost, smo zaslepej za svojega življenja. Kar dober,
2: Kam si ti šla? Všeč mi je ta kontra sreda.
1: Bodoči moži.
2: Skratka, Lara pravi, da ste pri 36-ih prestari, da bi hodili ven
3: nisem
2: skupaj
3: tega rekla,
2: z mladimi ljudmi. Ona vas pošilja v dom za ostarele na 80's night.
3: Nisem tega rekla.
2: Zelen na kurjulu.
3: Vi se imejte fajn, ampak na nekateri žurek se lahko imamo skupaj, spored smo Denis, ti si vedno vabljen.
2: Prišpari se za ob 8.
5: Dan se po jutru pozna.
6: Naj vam ga naredijo.
5: Anja Ramšak.
6: Miha Dežela.
5: Lara Tošić. In Denis Audič. Radio 1.
2: A so res starci nadležni na študentskih žurih oziroma žurih za mlade? Nič 5-1, 300-300.
6: Radio 1 Štajerska.
7: Autopralnica Autolaj.
6: Štajerska spedenala v piko. Izkoristi akcijo 10+5. Samo to sredo od 10. do 18. v Autopralnici v Laškem, Šmarju, Mestinju in Slovenski Bistrici. Naredi si zalogo žetonov za poletje in osvoji za popenic dobre nagrade.
8: Za popenic dobro. Pa kaj češ lepška?
6: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
0: Autopralnica Autoline.
2: Za popenit dobro. Pa kaj češ lepšega?
7: Ej ga norca, varis ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tomater.
8: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
9: Mizarstvo ognjen.
10: Želite pohištvo po vaši meri?
9: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognjen.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Radio 1.
2: Poletje, čudovito je.
0: Tudi mi imamo radi poletje.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.
3: I've been

0: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: 7 ura, dobro jutro.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro voščim tudi Ula Šegula. Poslanka Resnice Katja Kokot je ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca vprašala, ali bi lahko poleti tovorni tranzit skozi Slovenijo omejili na nočne ure.
4: Namreč čakanje na slovenskih avtocestah je postalo neznosno, tudi nevarno. Pregreta pločevina, v kateri je potrebno stati na naših avtocestah, lahko tudi privede do kakšne smrtne žrtve. Pot med Ljubljano in Mariborom se zavleče tudi na 3 ure, kar je popolnoma nesprejemljivo.
3: Ampak v praksi bi nočni tovorni tranzit prinesel kup težav. Logistika bi se morala prestaviti na noč, podjetja bi imela višje stroške, dobave bi se lahko zamikale, po noči pa bi bilo tudi več hrupa in več prometa okrog skladišč, Luke Koper in mejnih prehodov. V Franciji pa se kuhajo kot že dolgo ne. Povprečna temperatura po državi je včeraj dosegla skoraj 30 stopinj in presegla dosedanja rekorda iz let 2019 in 2003. Na jugozahodu države so namerili več kot 44 stopinj. Rekordno tople so v Franciji tudi noči. Zaradi vročinskega vala so oblasti najvišjo stopnjo vremenske ogroženosti razglasile v več kot polovici departmajev. Poročajo tudi o več smrtnih žrtev zaradi vročine, žrtvah zaradi vročine, med njimi tudi 2 otrocih v pregretem avtu ter najmanj 40 utopitvah ljudi, ki so iskali osvežitev v rekah in jezerih. Japonci pa sporočajo, da je po skoraj 50 letih čas za podražitev. Vizum za enkratni vstop za tujce bo po novem stal okoli 80 evrov, kar je 5-krat več kot doslej. Pravijo, da je kriva inflacija in višji stroški obdelave vlog. Vseeno manj turistov ne pričakujejo, saj dejansko zanimanje za obisk Japonske še naprej raste.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Jutri bo praznik za celo Slovenijo, mi na Enki pa bomo imeli en mini praznik že danes, saj bomo malo po 9. končno izvedeli, ali bosta Anja in Matevž dobila fantka ali punčko in pa dopoldne se bo tudi spet večinoma zjasnilo, popoldne bo zopet sončno in vroče do 35 stopinj, podobno bo tudi v naslednjih dneh, le da bo vročina dala še v višjo prestavo, plohe nevihte pa bodo manj pogoste in pa poglejmo še temperature, trenutno imamo v Slovenj Gradcu in na Jesenicah 18 stopinj, potem Celje, Mursko Sobota, Ajdovščina, Cerkno, Klub Krki, Ljubljana, Maribor in Vrhnika 20, Semič, Žužemberk in Slovenska Bistrica 21, v Izoli pa 24 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
10: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer zaradi pokvarjenega kamiona, pred oviro imamo tudi nekaj zastojev. Zastoji tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje, na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center in pa na cesti Dolsko-Šentjakob. Do kilometra dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, še vedno pa pozor, nesreča ovira promet v Žejah pri Komendi smer Vodice v križišču za industrijsko cono. Še vedno pa ne poročate o radarjih in kontrolah, javite na nič 80 22 55, ko jih opazite.
11: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
12: Jungle repelenti proti komarjem.
11: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
13: Jutro, prijatelji, Denis Audičova. Smo v tistem delu leta, ko obstajata 2 vrsti ljudi. Tisti, ki imajo klimo in tisti, ki imajo fleke na kauču. Z vami so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
14: So tudi tisti, ki gredo ven iz stanovanja in se ohladijo s pivom.
13: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
14: 7:05 je, dobro jutro.
15: Dobro jutro.
14: Tisoče in tisoče takšnih bo v Laškem čez dva tedna, lahko ste med njimi, mi imamo še nekaj vstopnic za petek na festivalu Laško pivo in cvete in še prevoz vam ponudimo na našem party vlaku tja in nazaj.
16: Pošljite SMS na 051-300-300 s pripisom Laško in vašimi podatki. Z malo sreče se slišimo čez nekaj minut in vas peljemo na vse

0: Ja, prosim.
1: Tjaž, dobro jutro, lepo zdrav, Novo Gorico, jutro. Anja, Lara, Miha, Denis, na tej
2: živjo.
1: Strani.
2: Živjo.
0: Pozdravljeni, bravo.
1: Tjaž, kaj počneš?
0: Ravno na poti v Ljubljano.
1: Ravno na poti, na, u služba ali pleasure?
0: Služba, ja.
1: Služba. Služba. Ej, mi pa imamo neki zate, kar pa ni služba. Smo v tem delu leta, ko se vse dobre stvari zgodijo do 10:00 zjutraj, tako na radiju ena kot zunaj, polje pa že itak prevroče. Vstopnice za petek na festivalu Laško pivo in cvetje imamo zate, požedite tudi peljemo tja in nazaj z našim party vlakom. Moramo pa najprej preveriti, če si iz pravega testa za tok zabave. Predvali ti bomo eno pesem, ko se konča, ti nadaljuješ. Pesem je pa gorenska ljubljena od Fehtarjev, ali to poznaš?
0: Ne vem če.
1: A bi morala Lara pomagati? Koliko si pa star?
0: 24.
2: Ja, logično.
1: 24, aha. Okay. Pa se ti zdi, da je to muska za mlade, da bi na te žure morali mladi hoditi? Ali bolj stari?
0: Ravno sem vas poslušal, torej jaz se ponoma strinjam z Laro.
1: Z Laro se strinjaš?
2: Vidiš, aha.
1: No, malo razlož.
0: Ja, mislim, meni se zdi, da žuri, ki so namenjeni študentom, pa to najbolj namenjeni nam, no. Če so pa žuri, ki so za vseh, pa z veseljem vsi. Sej to zdaj si vi lastite en žur 30+, lihko, ko je Lara omenila, torej jaz se kar strinjam, no. Če je kaj za študente, ne bo za študente, oziroma za mlade, ne bo za mlade.
2: Vidiš, tako.
1: Ok, pol ti bo Lara pomagala, Tjaž, pri gorenska ljubljena. Tam, ko vektori nehajo, opet ti začneš.
0: Ok, sem potrudil.

0: Alfa Arbenin Baby Goodbye, 7:18. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Baba Gladna je pred najpomembnejšo napovedjo do zdaj. Bosna proti Katarju.
1: E, de boja, bojo čevapi. Mislim, če bojo čevapi, pol vem, koga bom napovedal, ne?
0: Ni čevapov, izbiraš med limono in mesnim burekom.
1: Oh, ok, ampak limona je za Bosno, ne?
0: Moš vedeti, ker limona vedno zmaga.
1: Ja, sem
0: se tokrat odločil, da je Bosna limona, Katar je pa mesni burek.
1: Zdaj računaš na moj feeling za te citruse, pa to, ne?
0: Absolutno, grem iskat.
1: Aha, ok, daj, prres. Kaj mislite, vidve? A bo spet, suzov?
2: Mislim, Miki, jaz bi sam te priporočila, da ti prav napoveš, no.
1: Ja, sej, ker za nekaj Bosna v igri, ne?
2: Drugač, je pa fajn, da jutri praznik, no, vmes.
1: Kaj, da ne bom menili,
2: da se bomo...
1: Da že dosti limone, a ne?
3: Tako da, mislim, da bom malo predstavljali babo gladno, ker nekdo ni še pogrel bureka.
2: Aha.
1: Oh, okej.
2: Denis prihaja.
1: Ja, jaz sem že lačen, ne?
3: Sve je.
1: Bomo malo še počakali, zgleda.
2: Baba bo še
3: prav gladna.
1: Pa je gladna, mislim. Baba je gladna, ampak bo ostala gladna.
2: A, evo.
0: Ki skrbi za te stvari, gleda, koliko je ura.
3: Skrbi je kar močna beseda, Denis.
0: Skrbi, ne vem, kaj bo je, ampak glej.
1: No, to zberem pol. Tole bližnje.
0: Bližnje bo
1: zbral. A, limonca spet. Bosna bo zmagala, jo.
3: Danes moš pa zalupam, težo.
0: Danes boš mogel pa vlupati.
1: To, ja, to pa bom. Moša vlupati.
0: Jest kaj jabuk, stari.
3: Upam, da
1: zbijo. Moša vlupati najprej.
2: A tukaj pa bureka, ne?
1: Ja, to pa dober tek, Lari, si lačna. Kar prvošči si.
2: Ja, hvala.
1: Dobar tek.
2: Bo pa res.
1: Ampak lej, za Bosno vse, stari, upam, to je za frende, ne?
2: Ja, stari,
1: res zmagamo, ne?
0: A res bi bilo fajno.
3: Če Bosna izgubi, ne, si izgubil prvih 50, pol ti ostane samo še Nizozemska, Denis, tako.
2: Lahko računa samo še na njih, ja.
1: Naši so kar naši suvereni, naprej, Francija, ja, Argentina in tako naprej.
2: Po Španija.
0: Kop do mene.
3: Ti si jedini, ki trepeta.
0: Ja. Dobre, smo še Nizozemsko drugače v igri, ampak itak mislim, da do danes bo Katarci... pač pušnalno.
1: Bo je padala, ne?
2: Da bodo pušnalo.
1: Elej, limona je limona. Do zdaj limona še ni falila,
2: se mi zdi. Res držim pesti za Bosance.
0: Gleda bo
1: tu danes smo zadeli, ne? Hrvate, 1-0.
0: Gleda bo, ma da scuzaš do konca, res.
1: Bom scuzal, čist do zadnjega sočka.
0: Baba Gladna.

0: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo po ceni. Dipo.
5: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes. Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
8: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
9: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
10: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
11: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
12: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
13: Pri Tuške Šenkeri dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tusc.si. Tuške Šenkeri, vaš partner v poslu.
14: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabluljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
15: Vaš pes pušča dlake.
16: Vaš partner pa izgovore.
15: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
16: Več na roborock.si.
17: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
18: Gremo v hribe prav vsi.
17: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
18: Gremo v hribe prav vsi.
17: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
19: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
20: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
21: Potopite se v glasbeno poletje.
22: Na Radio 1.

0: Shakira in Loka Loka Loka. Dve do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še mi zmer cuzaš? Ko pa je stari?
2: Ma ne vem, zmer teže mi gre, tako so kisle, ne vem kaj to.
1: A tam še bolj kisla. Ja, limona.
2: Tam, lej, čist do... Čist sem jo scuzu, kaj si rekel, za Bosno res.
0: Ja, res si.
2: Do Belga, stari.
1: Še meni je neprijetno to gledati.
0: Ej, drugač pa vedno več mest v Sredozemlju ne mara ljudje, če se sprehajate zgoraj brez. V Franciji vas zato lahko doleti 150 evrov kazni.
1: Čak, sem na plaži pa lahko.
0: Na plaži v Franciji moš biti zgoraj brez, to velja samo za mesta. Nema košulje, nema servisa, ima kazne. To je to.
1: Pa dobro, se to je v bistvu nek zdrav razum, ne moraš po mestu hoditi gol okol.
0: Lahko?
1: Ne.
0: Pri nas lahko, pri nas ni kazni.
1: Kako ni kazni?
0: Policija te upozori, ne more pa položnice dati.
1: Ja, tako je kar tako.
3: Najbolj narobe je pa to na štadionih, pač na kakih tekmah, recimo.
0: Ja?
3: Ker, recimo navijači, navijači s temi njihovimi vompeki se lahko vedno pač slečajo, ne, in skačajo tam in pač teče švic, medtem, ko nogometači dobijo pa rumenga, če se recimo.
1: A res?
0: Ja.
3: Oziroma športniki z več peki.
1: Dejansko rumen karton.
3: Oziroma ni kartoniko kazanje, ne?
0: Ja, se pravi, ti bi rajš videla... Da dobijo navijači karton, pa se pustijo stadion, da nogometaši se pa lahko slačijo, kot jim paše.
3: Lahko grejo do konca.
0: Do konca grejo lahko.
3: Pa kadaš gol do konca.
1: Pa pustimo vse, mislim, nogometaše pustimo prvi.
0: A to bi pa pol gledala fuzbol. Se pravi, da bi tiskala da gol, da gre do konca.
3: Ne 90 minut, no, to je res.
4: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
5: Samo na Radio 1. Hej, ti, ali si rad v naravi? Naj te klop pri tem ne ustavi. Jungle izdelki te bodo varovali in vse klope odgnali. Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodih.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
6: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Občina Starše bo občutno zvišala komunalni prispevek. Občinski svet je potrdil 100% podražitev, kar pomeni, da bo prispevek za gradnjo povprečne družinske hiše po novem znašal okoli 6000 evrov. Nekateri svetniki so opozorili, da bi lahko višji stroški zmanjšali zanimanje investitorjev za občino. Župan Stanislav Grajfoner odgovarja, da je bil prispevek doslej med najnižjimi v regiji, dodatna sredstva pa bodo namenjena gradnji in obnovi komunalne infrastrukture. Hidroelektrarna Formin pa bo med letoma 2027 in 2029 deležna celovite prenove. V Dravskih elektrarnah Maribor bodo obnovili dovodni kanal, IS Markovci ter zamenjali ključno tehnološko opremo elektrarne. Po koncu del se bo moč elektrarne povečala za več kot 12%, letna proizvodnja električne energije pa za približno 7%. To bo zadostovalo za oskrbo dodatnih 12 tisoč gospodinjstev z domačo zeleno električno energijo.
4: Radijska mreža Radio 1.
1: Kar se vremena tiče, brez kakšne plohe in nevihte še vseeno ne bo šlo, bo pa druga.

0: če še naprej večinoma sončno in vroče, tako da res pazite na se, no, zadržujte se bolj v senci, če boste na soncu, ne pozabite na sončno kremo in pa vodo imejte ves čas pri sebi.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: Zastoji so le še na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje, na Primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center in pa na cesti Dolsko-Šentjakob. In še en radar ste povedali in uškatli na Štajerski avtocesti smer Celje na začetku delovne zapore pri Zadobrovi. Nič 80-22-55. Srečno!
4: Večer, spolo 8, jutro od naštevi.
5: Jutro.
4: Še petek in naslednji teden, pa tudi mi začnemo uživati v poletju.
5: Jaz v bistvu še danes pa petek, ne, tako da pa začnem uživati.
4: Ja, zdaj, želimo vsi dobro tvojemu otroku, zdaj, a želimo fantku ali pa punčki, to bo pa na Radio 1 TV 1069.
5: Še jaz sem živčna, pa vem.
4: Lara je tudi že na počitnicah, ampak samo v eni službi.
0: Ja, ni fair, no. Mislim, jaz sem še vedno mnenja, da dve službi pomenita dva dopusta, ampak ja, s podcastom Tisti devi v mesecu smo do jeseni zaključile. Zadnja epizoda se je odvila v ponedeljek na Aleja Sky skupaj s Fehtarji. Hvala vsem, ki ste prišli v živo in pa predvsem za 6 milijonov gledov na YouTubu, še več na Instagramu in na Facebooku. Res, najboljši ste.
4: Repa številka, repa številka, ta epizoda s Fehtarji, pa nič hudega, če ste jo zamudili, predvajala se bo na Radio 1 TV v soboto ob 8.
0: Tako, res je, sem preverila, takrat ni nobene tekme, tako da lahko tudi vidva, komu odgledata, ali pa ogled za nazaj, če greste glih v live.
6: Vse sem bil živ.
4: Kakšen live? Ste si rekla, da ne smemo v live, starejši od 36, da
5: ne
4: imamo te ven hodati v live.
5: Ne, tam še na pogrebe.
0: Ne obračam tvoje besede, rekla sem na nekateri...

0: Žan Serčič in Ari Mars in Venera 20 do 8 zjutrajna kronika. In kako je zdaj s to proslavo, Veronika? Okay.
1: Lepo bo, z obeh bregov pridejo.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Tudi na podeželju se bo jutri praznovalo. Nekaj zmeda je le še okrog števila govorcev in zastav, spremlja Jure Bidona.
3: Ja, v Zabačenem tudi letos proslava ob dnevu državnosti bo, no, tokrat brez žena, ki so jih pred vročinskim valom evakuirali v hladno zabačensko hosto.
4: Ja, goruta korajžen jam so.
3: Korajžni jami.
4: Ja, korajžna jama, korajžarca se reče.
3: Korajžarca. No, dobro, v glavnem na proslavo bodo prišli vsi iz obeh zgodovinsko razdvojenih taborov. No,
4: čakajte, o čem govorite, kaj razdvojeni?
3: O tem, ne, kar moramo vsako leto poslušati, te zastave, zvezde, druga vojna.
4: Brneš nismo bili nikoli razdvojeni. Mi smo bili samo razdeljeni.
3: Razdeljeni?
4: Na partizane pa domobrance smo se razdelili.
3: Ja, no, sej, sej.
4: Ja, nismo bili razdvojeni, sam srečal sem kolik.
3: Vi se niste borili...
4: Ja, so Italijani začeli sem gor maširati, smo šli mi v partizane, a ne?
3: Ja.
4: Gor v jamo ste zbežali, ljudi. Ja, gor, ja, vi domobrani ste pa dol ostali.
5: Ja, sej bi mi tu šli, pa ste nam jamo zasedel.
4: Ja, no, sej, poste nas pa še napadli gor v jamo.
5: Ja, makarona niso imeli puške, vi pa samo zasko pa klobase, veš, da smo rajš na vas juriš, ali?
3: Čakajte, a potem ste se spopadli za to jamo, za to korajžarco, ali...
5: Nismo!
3: Ne. Ja, niste.
4: Ravno takrat, ko so oni lezel gor proti jam, smo pa mi dol na Italijane jurišali.
5: Vi ste Italijane spodil, mi smo pa gor v jami.
4: Ja, zgrešili smo se.
3: No, potem ste pa...
5: Pol smo pa mi rekel, kaj smo tukaj v jamo, ja. Pejmo dol.
4: No, in ravno takrat so pa švabi v vas prišli.
5: Ja.
4: Smo pa mi spet gor v jamo bežali.
5: Mi pa dol.
3: In kaj, ste se spet zgrešili?
4: Ampak oni so pa pol dol pri švabih ostali.
5: Kaj smo pa hoteli? Jama je bila zasedena, vi ste bili noter.
4: Bili smo not, ja, dokler se nismo odločili, da je dost, pa smo po švabih ožgali.
5: Ja, takrat smo pa mi glih proti vam v jamo leti.
3: Ja, no dobro, partizani ste pregnali Nemce, kaj pa vi domobrani potem?
5: Ja, se pol pa ni imelo nobenega smisla več, da smo v jamo.
4: Ja, prav nobenega, a ne? Se smo bili sami naši dol in so dol prišli.
5: Mene je se strah, da bodo zdaj naše dol iz jame prišle.
4: Ja, mene tudi.
5: Mogoče bi bilo pa najboljš, da gremo mi gor.
4: Čakaj, kdo vi?
5: Ja, mi.
4: Ne, vi bodte tle, mi gremo gor.
5: A spet vi?
4: Ja.
5: Jaz sem si prvi zmislil, da gremo gor.
4: Mi gremo gor. Itak je letos vaša proslava, se nimamo niti ta prave zastave.
5: Vsak izgovor je dober.
3: Veronika, zdaj ne vem več, kdo bo in koga ne bo, vedno se potem takole zaplete.
1: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Rudi, jaz ne grem v bazen.
4: Zakaj? Pa če hajca, ka v savni.
6: Ker bi mogla se zut na tikače.
4: Ka, glivice?
6: Ja, no.
4: Ah, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitu, no.
6: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Toto in Hotline. Jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še 1:15 do velikega genderwheela bodočega ali bodoče Ramša Komovec na Radio 1.
1: Zelo stresno je. Mislim, da je manj stresno števa do poroda, kot do tega genderwheela.
2: Ja, pa mi če se res ne vemo, če bo fantak ali punčka.
3: Ne, pa, ne vemo.
1: Čakamo. Prve, ampak sem tudi, se mi zdi, da kar malo dvomu, sem na ranke zafrkala. Ampak je enače.
2: Ampak moram priznati, da res dobro skrivaš. No, res v 4 mesecih se niti enkrat nisi zarekla. Ampak karkoli bo tvoj bodoči lumpi,
1: pa niste opazili.
2: Glavno, danes je dobil ali dobila eno zelo lepo darilo iz Mercatorja, košaro lumpi izdelkov, v kateri vse od nežnih pleničk in kozmetike za najobčutljivejšo kožo, pa do okusnih pličnih izdelkov iz žitaric za prve samostojne obroke. Da bi bilo vaše nakupovanje še pametnejše, vas vabi v Mercatorjev klub Lumpi, kjer vsak nakup izdelkov iz otroškega sveta nagradijo z dvojnimi pikami.
0: No, preden pa te tamali pokakenčki se naučijo uporabljati WC, je to kar nekaj tisoč nakupov, tako da je vsak prihranek zelo dobrodošel. Da se pa vrnemo k spolu tvojega lumpija. 10:09 razkrijemo na Radio 1 TV. Metoda naj bo presenečenje. Lahko pa povem, da smo deželaku cel teden na skrivaj dajali hrano, prehranska barvila.
1: Ja.
0: Ja, no, tako da boš ti... In bomo videli, je modro, je...
3: Ojoj! Jaz pa gledam, zakaj je ta Maurica, kaj grem lukati.
0: Ja,
3: lukat,
0: tako je. Ne, ampak zna pa biti ta gender wheel tako poseben. Ja. No.
1: Ok, super, lepo.
0: Tako da.
1: Komičak,
3: super cute.
1: Da zvemo, komičak, a ti veš, kaj bo daž?
3: Ja, jaz sem stavil 50 na
1: ne
3: punčko.
1: Ne mislim, kaj bo, kakšen bo gender wheel?
0: 50.
3: Ja, vem. Aha. Mi dva z Laro bova imela kar pomembno vlogo.
0: Pa kaj, pa še zmer misliš, da je punčka, a bi spremenil zadnji cajt?
3: Ne, pustim na punčki.
0: Ja?
3: Glej, jaz sem vedno tak, kamer gre bak, ne gre pa še štrak.
1: Se kar limone drž.
3: Ja, se, limona edina prav napovedaj. E čak, limona je punčka.
0: Mamo še kakšto limono.
3: Tista limona.
1: Ne, ti ne.
0: Mamo še kakšto limono.
1: Pa bogi, ko mi živi.
0: A mamo vlaš, še kakšto limono.
3: Usta me že pečejo.
0: Nimamo več. Pismo, se prav ne moramo napovedati.
3: Kaj, a za, za kaj, da bi zdaj?
0: Ja, da bi še enkrat baba gladna napovedala tudi spol.
1: Tako li punčka.
4: Vse za otroški vsak dan. Izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
5: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
4: Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Gender Wheel 10:09.
4: Radio 1 Štajerska.
6: Autopralnica Autoline.
4: Štajerska spedena v piko. Izkoristi akcijo 10+5. Samo to sredo od 10 do 18 v Autopralnici v Laškem, Šmarju, Mestinju in Slovenski Bistrici. Naredi si zalogo žetonov za poletje in osvoji za popenic dobre nagrade.
7: Za popenic dobro. Pa kaj češ lepška?
4: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
8: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Zagotovite si novi dom v Šentilju v Slovenskih Goricah. Stanovanje velikosti od 54 kvadratnih metrov naprej. Trenutno po ceni od 195 000 evrov, ki bodo vseljiva do konca oktobra 2027.
4: Oglejte si tlorise in cene na spletni strani www.sentilski-vrtovi.si. Century 21 Capital. Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
4: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
14: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
15: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
16: Optika Julius.
12: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
13: Avtostekla pavo, pavo.
12: Nič štiri nič, 600, 600.
16: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
17: Janez, Janez, dvojka danes.
16: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
18: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
19: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
20: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
21: Radijska mreža Radio 1. Dobro jutro. Z več dobre glasbe.
22: Na Radiju 1.

0: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
1: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje.
2: Olje, bogato z vitamini, brez dodatnih barvil in stiskano po tradicionalnem postopku z ljubeznijo do narave in spoštovanjem do dediščine.
1: Oljarna Fram.si, za nepozaben okus vaših jedi.
3: Minuta čez 8, dobro jutro.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Dobro jutro voščim tudi Ula Šegula. Najprej k resnim temam. Državni zbor je sprejel zakon, ki Sloveniji omogoča uporabo razširjenega evropskega sistema za evidentiranje migrantov in prosilcev za azil. Po novem bodo poleg prstnih odtisov zbirali tudi fotografije obraza, osebne podatke in kopije dokumentov. Namen sprememb je hitrejše ugotavljanje identitete ter preverjanje, ali je posameznik za azil že zaprosil v kateri drugi državi Evropske unije. Podporniki menijo, da bo sistem izboljšal nadzor migracij. Kritiki pa opozarjajo na vprašanje zasebnosti in varstva človekovih pravic. Največ razprav sicer povzroča dejstvo, da bo sistem zbiral več osebnih in biometričnih podatkov kot doslej tudi za mlajše otroke. Cene stanovanj v Sloveniji pa še naprej rastejo. V prvem četrtletju so bile v povprečju za 3% višje kot četrtletje prej in skoraj 10% višje kot lani. Najbolj izrazita rast je v Mariboru, kjer so se rabljena stanovanja podražila tudi za več kot 17%. V Ljubljani so se cene rahlo znižale, a ostajajo višje kot lani, kar pomeni, da si jih večina ljudi privošči še težje kot prej. Internetna slava pa lahko včasih spremeni tudi resnična življenja. Dober primer je Racman Merlin, ena največjih nenavadnih zvezd letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva. Gre za hišnega Racmana, ki svojo lastnico, sicer ulično prodajalko, spremlja skoraj povsod. Pogosto oblečen v majhen nogometni dres, zaradi česar je postal neuradna maskota prvenstva. Njegova zgodba je zdaj prišla tudi do mehiške predsednice, zato je njegovi družini, ki se sooča s skromnimi življenjskimi razmerami in tudi zdravstvenimi težavami, obljubila pomoč.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
7: Pred nami je sončna sreda in kot kaže, bo tudi v naslednjih dneh prevladovalo sončno vreme in kakšna ploha in nevihta bo še možna, ki pa ne bodo schladile ozračja, ker bo vročina še stopnjevala. Najvišje temperature bodo danes zopet okoli 35 stopinj, konec tedna lahko da tudi do 40, verjamem, da si bodo nekateri na začetku počitnic že privoščili skok v morje in preverimo še temperature ob 8, v Krškem trenutno 20 stopinj, potem Ljubljana, Vrhnika in Ajdovščina 21, Celje, Maribor in Kostanjevica na Krki 22, potem Črnomar in Murska Sobota trenutno 23, Slovenska Bistrica 24, Izola pa 25.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
8: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
3: Nekaj zastojev je še in pa zastoj, namreč prometna nesreča se je zgodila v Štorah, smer Celje, promet je urejen izmenično enosmerno, obvoz priporočate na Prožinsko vas in kje so radarji, na stojalu na Gabru pri Semiču, po klancu na vzdol iz smeri Črnomlja, potem v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Šentjur pri Celju, v Škatli pa na Štajerski avtocesti smer Celje na začetku delovne zapore pri Zadobrovi. Nič 80-22, 55.
9: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
10: Jungle repelenti proti komarjem.
9: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
11: Dobro jutro, Slovenija.
12: Dobro jutro.
11: Z vami Denis Audič Show in Kontra sreda. Dan, ko lahko mirno rečeš, da ti je instant kava boljša kot ta iz česme. In to brez sramu. Z vami delijo najbolj nepopularna mnenja. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
13: In Lara, povej.
7: Ja, pravam, da bi mogel uvest žurke 30 minus, ne samo 30 plus.
11: Drugaci re. Vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
12: Denis Audič Show.
14: Radio 1.
12: Rekla si starejši od 36, se ne bi smeli zabavati.
7: Nisem to si rekla. Nisem rekla, ni
12: res. To strdi Lara, ne vem, pa sploh te dodamo.
7: Absolutno ne, verjamem, da sem s tem marsikomu stopila na žul, ampak ni bil to moj namen. Sam pravim, da so eni žuri za mlade in mečkan čuden je, da je na tem neki polno nekih starejših ljudi, recimo vse zabave, ki imajo študentsko imenu. Ja.
13: Dobro, s tem se na nek način celo strinjam.
7: No, ja, pa recimo, kjer je druge tudi, ene žurke so namenjene mladim, če imate vi svoje žure nad 30, pa je prav, da imamo tudi mi svoje pod 30, tako da pejte vi na svoje žure, na popustne.
13: Pa me je zgubla.
12: A ne, 30, 36 in tako naprej. Ja.
7: Res, zato tudi nam ni najbolj fajn gledati vrtec, ko gremo ven, ne, pa nekaj, ki se ne znajo recimo obnašati, pa ko jim pupajo želodce. A sploh daj pomislite na redarje pa na takarje, ki lahko zgubijo službo, ker se lažete, da ste že polnoletni, pa da niste tako pijani. Ja, pa se nas preverjajo, zato pa so tam, lej. Mi moramo kazati osebne.
12: Kako dobro smo začeli. Kako dobro smo začeli. Nič 5-1, 300, 300, Marko, povej.
14: Prav, ko je bilo včasih, ta mladina ne more narediti, ne. To, kaj je pa pri nas bilo, pa ne morejo, ni tega več danes.
12: Ne znajo.
14: Ta drugo rock, rock and roll pa te zadeve. Mi smo uživali v tem, ni bilo telefona, ni bilo tega, ne. Zdaj pa je treba selfie narediti, da si na žuro.
12: Ma, da,
7: ne. Zdaj,
12: startamo čez 3 minute.
7: Tako svoje žurke, lej. To je Denis Audič.
15: Še več dobre glasbe.

0: David je na telesem, Stonesena i Gone, Gone, Gone. 8.50 je lepo zdravo.
1: Živjo.
0: In dobrodošli u sredi, ampak ne navadni sredi.
2: Saj ni res, pa je Kontra sreda. U Denis Audić šovu.
0: Lepo zdravo, Kontra sredi. Danas bo zanimivo, nepopularno mnenje. Lara se ga je spomnila pravo, gdje gre na živce, ko gre u live, pa mora tam gledat fosile.
1: Čak,
0: starejše od 40 let. Same sive glave.
1: Nisam čist ko definirala.
0: Si.
1: Pa tudi moram priznat, ni bila čist moja ideja. Bom kar povedala zgodbo. V bistvu smo šli čez vikend s prijatelji na pijačo.
0: Prav.
1: In malo so mlajši od mene in še študirajo. In so rekli, da so bili na nekem študentskem žuru. Tam je bilo pa ogromno starejših ljudi, ki pa tja ne spadajo. In mislim, da je ogromen žurk in dogaja na voljo. Zato te študentske žure pač puste mladim, ker so namenjene njim. Če moramo mi skazati osebne, da smo dosti stari, pa ne na teh žurih tudi mečka bolj preverjajo, da tja ne hodijo prestari.
0: Lih ti se pretožuješ, ker poslušaš največ te muske za ta stare. Noben od nas tu harmonke ne posluša, kakor si stara. Pa še jaz sem iz Bosne pesko, pa ne poslušam harmonke,
1: harmonka, harmonka pa ni za stare. Harmonka je za vse. Veselice so polne mladi, lepo je to videti in prav je, da se tam najdemo vsi skupaj.
0: Včasih smo se prav tako ločili. Radio Salomon je bil za ta mlade, veseljak je bil pa za ta stare. No, to je bilo čas. Zdaj ste nam pa še veseljaka vzeli.
1: Še mi smo.
0: Vi ste nam veseljaka vzeli, ta mladi. Štulite se k nam.
1: No, se ne štulimo. Spak pa tudi obstaja moderno narodna zabavna glasba in to jaz predvsem poslušam. Lepo sem to pravim. Fektarje, vzroke, stilovce. To je tudi za nas mlade.
0: Nič, 5-1-300-300.
3: Če misliš, da so pršicem 30 starčki, bo boš ti hitar stara, še prehitar boš 36. Vi ste zdaj še matrate živeti pa 26, mi pa 40, 50, pa že kar oran živimo. In moramo skrbeti za take pa 25. Otročički naš, joj. Zato pa imate tudi, da ste še dojenčki, pa lupino za ušicam.
1: Ne pravim. Pa ne pravim, da ste fosili, sam pravim, da na študentske žure pa pač ne spadate.
0: Če
1: se
0: kdo ne spada?
1: Če se še spomnete...
0: Kdo ne spada na študentske žure?
1: Pa 36-letniki.
0: Pa kdo ti bo pa zapjačo dal?
4: Ampak recimo, a kaj pa torej bendi, ki so starejši, ki imajo člane starejši od 36, pa lahko igrajo na študentskih žurih?
1: Ja, mislim, če imajo muziko, ki jo mladi radi poslušajo, lahko to.
0: A se lahko zmenimo? O polnoči vas vržejo ven, pa začnemo mi žur, ki imamo. Zato, ki imamo urejene kredite, urejene finance.
1: Ne,
0: o polnoči smo pa mi.
5: Vi to čem to? Matineje je do tega, kjer je urej matineje. Ti si se na matineje polno.
0: Kaj boš na vhodu gledala holesterol pesmo?
1: Ja, tako.
0: Kako imaš, če imaš previsok holesterol, ne moraš noter.
1: Ne, sprašvala bom, a se še spomniš plačevanja s tolari? Ja, ne spadaš na to žurko. Ali pa recimo, če je tvoja starost tako visoka, da je lahko primerja s temperaturami, ki so že primerne za vročinski val, tudi nimaš kaj delati na te študentski žurih. To pomeni, nad 35 pač
0: nižaš. Stara, vi bi bili brez kluba.
1: Kaj?
0: Vi bi ostali brez klubov, če nas ta starih ne, pa vi
5: se nimate denarja.
0: Stare, kako te pa vi zapravila, vi bi vse, še nobenega lastnika lokala nisem slišal, stari, če ne bi bilo mače, mi bi propadli.
1: Veš kaj, jaz sem pravim, pravim, da bi vam ukil na diskoteke, jaz pravim, da če imate vi svoje žurke, ki so namenjene 30 plus letnikom, imamo tudi mi pravico, da imamo mi svoje žure brez ta starih, samo to pravim.
0: Juri.
6: Prav razjezal se bom, Lara, je bela cesta, pitam, greš na žurko, pa bi pa ti osebne preverjala, pitam, greš na žurko, da uživaš, brigate, kdo je okrog, brigate, kdo je pred tabo, brigate, kdo je za tabo, uživaš, če ne spiješ šenga in uživaš še bolj, je bela cesta, če hočeš omejitve, imaš omejitve, so maturanski pleči, valete so okrog tvoje starosti, ne vem, supernovi na strehi imajo igralnico, tam je tudi starostna omejitev, tako da glej, jaz ti predlagam te žurke, do desetih, a veš, sok, pingo, pa sladoletne konc, pa ob desetih lučke, pa starši te pridijo iskati, glej, prevoz domov je, zapit je, sladolet je, če imaš srečo, ti mami kupiš sladolet, še pol čenga dodatno na poti domov.
0: Bravo,
1: Juri.
0: Veseljam
1: sprejmem sladolet, to bom prvo rekla, ampak ne, jaz ne pravim, jaz sem pravim, da pač, če imate vi svoje žurke 30 plus, ne omejevati pol, da mi ne smemo te hoditi.
0: Rekla si, da ne moreš plesati.
7: Lahko to prvošmo.
1: Spapa,
7: brez nas vi ne morete nič.
1: Kaj vi ne moramo nič? Sej, jaz to delam, jaz grem tudi na žurko in rada si sama plačam pijačo. Ne rabim vas
4: za to. Še boljše, če Audić.
1: Tako, mislim, absolutno ja. Ampak ne. Ne pa ne sem. Poglej.
4: Se meni je, pa sem že 36.
1: Sej, zato pa pravim, nekateri žuri. Polka smo malo pred 15, greš lahko tudi ti z nami na žurko.
0: Stara.
4: Ampak dobro se boriš sam.
1: Absolutno.
0: Res je dobro.
1: Ne, čakaj, lahko sem to povedal. Tudi igrala imajo ponavadniko starost omejitev. In zdaj, če bi videl enega 50-letnika, kako se spušča po po to pogano za otroke. Bi rekel, vsi mislili, da je čuden, ampak bi rekel, da je čuden.
0: Mogoče jih popravila, testira,
1: ne,
0: če zdržijo njega. Kdo jih je pa naredil? Igrala.
1: Pa se prav, da jih je,
0: tak,
1: ampak
0: namenjen. Tak, jih je naredil, jih lahko tudi nič.
1: Namenjen je pa otrokom. To pa, da se pa, ne vem, 50 letniki pojavljajo.
0: 300. In če smo že pri igralih, diskoteke so igrala za odrasle, ne pa za otroke.
1: Tako da, pa ti nismo otroci, jaz pravim od 18 do 30.
0: Nič petena, 300.

0: Pred leti mislim, da sem prebral zgodbo o tej pesmi, da se srečata bivši pa bivša, pa se še enkrat.
1: Mata, srečata.
0: Poguglata se še enkrat.
1: Poguglata
0: se še enkrat. Ko I just died in arms tonight. Should have walked away. Skratka, 10 do pol, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Smo v kontra sredi, današnje nepopularno mnenje je, da bi mladi pa stari morali žurati ločeno. Lara prav, da...
1: Ne pravim, da
0: 36 pa gor, niješ biti kaj zunim, veliko jo poslušam.
1: Pa nisem tega rekla, rekla sem, da na nekateri žuri bi mogla biti tudi starostno omejitev na gor, to pravim.
0: Ja, pa se, to je to, in omejitev si postavila na 36.
1: Tako, lahko tudi manj, lahko tudi 30.
0: Ne lepo te,
3: kaj pa, če imaš narejšega partnerja ali pa partnerko, pa moraš žurati na ločenih žuri?
4: Ne,
1: veš, koliko je žurov. Pejten, če hočete skupaj žurati, pejten na un žur, včasih pa tudi paše, če je sama s prijateljcami brez partnerja, a ni res, no?
0: Na kjeri žurki si bila, pa je bila mama? Tudi pa te mot.
1: Ja, na Jakovu Jozinoviču je bilo ful enih mam. Ja? Ne moto me mame. Ne, da ne bo pomote. Jaz ne pravam, da ta stari ne znate žurati. Lahko, mislim, žurate na polno. Recimo v Laškem, na Pivu in Cvetju, smo vsi sodelovci Radio 1.
0: In je top.
1: In sem o različnih starosti. In je top. Včasih mi je s kakšnimi 40-letnimi mamami skoraj bolj žurati, kot z mojim letnikom.
0: Ja.
1: So pa žuri, ko hočem...
3: 40-letnimi mamami.
1: Ja, vesna ban.
3: Ne reč 50-letne mami.
1: Če so pa mamice.
3: Slišite,
1: da hočem z Bergom, pa s Pertom. Ne, hočem več, da imajo otroke. Aha, okay. So pa žuri, ko hočem biti sama s svojimi prijateljcami, brez okay. tega, da nam neki stari tipi pol tam zraven težijo. Veš, kaj je bilo? Zadnji sem bila v Cvetličarni
0: in
1: sem bila s svojimi prijateljcami.
0: Okay.
1: In pride en 40-letni model in veš, kaj me vprašal?
0: Kaj?
1: Kjer bo moj najljubši predmet v osnovni šoli? Mislim, jaz se tu v Cvetličarni nočem pogovarjati. Pa je rekel, da bi bil njegov najljubši predmet kemija in če jaz čutim to kemijo med nama in jaz res nočem tega na žurkah. Lahko pač samo pride normalen.
0: Kako pa veš, da je 40? Pa se očitno vprašala. Ko jaz pa po horoskopu, kdaj ste rojen?
1: Ni bil še 39, ali kaj tazga, no.
0: Če to točno veš, koliko je bil ste?
1: Ja, zaradi tega, ker sem prestala, kjer letnik je. Ja, zato, ker ni šel stran. Posluša, pa jaz sem rekla, dej, gremo mi na vece in se vidimo pol. In sem mislila, da se ne bomo več videli, ampak so nas nekak najdeli.
0: Da,
1: in pol men umejuje, da jaz se moram prijati do teh, ki so zame primerni, ki so men simpatični.
0: Pa kaj praviš na to idejo? Jaz bi to recimo takoj podpisal, ne?
1: Kaj?
0: Se pravi, ja, te žuri do 36.
1: Do 36, ne? Ja.
0: Avtoceste pa nad 36.
1: Kaj nad 36?
0: Najbolj nimaš kaj na avtocesto, pa postavi se, nimamo kaj. Pa te mladi nijate kaj, te začetniki.
1: Mi mladi nimamo kaj.
0: Ja, kaj te vi delali na cesti?
1: Čakaj malo, mi nimamo težav voziti po omejitvah, medtem, ker recimo kakšna stara mama, pa ne zna smo pa avtocesti voziti, ker ne gre čez 60 na uro.
0: Ja, v rondoju. Ti bi nas krta stare posod odstranila iz diskotek, iz cest.
1: Pa vi nas hočete odstranjevati svojih žurov in dajete svoje žurke 30+, ker mi nismo zaželjeni.
0: Zdravnik je lahko nad 36, ali bi rada tudi enega 22
1: let. Samo da pridem do zdravnika, bom že vesela. Ne, jaz sem pravim, da je trenutek, ko moraš ti nekako to štafeto predati. To, da si strtu, ker se počutiš, pač ne vela vedno. Študenti se na svojih žurkah pač nočejo počutati, kot da so na družinskem srečanju.
0: Demo
1: to so nedelje.
0: Demo tako, sem bil v nebu.
1: Ja.
0: Je bila ena.
4: Na nebo.
0: Nebo.
1: Nebo.
0: Nebo. Nebo ali nebo. Se ne vem. Nijem pojma. Mislim, da je bila Vesna Pisarović.
1: Ok.
0: Vesna Pisarović je moja generacija.
1: Mama.
0: To smo mi. Ja. Ona je mama.
4: Mama.
0: No in je bilo noter tako, pač kap enih ljudi moje generacije. Ampak vleste pa tudi dve frčafele gor.
1: Pa absolutno. Se pravim, da ene ženske so...
0: In ste prav lovile.
1: Pa se jaz pravam,
0: prav, da... Prav bile ste na lovu, ve, ne tipi, ve, jaz sem prav gledal, ve ste bile na lovu.
1: Mislim, jaz ne, no.
0: Ti ne, ampak tvoja generacija...
1: So pa tudi nekateri, jaz se pravam, lej, ene žurke bi mogle imeti omejitve, ne vse, nekatere pa
3: sigurno, vi zberete,
1: no.
3: Da ne.
1: Tiste, ki vi zberemo, da ne. Grem stav, da tudi marsikira punca stara to, ko jaz bi bila vesela, no, da gre lahko na eno žurko, ker ni pač teh starih sivih tipov.
0: Peter je absolvent. Današnja kontrasreda je končana. Hvala.
5: Kontra sreda na Radio 1. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
6: Kia, največ avta za vaš denar.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Veliko znižanje s popusti do 50%.
11: Pri Deichmannu.
10: V akciji več kot 400 artiklov.
11: Pri Deichmannu.
10: Največ dobiš
11: pri Deichmannu.
12: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
13: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
14: Nova torbica, zdaj je pravi čas.
15: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
14: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
15: Poiščite svojo novo najljubšo torbico.
16: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
17: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
18: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
19: Ponosni zmagovalec? Like a Bosch. Zmagaj like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih

0: Od tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Venera Shop. Iz ljubezni do užitka.
2: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku Kepa.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
8: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagležnih gostov.
9: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Sveže na Radio 1. Radio 1. Niko Santos.

0: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
1: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
0: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
3: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Na Ptuju se približuje gradnja dolgo pričakovane parkirne hiše pri zdravstvenem domu. Po besedah županje Nuške Gajšek je dokumentacija skoraj pripravljena, občina pa čaka le še soglasje Ministrstva za zdravje za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nova parkirna hiša naj bi olajšala težave s parkiranjem v okolici zdravstvenega doma, bolnišnice in stanovanjskih blokov. Občina medtem nadaljuje tudi pripravo projekta parkirne hiše pri blagovnici v mestnem središču. Prometna šola Maribor pa je po več kot letu dni del dočakala uradno odprtje celovite energetsko prenovljene stavbe. Naložba vredna skoraj 7 milijonov evrov prinaša sodobnejše pogoje za izobraževanje ter manjšo obremenitev okolja. Z obnovo bodo porabo energije zmanjšali za 61%, emisije toplogrednih plinov pa za 2/3. Na šoli poudarjajo,

0: Ta prenova ni le investicija v stavbo, temveč tudi v prihodnost mladih in kakovostnejše izobraževanje.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Po večini države se je že zjasnilo in tudi danes bo večino časa pripekalo sonce, bo pa kakšna ploha še možna, pa tudi vročina, kot kaže, še nekaj časa ne bo popustila, v bistvu se bo v naslednjih dneh samo stopnjevala, najviše temperature danes bodo do 35 stopinj.
3: Ja, star je nikakor vam prevroče.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta. Od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
4: Nekaj zastojev še in pa pozor, prometna nesreča. V Štorah smer Celje promet je urejen izmenično enosmerno, imamo zastoj obvoz, priporočate na Prožinsko vas. Kaj pa radarji, kje so? Na stojalu na Gabru pri Semiču, po klancu na vzdol, smer Črnomelj in pa v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Šentjur pri Celju. Kje je tretji pa? Povejte vi na nič 80 22 55.
3: Tri čez pol, dobro jutro.
5: Jutro.
3: Dva tedna pa je praznik še do festivala Laško pivo in cvetje.
5: Radio 1 bo seveda tam kot vsako leto, pridejo pa tudi vsi ti izvajalci.

Zelo malo denarja za tako veliko muske hoče v Laškem. Zagotovite si svoje vstopnice na pivo in cvetje.si, preden bo prepozno, nekaj jih imamo še mi. Za te pa morate poslati sporočilo na 051-300-300 s pripisom Laško in ne pozabiti pripisati, kdo ste, odkot ste. Lahko se vam zgodi tudi, da pozabite, ko boste tam, preden dobite karte, pa je take stvari dobro vedeti. Kličemo čez nekaj minut, 051-300-300.

0: hoćemo slišati tvoje pitje.
1: Petra, prosim.
2: Ja, Petra, živio, tu kipa Anja, Lara, Miha, Denis. Čao,
3: Petra.
4: Živio, ej.
1: Živio.
2: Petra, lepo zdrav na vrhen, ko si doma, si v službi, kje si?
1: Otroke vozim v vrtec.
2: Dobro, koliko imaš otroke? Množina, koliko jih pa imaš?
1: Tri.
4: A to je lepo štiri.
3: Kar pestro, a?
2: Čim prej jih odlož, pa po uživancija.
1: Točno to.
2: Tako. Ej, tle si zato, da te odpeljamo stran od otroki sicer na festival Laško pivo in cvetje.
1: Ja.
2: Koga se najbolj veseliš, poleg cvetja, seveda?
1: Po načeloma vso.
3: Vse.
2: Ko imaš tri otroke,
3: kaj vse boljš?
2: Vse, kdo poje. Čist vse, nekdo. Sam pirmi dej, pa pusme na mir.
1: Točno to.
2: Bravo, Petra. Koliko imaš pa stare otroke?
1: Je drageč 6, 5 pa pol leta.
2: Bravo, Petra. Nač,
3: ti ne moš danes dostavili piva.
2: Imamo nekaj vstopnic zate in seveda za tvoje, ne vem, prijateljce predvidevam, da bo ta star mogel to čuvat, ne?
1: Ja, bomo videli.
2: Bomo videli. Uh-huh. Ok, prevoz tudi organiziramo na našem party vlaku, tako da ne bo nišče rabo štet, koliko cvetja je po volhu. Gremo pa takole, predvajati bomo eno pesem, ki jo lahko slišiš tam tudi v živo, ti pa nadaljuješ, ko se pesem konča. Nika Zorjan Kliše. A bo šlo, Petra?
1: Ja, se bomo potrudili.
2: Ajde, gremo.

0: skrit globoko v srce. Ja. A to je najbolj dve kliše, saj ljubim ne vede.
1: Prav. Odmene čestitke. To je bila pa deklamacija, ne?
0: Ne bom jaz pela, ne znam pet.
1: Vse je, super je bilo. Koga vzameš zraven?
0: To bom pa še razmišljala.
1: Moraš razmisliti.
0: Ja.
1: Obvladaš, Niko Zorjan, čestitke. Zadnja mesta na našem party vlaku bomo zapolnili v petek, ker se nismo mogli zmeniti, da bi bili prosti za podaljšan vikend. To pomeni, da če vas ne pokličemo v petek, in ponavljam, klicali bomo samo dva med nekaj stotinami prijavljenih. Pejte po svoje stopnice na pivo in cvetje.si. Lani so ljudje ostali zunaj in vse kaže, da bo letos tudi polno. Ti pa, Petra, absolutno greš, se vidimo v Laškem.
0: Odlično, super, hvala.
2: Čau.
3: Čau.
4: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
5: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si.
4: Radio 1.
5: Več

0: Glockenbach in Tom Walker Holmes, 12 pa bo 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Enka je tole in komisija za preprečevanje korupcije je imela dolg dan. Dolg dan, podali so kar 3 sklepe, ugotavljali so, a je kaj spornega v imenovanju Francija Mato za namesto notranjega ministra.
1: In a je, so kaj ugotovili?
2: Nač.
0: KPK ni ugotovil nasprotja interesov. Sej, kot so pojasnili, predsednik vlade v skladu z zakonom predlaga kandidata za ministra, o njegovem imenovanju pa ne odloča.
1: Nač nima.
0: Druga stvar, ki so ugotavljali, je, a je kaj spornega na Golobovem dopustu na Ugljanu.
1: Aha, in? Kaj pa?
0: Ni.
2: Tudi ne.
0: Zgolj dejstvo, da so se posamezniki družili v zasebnem času, zunaj uradnega delovanja takratnega predsednika vlade, je premalo, da bi lahko govoril o nasprotju interesov. Okay. Tretja stvar, Marko Lotrič v domnevnem nasprotju interesov kot predsednik državnega sveta in hkratnega upravljanja funkcije predsednika politične stranke, ki je ponovno zastopana v državnem zboru, ni v nasprotju interesov.
2: Ni.
1: Dobro, pa vse čisto, vsi nedolžni, ja. Krasno.
0: Točno tako.
1: Dolžni.
2: Lep je svet, ne?
0: Ba jaz je že oglasil sindikat učiteljev, če lahko KPK še zaključ ocene, vsem, ki imajo nepopravljene graje, da letos na nobenih popravcev se tudi prfoksom ne da zabijati poletja v šolo.
3: Dan se po jutru pozna.
4: Naj vam ga naredijo.
3: Anja Ramšak.
4: Miha Dežela.
3: Lara Tošič. In Denis Avdić. Radio 1.
4: Radio 1 Štajerska.
3: Avtopralnica Autoline.
4: Štajerska spedenala v piko. Izkoristi akcijo 10+5. Samo to sredo od 10 do 18 v avtopralnici v Laškem, Šmarju, Mestinju in Slovenski Bistrici. Naredi si zalogo žetonov za poletje in osvoji za popenic dobre nagrade.
5: Za popenic dobro. Pa kaj češ lepšega?
3: Najlepši poletni pogled.
4: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
3: Kupite 3 okna. Četrto podarimo mi.
4: Več na mikakcija.si.
6: Matis pohištvo Maribor.
7: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
6: Šentilska cesta 49. matis-pohištvo.si.
8: Najlepota vaše duše zasija skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
7: Dermatološki studio Eden, Maribor.
8: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
3: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Radijska mreža Radio 1. Radio 1.
3: Poletje imamo radi.
4: Čist pozitivno, ne, deluje na človek. Vse povezano z morjem.
5: Skrita telesa.
3: Več poletja.
2: In več dobre glasbe.

0: take my pride.
1: Felix Jean in Pride. Vreme bo kako, Lara?
2: Ja, tisti, ki gre se danes na more, sem vesela za vas, ker skok v more bo kar pasal, bi rekla.
1: Miha na asfaltu.
3: Nesreča v Štorah, smer Celje, promet je urejen, izmenično enosmerno, mogoče še nekaj zastoja tudi.
1: V novicah ob 9:00, hula?
4: Ja, ko se mehča asfalt, noči pa ostajajo tople kot dan, je jasno, da gre v Evropi za vročinski val brez primere.
5: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: 9 je ura, dober dan.
6: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Skoraj vso Evropo je zajela peklenska vročina. Rekordne temperature pa prinašajo tudi vse hujše posledice. V Franciji so izmerili do 45 stopinj. Poročajo o zapiranju šol in več deset smrtnih žrtvah zaradi utopitev. Tudi v Italiji in Španiji je tako vroče, da ljudje ne morejo normalno živeti. Zapirajo šole, asfalt se mehča in opozarjajo, da je nevarno za zdravje. Še Britanci se pripravljajo na skoraj 40 stopinj, kar je za njihov podnebni svet skoraj zgodovinski dogodek. Vročina se zdaj še širi proti vzhodu, kar pomeni, da se razmere lahko še poslabšajo. Tudi Slovenija je torej že pod vplivom ekstremne vročine, a najhujše šele prihaja. Po napovedih Agencije za okolje se bodo temperature v prihodnjih dneh še dvigale na Primorskem in večjih mestih do okoli 35 stopinj. Za jugozahod države velja oranžno opozorilo, drugod rumeno, saj se toplotna obremenitev iz dneva v dan stopnjuje. Še bolj zaostrene razmere so na Hrvaškem, kjer se vročinski val približuje vrhuncu. Ob Jadranu že gorijo rdeči alarmi. Vremenoslovci napovedujejo, da bo vrhunec vročine sledil v prihodnjih dneh, nato pa šele v začetku julija verjetno občutnejša ohladitev. No, tudi na slovenskih cestah najhujše šele prihaja. Slovenija bo poleti ena glavnih prehodnih cest proti Hrvaški in morju, hkrati pa imamo še gradbena dela in zapore. Konec šolskega leta in začetek počitnic v številnih evropskih državah že prinašata prve večje zastoje, v prihodnjih tednih pa se bodo razmere še zaostrile. Če k temu dodamo še vročino in nevihte, bo vožnja pogosto počasna in nepredvidljiva.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Če se odpravljate na počitnice na morje, recimo, so zdaj pravi dnevi. Vreme bo sončno in pa vroče bo, temperature se bodo v naslednjih dneh še stopnjevale, tako da bo ohladitev v morju zelo pasala. Še v naslednjem tednu bo veliko sonca, tako da vročinski val še ni blizu konca, bodo pa danes tudi še možne plohe in nevihte, sigurno pa bodo manj pogoste. In pa najvišje temperature bodo do 35 stopinj, pa že ob 9:00 je zelo toplo, Ljubljana in Litija trenutno 23 stopinj, potem Maribor, Brežice in Polzela 24, Straža 25, potem Črnomelj, Nova Gorica, Murska Sobota in Slovenska Bistrica 26, v Portorožu pa zaenkrat 27.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
10: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: Zastoji so še na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Nesreča v Štorah smer Celje, promet je urejen izmenično enosmerno, pa morda še nekaj zastoja. Zadnji radar v Ljubljani, v Šentvidu na Celovški, na koncu delovne zapore smer pa Center. Nič 80 22 55.
11: Ste že poizkusili tuno Marucela?
12: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
11: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro, s tabo je Denis Audit Show. Zadnjih nekaj mesecev je bilo v studiju slišati samo dve vprašanji. Kako si in A se že ve? No, danes se bo končno vedelo. Anja razkriva spol svojega otroka. Nestrpno pa to novico pričakujejo Lara Tošič, Miha Deželak, Denis Avdić in vsa Slovenija.
1: Vsa Slovenija, v bistvu, ves svet, še na Marsu, pa še Marsu, ki se sprašuje, bo pučka, bo fantek, zvemo kmalo.
14: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: Devet pa štiri, otrok že skoraj ven kuka,
0: ne,
1: pa še vedno ne vemo.
0: Ne kuka, ampak gledaš,
1: kaj ne
0: kuka.
1: Kupimo roza ali modre copatke, Anja, to se bo spremenilo.
0: Zanima, ja.
1: Čez nekaj minut si na Radio 1 TV, mi pa se v tem času tudi selimo iz studija na parkirišče, ker tam bo ta gender revier.
0: Ne, nekaj, mislim, je kar poseben občutki so zelo v meni, no pa čeprav vem, tako da nisem vedela, da moramo iti prav na parking ven.
1: Moramo iti prav na parking, a veš te avioni, ki letijo pa spustijo zadi to
0: barvo.
1: Ta barvo, ja.
0: Ja.
1: No to nov. Ampak še vse moramo imeti na parki.
0: Ne bo, ne?
1: Ja, nekaj podobno, a veš, da
0: je zopet pravno.
1: Plače se videti ta.
15: Jaz sem živčen, ej.
0: Jaz sem živčen,
15: tudi nari v igri.
1: Pa tudi stavila. Če bo punčka dežo, dobi 50 evrov, če pa fantek, pa ti men 50.
15: Ja.
0: Super, a tako, okej.
15: Ja, okej.
1: Okay.
15: A ni ta dobil?
1: Glede na tvoje stave, jaz mislim, da bo fantek. Da,
15: vzmemo ven.

0: Zania Ramszak, Michał Deżelakon, Laro Tošić i Denisom Audićem.
1: Lep pozdrav vsem, ki nas gledate preko Radija 1 TV, če kdaj se zdaj res splača preklopet. Denis Audić Show je danes že malo neučaka, namreč naša sodelovka Anja Ramšak bo postala mama.
2: Je res.
1: Mama Anja, pred tabo je najlepša vloga v življenju. Nekdo te bo kmal gledal kot cel svoj svet. Mogoče se še ne zavedaš, kako močna si. Mogoče materinstvo ti bo pokazalo moč, za katero verjetno sploh nisi vedla, da jo nosiš vse.
2: Lepo se to slišiš.
1: Tako, prav, malo se ti bo obrnil. Ti boš na neki točki, boš pripravljena Matevža Porintu prepad, sam zato, da tole obdržiš.
2: To že zdaj v času.
1: Ano, dobro, ok.
2: Se hecam ni.
1: V bistvu je tako, čez nekaj mesecev boš v naročju držala malo dete, ki bo zavedno spremenilo tudi pomen besede dom. In kar lahko rečem, z največjo gotovostjo na svetu je to, da bo tvoj otrok, jaz mislim, da bo kar srečen.
2: Bo?
1: Ja, zato, ko šti njegova mama.
2: Ful lepo, hvala,
1: ja. Pa tudi zato, ko Matevž Foter. No,
2: ampak, če ko nam porinilo, ne?
1: Ja. Zdaj, kako bi opisala mesece do zdaj? Kako poteka nesečnost? Jaz bi nakratko rekel bp.
2: Bpo, ne?
1: Ja.
2: Mislim, ni izgledal, ne? Razen kakšnih sosob običajno v jutru, ampak to je itak že tako ali tako bilo. Ne, se dobro počutim, mislim, je zdaj, vsako jutro se moram spomniti, da ni hrana, ampak da je otrok v meni, tako da se ne zafrustriram že, ko ostanem. Lulanja so malo pogostejša, ampak se mi zdi, da dobro prenašam in da res se dobro počutim, no?
1: Da je fajn.
2: Je, res je fajn.
1: Ok,
2: res.
1: Lepo. Sej tako, pač, tudi zato sem rekel bp.
2: Ja, bp je dober opis in tudi v materinski knjižici mi piše bp.
1: Bp. No, to je pomembno.
2: To je res.
1: Da bodo začetki malce lažji in da bodo prvi trenutki še lepši, je Anja danes tudi dobila eno veliko košaro stvari iz Mercatorja, in sicer linijo Lumpi izdelkov. Linija Lumpi združuje vrhunsko skrb in dostopne cene, tako da hvala Mercatorju. Zdaj pa se mi zdi, da bi bilo pa fajn že malo vedeti, ali bo Josip Iličić ali bo Janja Garbret, ne?
2: Zdaj, ja, to je bilo
1: super. Anja nam ni povedala spola, mi ne vemo. Ne, mi ne vemo, nisem. Spola pridno ga skriva tako pred nami, kot tudi pred vami. Par redkih oseb na firmi ve,
2: ja?
1: A bo fantek ali bo punčka, mi smo rekli, dejmo to narediti drugač. Ne bo torta noter pa moder ali pa roza biskvit, tako da upam, da ni slačna tega nov.
2: Prav?
1: Ne bo niti konfetov, ker se nam tudi pol mudi, pa dežo tudi metleš v rok ni držal, tako da. Bosta imela pa tudi Miha Deželak in Lara Tošić veliko vlogo pri tem razkritju. Deželaku in Lari smo dali nalogo, da se preoblečeta, in sicer Lara v fantka, Deželak pa v punčko.
2: Jaz to komi čakam, prej sem videla oblačila.
1: Najprej bi si mi radi ogledali našega fantka.
2: Lara.
1: Lara kot fantek.
2: Oh, lega.
1: Ni dobar. Lara kot Messi.
2: Pa te čevlji so do pes.
1: A ni dobar. Mal. Lara, do. Kako?
2: Pa dobro se počutim.
1: Dobar, ne.
2: To je nekaj, kar bi se v bistvu oblekla. Tako paše. Da. Ne, že prav, da sem kam Masaja.
1: Masaja?
2: Ja, ta stil.
1: Dobar, nis, dobar. No, ampak ok.
2: Nisem še videla Masaje s petami, ampak ok, ja.
3: Pete?
2: No, večkrat. Lepo, lepo, krasna si.
1: No, vidiš, evo, zdaj pa prosim, da pride še ta, ki živi za devetimi gorami. Devetimi vodami. Sicer palčkom poje večino hrane, ampak jo imajo pa res radi. To je naša princesa Mihaela von Deželakova.
4: Hello!
1: Hey.
4: Ja, jaz sem punčka.
1: Ti si top, stari. To pa ne morava reči, da se danes ni potrudil. No.
2: Ej, zelo si te potrudil.
4: Res sem dal vse od sebe.
2: Prav navijam za te, res.
4: Če bo punčka 50 evrov, ne?
2: Ja, to bomo še povedati.
4: Ampak važen je, da otrok zdravo, ne?
2: Ja, pa tudi... Ja.
4: Punčka. Kako si ti?
2: Jaz sem v redu, jaz sem super. Jaz sem, nisem pod pričakovanjem, ker ga že nosim nekaj časa v sebi, ampak sem vesela za vas.
1: Si videl, kako, a si sebe že videl?
4: Ne.
1: Ne.
4: Bož, da ne pomoram.
2: Kul si dobar, ne so pa stav do best.
1: Top.
2: Hvala.
1: Top. Zdaj pa Lara in Deželak boste v bistvu zadnja dva zvedela za spol, kateri od njih se je pravilno oblekel. Namreč, nihče od nas, seveda štirih razen Anje, ne ve
2: tako?
1: Spola, tako da čas je, da izvemo, ali bojo štikle, ali bojo kopačke. Če si pripravljena?
2: Ja, jaz sem pripravljena.
1: Ja, treba bo gledati malo. Treba bo gledati malo tudi v nebo.
2: A pravi, iz neba bojo prišli.
1: Ja, jaz sem te celo jutro govoril, veš, te kavioni letijo, pa spustijo nek prah, pa se nekaj zgodi, pa zvemo, ali bo to roza, ali bo moder. In tako, tak, veš, gender reveal. No, to ne bo.
2: Zelo res dobro, da je bila Maurica.
1: To ne bo. To ne bo, ampak zna pa biti nekaj podobnega.
2: Ok, lepo.
1: Zna biti nekaj podobnega. Mogoče pričakuješ tudi troškarja, da se bo pelo z roza avto, mem.
2: Tega je prodal.
1: Za punčko je že prodal. Lahko, da smo mu pa novega prelepali, si to ne veš.
2: Lahko bi tudi to, mislim, da mu je dobro pasalo tole. Zdaj, ima nekega črnega.
1: Ne, že imam slabe vole, a si slabe vole?
4: Ne, kaj daj, žal? V redu sem, ne, ne, ne.
1: Prost, ko zgledaš malo.
4: A ja,
2: a ti najbolj, sem
4: v pričakovanju sem dejansko, ne, nisem slabe vole.
1: Si živ še zrad 50 evrov, ali?
4: Ne, v pričakovanju, dejansko bi rad čim prej izvedel, tako da naj se zgodi, Anja, ne?
2: Kar se mora. Naj se zgodi veliki pok.
1: Naj se zgodi v pričakovanju, a 50 evrov imaš pri sebi? A moš kiklo dvigan?
4: Ne, imam noter, bom tako, imam res
1: sabo. Ja, jaz sem se pripravil, jaz sem tudi sabo, ne zdaj.
4: Imam noter, bom potem pred kamero pokazal, ni problema, imam.
2: Boš da pred kamero to narediš, ja. Da ne bo video učitev, ne?
4: Bom.
2: Ok, kaj je Irena že rekla?
4: Je šla včeri dvigan ta denar.
2: A ja, ne, nisem izdala, da je rekla.
1: Kaj je Irena rekla, da bo za en, da bo za en spol?
4: Irena ni nič v bistvu ugibala. Jaz sem za obe rekel in za mojo mojco in za tebe, da bo punčka. Par mojci sem že falil.
2: Okay.
4: Upam, da bom zdaj zadevno.
2: Ne, res je dober znak.
1: Morate vedeti, jaz sem tudi rekel najprej, da bo punčka. In ko je Deželak rekel, da bo punčka, sem avtomatsko spremenil svoje mnenje. Sem rekel, bo fantek ravno zaradi tega.
2: Z tega naslova?
1: Ponovat.
4: Okay. Ja, leto sem res velik 50-dakov zgubil, bom tako rekel, da ne rečem stav. Ne. Tako da upam, če naš druzga, lej, še Francija še zmer v igri. Tu če je zdaj...
2: Francija še zmer v igri. To
1: da tebi ni povedala.
2: Ne vem. Ja, pač, kot smo se tako zmenila, ne?
3: Ja, jaz smo se tako zmenili. Je pa cene tu pred mano na pokozo špetala. Tako da jaz dejansko ne vem. Pa prvo sem tudi mislila, da je punčka, pa sem se pogovarjala z mami in je rekla, da te je srečala v trgovini.
2: Tako,
3: in ona
2: ima ponovat
3: feeling za te stvari in je rekla, da zgledaš kot
1: potrošena panjka. Zdaj bi pa že nas mogli preleteti tisto, kar smo že nekaj časa se pogovarjali, ampak vidva še ne smeta pogledati.
4: Okay.
1: Vidva še ne smeta pogledati, zdaj pa vsi gledamo. Gledamo v nebo, modro nebo. Ker če ne preleti v naslednji minuti, bom jaz kar povedal, kaj je.
2: Kako ti veš?
1: Ja, bom tebi rekel, da ti povej, ne.
2: Ok, neki hodi, neki se vozi.
1: Ja. Zdaj, drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz tudi že vidim, kaj je.
2: Je pravilno, pravilna
1: Anja,
2: barva.
1: Anja, čestitke.
2: Hvala.
1: Kog dober.
2: Ja.
1: Ja, top, stari.
2: Hvala lepa.
1: Kaj, Miha?
4: Ja, ne vem, še vedno. Moram reči, že sem radoveden, kaj pasol, če je pasol, da je radoveden.
1: Ja, kaj ti pravi?
2: Ne vem, ima pojma.
1: Ajde, možeš nekaj reči.
2: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
1: Obarante se.
4: Kako lepo!
1: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
4: It's a girl!
2: Punčko! 50 miha!
1: 50 miha!
4: Še bom ostavil, ne, pustim. Zdaj sem moral raznežen kot punčka, koliko sem oblježen, tako da, nice.
2: Oh my god,
1: lepo, ja.
2: V septembru prihaja nova punčka in se veselim, da mi boste pomagali jo vzgajati, kdaj pa kdaj, pa čubati.
3: Z veseljem, punčke so pridne.
4: Kako lepo.
1: Ja, the best. Super, še prej se poslovimo, hvala OneDrone, da smo lahko z vašo pomočjo naredili trenutek, ki si ga bomo zapomnili, pa jaz bi rekel, da čisto vsi za celo življenje. No?
2: Gotovo, jaz ziher.
1: Preleteli smo, sicer ne z letalom, z dronom.
2: Z dronom je veliko bolj ekološko, tako da meni všeč.
1: Drugač pa si že daj leto z dronom?
4: Nisem še leto, bi pa sam dodal, da naj bo samo zdrava.
2: To evo. Pa bo.
4: To se mi zdi, da vsi poslušalci tudi pišejo zdaj. Tukaj v spodi, ali kje v spodi.
2: Kje?
4: A smo živo, ne?
2: A tle, a jaz sem ti pokazal tle spodi, piše.
4: Ja, sam dve roki imam, pa ne morem pokazati.
2: Super.
1: Hvala
2: lepa.
1: Čestitke.
2: Prišparim enega sina.
3: Ko bi čakal, da grem po blikce, pa po vse započne punoži kupati.
1: Mi gremo na zdrav, vi pa lahko tudi na zdrav.
2: Dejte na zdrav.
4: Ja.
1: Če ne na zdravimo, pol moramo na zdrav, da bo zdrava.
4: Točno to.
5: Vse za otroški vsakdan. Izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
6: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
5: Izbira, ki motivira. Mercator.

0: A vrut să le te imaginaba. Dobili smo punč komanco. Dobili smo punč komanco.
1: A je manco? Kdo pa je rodil?
0: Manco. Ne vem, Andrej je napisal, da je drugič postal dedi in da so dobili punč komanco.
1: Jej, čestitke.
2: Manco. Čestitke,
1: Andrej. Kamali oči.
0: Dobili smo tudi mi punčko. Tudi mi, ime je bo tudi manca.
1: Ne bom glih manca, no?
0: Ne bom glih manca.
1: Ampak to bova pa še mečke pošparala, prav.
0: Jo, imamo pa tri punce tle noter, no?
1: Tako.
0: Sam Anja, prezim, Lara, Miha.
2: Prevladujemo.
0: Dežo oblečen.
3: Mislim, dobro, jaz sem oblečen v punce.
0: Tako.
1: Tako.
0: To je bil tudi za nas v bistvu prvi ta gender reveal party. Zdaj smo postavili standard, da naslednjič gremo više, hitreje, močneje.
2: Ne mene gledati.
0: Koga ne gleda? Mi dva z želakom se ne morava roditi.
2: Ja, mislim, jaz še ne bi rodila, lahko pa komod organiziram kaj za koga. Dežo, ti boš dedi, leko še cake pop se komod trdim. Modre, roza zate, Anči, lej, peljem.
0: Pa ne bi res.
2: Zdaj še ne.
0: Koliko časa še ne?
2: Polko bom prestara za te partije, ki sem jih prej omenjala, takrat nekaj bo čas.
0: Ne moraš verjeti. Daily Saudit Show. Tvoja najljubša
2: jutranja zabava na Radio 1. Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
0: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
0: Oh, shit, rima pa mora biti.
4: Človeka, kar prime, da kuje rime.
5: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
2: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s party vlakom v Laško.
6: Prisluži si prostor na party vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
7: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
8: Kupim dve.
9: Pa še fehtari.
8: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
9: Zato letos ne čakaj.
8: Pivo in cvetje pikasi.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
12: Zakaj so pa unikatne?
11: Ker imajo wind-free tehnologijo.
12: A, hlajenje brez pihanja.
11: Tako je.
13: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
14: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
15: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
16: Samski.
17: Samska.
16: onaon.com.
18: Načrtuješ pot na Hrvaško?
19: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
11: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
15: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Brezalkoholni Radler Izotonik z Lidl Plus 17 plus 7 kosov gratis. In pa na 6 Lidl Plus 30% ceneje. Lidl, splača se.
17: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
20: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Iščete nepremičnino?
22: Nepremicnine.net.
21: Nepremicnine.net.
22: Nepremicnine.net.
23: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
24: Gremo v hribe prav vsi.
23: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
24: Gremo v hribe prav vsi.
23: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
25: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in outlet trgovino. CVS Workwear.

0: ste že poizkusili tuno Marucela?
1: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
0: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
3: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Mariborčani in Mariborčanke ter obiskovalci mesta si bodo lahko od danes na glavnem trgu ogledali novo panojsko razstavo Gradimo Rotovž, s katero mestna občina Maribor napoveduje skorajšnje odprtje centra Rotovž, mestne hiše kulture Rotovž. Odprtje razstave bo ob 11. uri na glavnem trgu, odprl pa jo bo Saša Arsenovič. Na dogodku bodo prisotni tudi avtori razstave in drugi gostje. Razstava bo v času festivala Lent in skozi vse poletje na ogled na glavnem trgu, obiskovalcem pa bo ponujala vpogled v eno največjih kulturnih investicij v Mariboru v zadnjih letih. Center Rotovž bo združil številne kulturne, izobraževalne in družbene vsebine ter postal novo središče ustvarjalnosti v središču mesta. V okviru projekta nastajata tudi nova knjižnica in galerija, stare stavbe pa bodo dobile nove vsebine, v njih bodo med drugim zaživeli kino, kavarna, učilnice in igralnice.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Danes in jutri bo sončno in vroče, tako da fajn izkoristite praznik, še vseeno pa pazite nase. Vroče bo, smo sredi vročinskega vala in temperature bodo spet dosegle 35 stopinj, bo pa danes popoldne proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
6: Zastoji so na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje, na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in pa na cesti Vodice Smlednik v obe smeri zaradi del. Kje so radari? Oziroma samo dva ta trenutek. Škoda Roadster v Novi Vasi pri Ptuju na avtobusni postaji, pa tudi v Ljubljani je radar v Šentvidu na Celovški na koncu delovne zapore, smer pa center. Nič 80-22, 55.
7: Ali pozdrav od nas, Peru.
8: Živjo.
9: Anja.

0: Miha, Lara, Denis in še mala Ramšak je z nami.
1: Tako.
0: Zdaj je tudi uradno, Anja Ramšak bo dobila mojo snaho.
1: Okay.
0: Kako se ti je dopadlo, Četrbil?
1: Lepo, res lepo. V bistvu sem vesela sicer, da ni bilo potrebnega nobenega gasilskega posredovanja, ampak jaz prisežem, da tudi, ko sem zvedla spol, jaz sem najbolj srečna za držalaka, da bo to svojih 50 evrov.
2: Yes.
1: No.
2: Hvala, ti se vresla. Še bi
1: šlo tudi panska z veseljem.
2: Nice.
1: Skajala, no, pa kaj. To.
2: Na vodi se čutu.
1: Si ti, a še dan si bilo, pa bo fantok, ne?
2: Jaz sem serijes, priznam.
1: Ne dvomi, pa
0: ste
1: dežava.
0: To je ste zamudili, pol, ko pokajte tudi za nazaj na Radio 1 TV. Pol ure smo še z vami, več dobre glasbe, Ed Sheeran je tole. Thinking Out Loud. And I can't sweep you off of your feet.

0: Someone loves you, honey, in Latricia McNeil, 19 do 10. Lep pozdrav na štiri. Paste, tole Banka Slovenije pravi, da bi moral vsak med doma za 3 dni gotovine. V manjših bankovcih in kovancih. Za vsak slučaj pravijo, če se zgodi kak hekarski napad na finančno infrastrukturo, istočasno pa nas hoče pomiriti, da je to mal verjetno, ampak za vsak slučaj, imejte cash.
1: Ampak ko institucije opozarjajo za vsak slučaj, je to ponavadi posledica nečesa, ne zdaj preventiva neka.
0: Mika, imaš za 3 dni keša?
2: Ja, tako ne, mislim, lih kar sem dobil stavo, ne, 50, tako da imam to in če gledam za 3 dni, ne, jutri je praznik, potem smo en dan v službi, pol pretep na vikendu, tako da v resnici, meni se zdi, da sem jaz dober do ponedeljka, ljudje. Jaz sem resen človek, ne samo da upoštevam na svete Banke Slovenije, jaz jih na nek način presegam, ljudje.
0: Banka Slovenije svetuje, mejte za 3 dni gotovine. Ja? Želak svetuje, ne rabite, pejte rajš na obisk nekomu, ki ima za 3 dni gotovine.
3: Jo, med poletjem pa se že v senci hladimo, pa tudi kako hladno pijačo spijemo, ne? Seveda odradimo.

0: Bonnie in Simple Life, 15 pa bo 10. Lep pozdrav do 4. Drug teden bomo samo še 3. Zdaj vemo spol, kar je najbolj važno, zdaj čakamo sam še.
1: Kdo bo svetovni prvak?
0: Tako je, rojstvo otroka, Mika.
1: Rojstvo.
0: Ja, čakamo, ampak tudi, no. Svetovni prvak.
2: Iskreno, tudi to čakamo. Ne mislim se, me bote v petek že rešil, ne. Če drugega ne pridem pod nark, zmaga Argentina na svetovnem.
0: Odhajaš na najlepši možni način. Ja. Tresla se je gora, rodila se bo punčka. Tole bi revil.
3: Drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz tudi že vidim, kaj je.
2: Je pravilno, pravilno
3: Anja,
2: barva.
3: Anja, čestitke.
2: Hvala.
3: Kuk dober.
2: Ja.
3: Ja, top, stari.
2: Hvala lepa.
3: Kaj, Miha?
1: Ja, ne vem, še vedno. Moram reči, da sem radoveden, kaj pasol, če je pasol, da je radoveden.
3: Kaj ti pravi?
2: Ne vem, ima pojma.
3: Ajde, možeš nekaj reči.
2: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
3: Obarante se.
1: Kako lepo!
3: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
1: It's a girl! Kako dober.
0: Ja, kako dober za 50, ali kako dober.
1: Bo to je ne samo za 50, tudi so za tudi konc koncu za Matevža.
0: Majda.
1: Mi smo ga nič omenjali.
4: Jojo, ekipa Radija 1. Anja, najprej tebi čestitke.
2: Hvala.
4: Oziroma celi ekipi za organizacijo. Anja, punčka naj bo zdrava. Ej, ekipa, vorim, ki jo zelite, da se ji ne bo kovcal. Čau.
2: To pa ne bo problema, hvala.
5: Anja, vse čestitke, pa seveda veliko sreče. In kot sem napovedal, prvo punčka, kasneje pa še dvojčka.
2: Ja. Dajmo ostati najprej pri punčku.
0: Zoran je rekel, da bo fantek, veš, pa je falil.
6: Pa jaz sem rekel, tako kar ugotovil, ne, pa če ženska nosečnica ima lepo krogu trebušček, je 100%, mislim 100%, tako se reče, je fantek. Če pa trebušček malo bolj v špikasto, veš, tako malo bolj v špik, ne, je to punčka, ne. Zdaj to nekako te stare babice, pa to, kar so to pač bile v porodnišnici, in pa to meni je ostalo kot otroku, mislim, to me ostalo v spominu in to jaz tudi večkrat ugotovim, ne.
2: Okay,
6: je pač Anja, da je taka hetna ženska in karakteri, jaz mislim, da bo res, da bo fantek, no.
0: Veš, si palil, ne?
2: Ja, nečko, ampak
7: jaz tam... Jaz resno več ne verjamem. Anja, pazi to. Pri nas je isto na začetku kazal, da bo punčka, na koncu, čist na koncu je bil pa fant. Ej, pa ma vez ga, palijo, nimaš kaj, želak, ti pa priprav denar, da nam za pravo se samo. Ej, pa na koncu fantek.
0: Špari se vsak slučaj. Dobar, Jan,
2: sem ne vrča.
0: Hvala, Jan, staj, to je pa stop, star. Samo, če je fantek, pa da je na ultrazvuku, se ne vidi, oziroma, da ima pač mehinga, ne? Jaz bom hotel 200 evrov.
1: Ne,
0: bo fantek, bom hotel 200.
2: Okay,
1: punčka je. Bomo kar ustrajali.
8: Daily Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
9: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: покровитель.
1: Мишице, утруеност, стрес, дуе маг 365, напредни јунски магнезио цитрат, ки га телокар 7-крат боље искористи, без оксида, без додатков, маг 365, усак дан за ваше тело. Поишите у лекарнах. Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разноврсно прехрано тер здрав начин живљења. Препорочене дневне количине, озирома одмерка, се не смеје прекорачити.
0: Radio Ena Štajerska.
2: Autopralica Autoline.
3: Štajerska spedena u Piko. Iskoristi akcijo 10 plus 5. Samo to sredo od 10 do 18 u autopralnici u Laškem, Šmarju, Mestinju in Slovenski Bistrici. Naredi si zalogo žetonov za poletje in osvoji za popenic dobre nagrade.
4: Za popenic dobro. Pa kaj ćeš lepška?
5: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
6: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
7: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
8: Zagotovite si novi dom v Šentilju v Slovenskih Goricah. Stanovanje velikosti od 54 kvadratnih metrov naprej. Trenutno po ceni od 195 tisoč evrov, ki bodo vseljiva do konca oktobra 2027.
9: Oglejte si tlorise in cene na spletni strani www.sentilski-vrtovi.si. Century 21 Capital.
2: Autopralnica Autoline.
4: Noč in dan za odliko. Pa kaj češ lepšega?
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
12: Optika Julius.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
13: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
14: Avtostekla pavo, pavo.
15: Nič štiri nič, šesto, šesto.
16: Kaj zdaj? A še tepe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.

0: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ura je 10. Dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan in prijetno sredo voščim tudi Ula Šekula. Državni funkcionarji so po novi plačni reformi dobili višje plače. Po podatkih Večera so njihove plače zdaj višje za približno od 11 do 13 odstotkov. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič denimo je za maj prejel dobrih 7300 evrov bruto. V primerjavi s prejšnjim sklicem to pomeni nekaj 100 evrov več na mesec, odvisno od položaja. Kaj pa pomeni, ko se kongres obrne proti lastnemu predsedniku v času vojne? V Washingtonu se krepi politični razkol. Ameriški senat je namreč potrdil resolucijo, ki zahteva konec vojaškega spopada z Iranom in jo je sprejel, čeprav nima zakonske moči. Ukrep, ki ga podpirajo tudi nekateri republikanci, sledi podobni odločitvi predstavniškega doma in gre za močan politični signal. Medtem, ko Donald Trump opozarja, da mu vse to otežuje pogajanja in vodenje zunanje politike. No pa nazaj domov, Slovenija vstopa v najbolj prometno obremenjen del poletja. Ob tem Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Varno v poletje. V prihodnjih tednih bodo ceste polne turistov, zastojev in delovišč, zato bodo na udaru predvsem varnostna pravila v prometu. Glavni poudarek je ustvarjanje reševalnega pasu, ki lahko reši življenje v primeru nesreč. Voznike opozarjajo tudi na utrujenost, vročino in uporabo mobilnih telefonov, ki močno povečujejo tveganje za nesreče. Akcija bo trajala do konca avgusta.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
5: Ja, noč spet vroč dan in sončen, sicer popoldan spet možno nekaj ploh, kakšna nevihta, ampak ja, kot znano že, sicer danes mogoče malenkost manj verjetno kot včeraj. Drugače je Kamnik 23, Ljubljana Celje 25, Vipava Hoče Maribor 26, Brežice Murska Sobota 27, Vinica 28, v Luciji že 29 stopinj, bo šlo pa spet tam nekje do 34.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
5: Borut, kako je trenutno na cestah?
7: S prometno nesrečo smo začeli dopoldne na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Dragomer. Zastoji na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, štajerska avtocesta smer Maribor pred predorom Pletovarje, primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna in na cestah Vodice Smlednik v obe smeri in Lesce Bled. Vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas, lepo prosim, in v zastojih ne zapuščajte svojih vozil. Radar pa na stojalu v Dragatušu pri Črnomlju pri gasilskem domu, na štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori smer Maribor, Škoda Roomster je v Novi vasi pri Ptuju na avtobusni postaji in na cesti Ljutomer Stročja vas prav tako na avtobusni postaji. Nič 80 22 55, če ste že na poti na morje, srečno pot ali kamorkoli drugam.
2: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
6: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
5: O, 24.6. To je pa za vse najstnike najlepši dan v letu. Zadnji dan šole je, a? Kaj pa to? Ja, danes približno 250 tisoč učencev, dijakov še zadnjič sede v šolske klopi, pobere spričevalo, se za dobra dva meseca dana off za prezvestke, učbenike.
1: vsaj nekaj časa, tudi budilka gre stran. In jaz ne vem, kako je pri vas, no? Jaz moram priznati, da se še dobro spomnim teh dni, dobro spomnim tega občutka, ker zadnjič stopiš iz šole, čakate neskončno dolgo poletje, plane imaš, vsaj tako se ti zdi, pa se pa dvakrat obrneš, pa si že nazaj, ne? Ampak neč, lepo poletje vam želim otraci.
6: Še več dobre glasbe.

Shakira, Burna Boy in Die Die. In ja, ne bote verjeli, tole je himna letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu 2026. Kdo bi rekel, da Shakira poje to, ne? Kot že trikrat prej, ampak lej, očitno je kraljica v tem. In mi bomo ostali kar v teh vodah. V nogometu bomo ostali. In sicer prvo bomo prečekirali, kako se je zaključil včerajšnji skupinski del tekme. In sicer Norveška 3-2 Senegal, Jordanija, Alžirija, zmagala Alžirija 2-1. Pa imamo Portugalsko z Ronaldom na čelu, ki je z dvema goloma utišal kritike in popeljal Portugalsko do velike zmage. Drugač 5-0 so zmagali, no ni bilo glih težko. Anglija Gana pa 0-0. Ja, izenačeno, zanimivo. Zdaj, zelo pomembna tekma še, ki nas zanima, je bila tudi danes po noč. In sicer naši zlati Hrvati. Ob enih zjutri so igrali in kot je včeraj mama gladna, baba gladna povedala, je imela prav, Hrvati so zmagali Panamo, prislužili so si točke in ostajajo, ohranjajo upanje za uvrstitev v izločilne boje svetovnega prvenstva, tudi 1-0 je bilo danes po noči proti Panami. Tudi Kolumbija je že igrala s Kongom in sicer 1-0 so zmagali. Nas čakata še pa spet pač seveda dve tekmi in sicer Švica, Kanada ob 9 zvečer, prav tako ob 9 zvečer pa še ena, ki nas mogoče malenkost bolj zanima in sicer Bosna, Katar. Jaz upam, da se bomo spet veselili, no, na Balkanu. Drugače pa eno stvar moramo povedati, Messi. In še več

0: Total Eclipse of the Heart je bila tole. Jaz sem vam pa prej obljubila, da imamo še eno stvar za podelati, in sicer Messija. Zdaj, ja, Lionel Messi ima v svoji vitrini že skoraj vse, kar lahko nogometaš osvoji. Naslove državnega prvaka, Ligo prvakov, klubska svetovna prvenstva, Copa Ameriko, svetovni naslov, 8 zlatih žog, 2 zlati žogi svetovnih prvenstev in še vrsto drugih lovorik, ampak ena nagrada mu je pa do zdaj še ušla, ta mu še manjka in ne vem, a jo zna letos prejet ali ne. Manjka mu še zlati čevl svetovnega prvenstva. Zdaj, vsi, ki ste valjda feni, upajo na to, da jo bo dobil, kaže mu dober, itak blesti v predstavah do zdaj, ampak od tega je verjetno tudi malo odvisno, kako se bo Argentina kot celota izkazala na prvenstvu. Bomo videli, mi pa šibamo samo dobro musko še dalje. Thunder vsak čas na enki potemle.
1: Pozor, pozor! V tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo tuš.
2: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Kia. Največ avta za vaš denar.
7: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
8: Svet pripada tistim, ki ga uživajo. Venera Shop.
9: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
11: Odkrito zmagovito. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
12: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
13: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
14: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
15: Škoda.
16: Super sreda, super cena.
17: V Meku, kje pa?
18: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si. Vaš pes pušča dlake.
19: Vaš partner pa izgovore.
18: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
19: Več na roborock.si.
20: Denar ni problem.
21: Kaj pa je?
20: Ti.
22: Uf, to pa boli.
20: Morgan Housel. Psihologija denarja.
15: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
17: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
21: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
22: Tu je Radio.

0: mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Ja, nič kaj drugače, ko je bilo pač dni pred današnjim, no, včeraj pred včerajšnjem, kakorkoli. To danes vroče, sončno, pa proti večeru zna nastati spet nekaj ploh in neviht. Temperature tam med 29 in 32, tudi do 34 stopin, trenutno pa le se 25, največ pa vsemič 29.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentanti.

0: Borut, prometno nesrečo že imamo, ne?
1: Ja, zgodila se je na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Dragomer, pred oviro pa je zastoj do razcepa Kozarje. Zastoj tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje, primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, tudi na cestah Vodice Smlednik v obe smeri in Lesce Bled. V vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas, ter ne zapuščajte svojih vozil, če ste v koloni. Radar pa v Goriči vasi pri Ribnici smer Velike Lašče, na stojalu v Dragatušu pri Črnomlju pri gasilskem domu, na štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori smer Maribor, na stojalu radar tudi v Vržeju smer Krapje, cona 30 km na uro je tam, in pa na cesti Ljutomer Stročja vas na avtobusni postaji aktivni. Aktivni ali ne, sporočite to tudi vi svojih poti na 08022255. Srečno.
2: Poletje v najboljši družbi.
0: Ja, ne bom več dolg sama v studiu. Pridruži se mi ena legendarna skupina in če dam tole, mislim, da vsi vemo, kje

0: Izvedli bomo nekaj novega, nov komad pridejo predstaviti, pa še novo zasedbo imajo, tako da ostanite, če vas zanimajo podrobnosti.
1: In še več dobre glasbe.

0: Apologize je bila tole na Radio 1, kjer pa v studiu nisem več sama in sicer fanta dobrodošla.
1: Dobrodavo, ful je fajn, ko mi rečeš fant.
0: Ja no, sej, a niste taki mladostni?
1: Ne vem, upam.
0: V glavnem Šankrok, Aleš in Matjaž sta z mano, bobnar in glavni pevec, ne?
1: Glavni pevec, najboljši pevec, ja. V bendu je, ja.
2: Pa najboljši bobnar v bendu, ja.
1: Imam srečo.
0: Itak, dober. Pejmo mi se začetek se dotaknati zasedbe, ok? Zdaj, neki sprememb je bilo s kadrom, rečemo temu tako v zadnjem času, še vedno seveda ostajate na sceni, pa me zanima po tukih let zamenjati dva člana, a je to bolj stresno ali vznemerljivo?
2: Oboje.
0: Zakaj?
2: Čisto oboje. Lej, če ti pogledaš iz svoje branže na tale Radio 1, mi dva z Alešem že kar nekaj let hodima, ne?
0: Uh-huh.
2: In je vsakič kaj svežega, novega.
0: ja.
2: Danes intervju s tabo, Zala, sva zelo vesela. Tako so dejansko tudi zadeve pri Šankroku. Trojica, Cveto Polak na basu, najboljši bobnar pri Šankroku, Aleš Vrnanjek in glavni pevec Matjaž Jelen, smo
1: bazo,
2: jedro.
1: Ustane, ja.
0: Vi ste ustanovni že v bistvu, ne?
1: Ja, tako,
0: samega začetka.
1: Ja, mi smo tako, pravilno.
2: Ker te letnice skoraj že ne znamo več govoriti, ker je globoko prejšnje stoletje.
1: Jaz to ne bi več to govoril.
2: V glavnem zato
0: smo... Dejmo reči več let, no, da ste na sceni.
2: Ja, ja. Nekaj
1: več, kakor je naša Slovenija stara.
2: Ja.
0: To pa jaz nisem rekla, to pa sta sama povedla.
1: Evo, jaz sem sam malo namignul, da vemo, o čem se pogovarjamo.
2: V glavnem spremembe se dogajajo, so del življenja, in tudi naše karijere, vse se vedno zgodi z nekim namenom, zato zdaj nam je strašansko super, da smo dobili v band dva kitarista, dva mlada kitarista, ki sta vsak po svoje vrhunska, neverjetno dobra in ki sta dala nazaj eno svežino Šankroku, ki jo je imel na začetku svoje karijere, tako kot smo začeli z dvema kitaristoma.
0: Ja, vračate se koreninam, ne?
2: Ja.
0: Kaj je to taka rokerska rešitev, da se ne moreš za enega odločiti, pa pač vzameš oba?
1: Ja, tudi to je bilo dejansko rezultat naših pogovorov, ja. Da sta oba tako prvo, tako dobra...
2: A to iz svojih izkušnje rečeš, da se ne moreš za enega odločiti, pa vzameš oba.
0: Samo vprašam. Okay.
1: No, mi smo to naredili, ja, da pač sta oba tako dobra, da smo rekli, pa dejmo imeti dve kitare, pa bomo še malo bolj žagali in mogoče to malo svežine za... tak bend, ki je že res zelo dolgo na sceni, pa bo tudi mogoče ljudem to všeč. Kakor zgleda po treh koncertih, ki smo jih zdaj imeli, je folk navdušen. Naši stari feni pravijo, da je še boljš, ko je bilo prej in so če srečni, da se je to zgodil, ker vejo, da smo mi dobili nov energy, ki nas vidijo, da se nam nekaj dogaja v lajfu in to je doprineslo tudi celi ekipi eno pozitivno vzdušje. Bilo je pač to potrebno narediti. Prideš do točke, ko je pač to treba narediti.
0: V glavnem pozitivno, Marko in Andrej sta uspešno z vami tudi na špilih. Imate pa že nov komad, ne?
2: Ja, posneli smo v bistvu 4 pesmi in ta singel z naslovom Pomisliš, kdaj name smo ga dokončali, posneli tudi videospot in včeraj zvečer smo ga dali ven v bistvu, no, in smo zelo veseli, da smo lažje danes tukaj na Radio 1 in ga predstavljamo.
0: Zdaj to je tak stavek, ki si ga vsak vsaj v glavi kdaj reče, ne, o življenju, a je sporočilo bivši ljubezni ali bolj seb Pomisliš, kdaj name?
2: To je recimo dobro vprašanje, veš kaj, jaz kot avtor glasbe nisem avtor besedila in to besedilo je stalo nekje v predalu 4 leta, 5, nastalo je med korono in ko smo bili v bistvu vsi zaprti, ne?
0: In, okay.
2: Ne vem, to ljudje imamo žal zelo kratek spomin.
1: Zanimivo, ampak, ista vlada.
2: Ja, takrat dejansko nisi mogel priti do tam, ko si želel, ne? Je pa zelo splošno in tisto bo rekel, da kdaj ne pomisli na kakšen del preteklega življenja, tisto po moje malo laže.
0: Okay.
1: Ja, v videospotu lahko sam vidite, da si lahko mislimo marsikej. Uh-huh. Nekdo bo nekaj video sporočilo. Vsak si lahko ustvari svoje mnenje, svojo zgodbo. Te dve deklice, ki so športnice, lepe, pač trenirajo.
0: Postavne.
1: Njihovi pogledi marsikej povejo.
0: Uh-huh.
1: Nekomu bo to kaj pomenilo, nekdo pa bo sam rekel, ja, ker v redu spod, pa komad, pa gremo naprej.
0: Ok, greva še k tem. Nastaja nov album, ne? Bo to še vedno tist klasični šank rock? Ali boste kaj presenetili, glede na to, da smo rekli dve kitari spet, nova energija?
2: Zdaj, odvisno, kaj je klasičen, ker smo se zdaj vrnali k klasiki, ne? Uh-huh. In definitivno bo pa drugačen, uh-huh, kot so vsi ostali doslej.
0: Se veselimo, pa mislim, da najbolj zaprvo poslušamo kar tale komad. Nova, čist, frišna, pomišliš, daj name in šankrok. Muzika.

0: Šank Rok in njihova najbolj frišna. Pomisliš kdaj name? Ja, čestitke, fanta, no bom prva, ko bom to rekla.
1: Hvala za ne.
0: Ja, gre v oho. Gre.
1: No.
0: Ja, se mi že poje refren, v redu je. Tretji, če sem
1: upam,
0: jo slišala.
1: Da bo šla tudi v dušo in srce.
0: Tudi to bo šla. Verjamem. Ja, nič, veselimo se. Sam na to se še malo na komad navežem. Prej si rekel, 4 leta nazaj, 5 let nazaj je nastala, a je bil zdaj pravi čas za jo izdati?
1: Besedilo je nastalo.
0: Tako, ja, tako.
1: Ja. In je stalo, in je stalo. Ja, mislim, da je vse ta pravi čas.
0: Moglo je malo odležati, ja. Se polešti. Okay. Ste pa vi tudi na festivalu Laško pivo in cvetje, ne? Do zdaj ste bili praktično vsako leto.
1: Pa, z lažno skromnostjo, tako... Smo ga skoraj pomagali narediti v tej obliki, ko je.
0: Ja, mislim, zagotovo bomo slišali tam tudi tole, ne? Kdo hoče najti v sebi mir,
1: ta mora piti Laški pir. Definitivno. Laški
0: pir. Ja, bi bil že greh, ne? Če ne bi bilo tega komada. Kaj pripravljate za letos? Zdaj žur vem, da bote naredili, ampak.
1: Ja, mi imamo do Laškega kar nekih koncertov, ja. A ne, Aleš, on to bolj vse na pamet ve, da se še malo špilamo, da mu res nam v top.
2: Ne, se do tja bomo prišli v najbolj to formi. Vsak koncert zdaj, ko se zgodi, se vidi, da je ekipa bolj uigrana, da smo bolj sproščeni. Feni so to nam že tudi povedali, da je iz koncerta v koncert velika razlika. To pomeni, da na Pivu in cvetju pridemo v najbolj top formi in tudi zaključimo petek. Pred nami bo Kreslin, pa Parni valjak, pa mi pol zaključimo, tako da tega se seveda vsakič veselimo in že razmišljamo o naprej, že za drugo leto, kaj bomo ušpičili.
0: Ja, zdaj imate orenkvaj za sabo, ne, glede na to, da ste nova zasedba, pa verjetno je
1: pa
0: treba malo več vaditi.
1: Pa video spot in vse skupaj.
2: Vse skupaj logistično je bilo zelo zahtevno, zelo kratkem času vse to narediti, ampak nam je uspelo in ravno to je tisto, kar je prišla mlada energija zraven, mi pa tudi. Zgleda, da smo malo na nas preskočilo, volja je bila in vse se da narediti, če hočeš. Tako da smo zelo veseli, čaka nas zelo pestro poletje in pa do konca leta, ful špilov, koncertov, snemanja. Pa že razmišljamo in pripravljamo turnejo za leto 2027, ko bo Šank Rok imel obletnico 45.
0: Okay. Ja, prvo gremo počasno.
1: Pa smo lepo zmenila, da ne bomo o teh cifrah govorila.
0: Drgač smo se zmenila, ampak sta sama hodila. Ja. Da,
2: mogoče bo kdo zgrožen, mogoče bo kdo presenečen, kak mladenič bo rekel, kva ta band je res tako star, ko moj foter. A veš, mislim, vse sorte komentarji so lahko, ampak važno, da so komentarji in da bojo vedeli, da bomo naslednjo leto harali.
0: Ja, tako edino pravilno. Drgač, glede festivala Laško piva in cvetje, lahko karte dobite tudi za legendarni festival s prevozom, kar party vlakom, ki se že tam ogromno dogaja, cel žur pred uradnim žurom, z SMS Laško na 300 300. Svoje podatke napišete, pa mogoče jutri v jutranjem šovu pokličejo prav tebe. Karte tudi na pivo in cvetje.si. Ne, zaradi tega, ker lani je bilo razprodan, da ne bo ostal zunaj. Jaz pa moram še dodati zadnje vprašanje in sicer sama sta se za jo, ko sta povedala leta, zdaj krepko, če 40 let ste že na sceni, kar pomeni, da vam že v bistvu pripada penzija.
1: Ne še.
2: Ne še.
1: Pa upam, da čim kasnej. Res.
3: In še več dobre glasbe. Ni poletja brez festivala Laško pivo in cvetja.
4: Misliš, Laško pivo in cvetje?
3: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
4: Pa kaj, važno, da je prima.
3: Skoči z nami na party vlak v Laško.
5: Čiha puha, čiha.
3: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
5: Kako reč, čiha puha.
6: Simpel, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
3: Na ves glas.
4: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje pikasi.
9: Avtopralnica Autolaj.
10: Štajerska spedenala v piko. Izkoristi akcijo 10 plus 5. Samo to sredo od 10 do 18 v avtopralnici v Laškem, Šmarju, Mestinju in Slovenski Bistrici. Naredi si zalogo žetonov za poletje in osvoji za popenit dobre nagrade.
11: Za popenit dobro. Pa kaj češ lepška?
7: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Najlepši poletni pogled.
12: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
11: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
12: Več na mikakcija.si.
13: Mati s pohištvo Maribor.
14: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
13: Šentilska cesta 49. matis-pohištvo.si.
15: Najlepota vaše duše zasija skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
14: Dermatološki studio Eden, Maribor.
15: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
16: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
17: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
18: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
19: Janez, Janez, dvojka danes.
18: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
20: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
21: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B, Loče.
22: Radio 1 Štajerska.

0: Čolo ugodno in brez stresa.
1: V Bags & More in Office & More
0: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
1: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za nevrjetni 19,99 evra.
0: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbtnikov ruksakovni
1: je samo za vas znižana kar 30% ali več.
0: Podrobnosti na bagsandmore.si.
2: 11 je. Dobar dan.
3: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je ob dnevu državnosti in dnevu policije poudaril pomembno vlogo policistov pri osamosvajanju Slovenije. Ocenil je, da je policija v 35 letih postala sodobna in primerljiva z evropskimi varnostnimi službami. Hkrati pa opozarja na pomankanje kadra ter potrebo, da policijski poklic znova postane privlačnejši za mlade. Kako vroče pa mora biti, da začnejo odpovedovati električna omrežja in da se pregrejejo znamenitosti? Odgovor prihaja iz Francije in Belgije. Na severozahodu Francije je danes brez elektrike okoli 68 tisoč gospodinjstev. V enem od departmajev so temperature že dosegle 41 stopinj. V Bruslju pa so morali zaradi pregrevanja znamenitega atomiuma omejiti obiske. Za več kot četrt milijona slovenskih učencev in dijakov pa se danes končuje šolsko leto. S prejemom spričeval se začenja več kot dva meseca dolg poletni premor, ki bo prinesel tabore, izlete, športne aktivnosti in nova prijateljstva. Šole bodo znova zaživele 1. septembra, do takrat pa bodo šolske klopi zamenjali travniki, igrišča, morje, številne poletne dogodivščine.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Ja, to, da boste lahko na travnikih, na morju in ne vem kje vse, vam bo tudi vreme omogočalo, sicer je precej vroč, ampak če ne druga pa zvečer. Temperature ostajajo visoke, trenutno Maribor, Velike Lašče 26, Ljubljana 27, Štore, Murska Sobota, Ptuj, Brežice 28, Metlika, Vipava, Portorož 30 stopinj, šlo bo vse do 34, tako da kot sem rekla, lahko boste v zuni, zvečer možna kakšna ploha, kakšna nevihtica na različnih koncih Slovenije, je pa tako, da se je treba pa paziti pa v največji vročini ne glih stati na soncu, no.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Borat, pogleva, kako je na asfaltu.
9: Še vedno vroče in še vedno tam tudi prometna nesreča, ki promet ovira na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Dragomer, tam tudi gneča do razcepa Kozarje. Zastoji tudi na dolenski avtocesti proti Ljubljani pri Ivančni Gorici, štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred Domžalami, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na cestah Vodice Smlednik v obe smeri in Lesce Bled. Radar pa v Goriči vasi pri Ribnici in na stojalu v Vržeju, smer Krapje, tam pa cona 30 km na uro. Klic ostaja brezplačen, srečno pot.
10: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
12: Tvoje poletje, tvoj Radio 1. Radio
2: 1. Ok, jaz pač vem, da uradno je šele sreda, ne? Ampak... Lej, oprostite, danes je tak en mega petek, ok? Konč šole je, jutr smo vsi, vsaj po večini, upam, da fraj, večina ljudi ima še pol v petek dopust, kar pomeni, da je ekstra mega petek, ker bote fraj kar štirni. Ha, pa to. In zato moramo že danes malo prečekirati, kaj se bo dogajalo ta konc tedna, da bomo si lahko naredili prav čas plan, kam bomo šli žurat. Kmal.
13: In še več dobre glasbe. Had

Bruno Mars je bil tole na Radio 1, kjer bomo pa zdajle preleteli mal dogodke, ki nas čakajo ta konec tedna. Zakaj? Zaradi tega, ker je danes en mega petek. Pa tudi za tiste, ki niste fraji v petek, danes smo veseli, ker smo jutri fraj, če ne druga. Da začnemo z dogodki, ki se v bistvu nanašajo na cel konec tedna od 24, torej od danes do 28. dalje odborkarska Liga narodov v Ljubljani seli se sem v naše Stožice. Jaz upam, da imate karte in da boste navijali. Se pa cel vikend dogaja tudi Gora Roka festival, Tolmin, Šentviška gora in tam bo ogromno enih rokerskih glasbenikov. Zdaj pa šibamo na petek 26. Šmartno prileti grad Bogensperk ob 8. zvečer.

Žan Serčič bo pel za vas, bo pa v petek tudi v Mariboru na trgu Leona Štuklja ob 9:30 dobil za kolektiv. In glede na trenuten čas v svetovnem prvenstvu govorim, pa še danes je zelo zanimiva tekma. Bosna igra, sam povem, tale komad zihr ne sme manjkati. Pa še smo fuzbalski. Vili Resnik bo v Radovljici ob 8 zvečer skupaj z Ines Erbus. Ogromno enih dogodkov je še v petek, pa se šiba spet na soboto. Gora roka ogromno izvajalcev, med drugimi tudi Sidarta. Deset do šestih se že začne celotno dogajanje. No,

0: ob 9 zvečer Magnifico. Ormož, grad Ormož ob 9 pa Tile. Svako leto, ki sta se žarela, med utrinke druge priletela. Mal bolj romantični flirt, ki znajo tudi narediti dober žur. No, pa še en romantik, ki zna pobožati in žurat. V Murski Soboti, veliki oder v mestnem parku Murska Sobota ob 11 zvečer Jan Plestinjak. A jaz si, da ne bote mislili, to ni vse, ne. Celoten seznam dogodkov, radio1.si spletna stran, ogromno jih je, vsi žanri, vse okuse smo pokrili, oziroma so drugi pokrili, mi smo jih sam skupi dal nabrali in splanirajte se ta konec tedna, ker bo bomba!
1: In še več dobre glasbe. Oh!

0: beautiful things that I've got.
1: Beautiful things in Basin Boon. Zdaj pa šibamo mig dalje, kar mal bolj veselim, hitrim ritmom. Ja, mislim, danes po nekaterih koncih Slovenije si bote lahko pel, po drugih mogoče ne. Bo pa še vsejen vroč in ostrajal bo do konca. Ampak komad pa prihaja, prihaja.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
8: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
9: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More.
12: Potovalni kavčki Trevor & More in Roncato. 30% ceneje.
11: Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
13: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
14: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
15: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
16: Veliko znižanje s popusti do 50%.
17: Pri Dajhmanu.
16: V akciji več kot 400 artiklov.
17: Pri Dajhmanu.
16: Največ dobiš
17: pri Dajhmanu.
18: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
19: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
20: Presenetljivo poceni. Dipo.
21: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
22: Počas, vse se da naučit.
23: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
24: Tok, tok.
25: Kdo je?
24: Meni.
25: Kako te ni, če pa si?
24: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
25: Seveda, saj je sreda.
24: Super sreda, super cena.
26: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
27: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški branoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
28: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
29: Ena.
30: Več dobre glasbe.

0: mišice, utrujenost, stres, tuje mag 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov, mag 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Ja, še en vroč dan je pred nami, sicer popoldan možno spet malo več oblakov, pa tu pa tam kakšna nevihta, kaplja dežja, kakorkoli, temperature pa med 29 in 32, ja na Goriškem pa v Vipavski dolini kar do 34.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Neke nujne informacije imamo iz Primorske avtoceste?
4: Ne, ravno dobra informacija. Zaprta Primorska avtocesta proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Prometna nesreča pred oviro oziroma zaporo že nastaja zastoj. Če imate vi kakšno informacijo, več nič 80 22 55. Torej ponavljam, zaprta Primorska avtocesta proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Nova prometna nesreča pred zaporo so zastoji. V zastoju naredimo nujno reševalni pas. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti smer Maribor, pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, na Primorski avtocesti še gneča od Kozari proti Brezovici in pred priključkom Postojna v obe smeri, pa na cestah Šmarje Koper, Moste, Vodice, Smlednik v obe smeri in Lesce Bled. In še ena prometna nesreča na cesti Birčna vas Uršna sela, na Dolenskem je to, promet je urejen izmenično enosmerno. In policijska kontrola v Ajdovščini opažena pri novem gasilskem domu. Torej, če ste preslišali, ponavljam, zaprta je Primorska avtocesta proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Prometna nesreča. Srečno pot.
5: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: Ok, zdaj bom nekaj zavrtela, komad se bo ustavil, oziroma ne bo se ustavil, sem nehala bo pet, ti pa probi nadaljevati.

0: Se, a bi šlo? No, če ste imeli odgovor na to, da itak da bi šlo, pa še mogoče, če ne bi fajn šlo, bojo še naši pomagali. Helena Blagne je bila tole in pa njen mačo in... Tako dobiš karte, drugač, za Laško pivo in cvetje s party vlakom vsako jutro v našem zajtrku. In če se znaš, odgovor na to, se prijav na nič petena 300 300.
1: In še več dobre glasbe.

0: πολύ.
1: Najboljši glasbeni mix.
2: Kulitni Radio 1.
1: Več poletja
2: in več dobre glasbe.

0: Sapphire in Ed Sheeran. To pa je bil tak en žurerski video spot, ful se imajo dobro spoto in ful se bomo imeli dobro še nekje drge. Drge, če veš, kako se uradno začne tudi poletje in kako veš, da je tle? Ja, ko se začnejo pogovori vrteti sam še okoli piknikov, pa v tem s kom greš na festival Laško pivo in cvetje.
1: Zaboj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Ja, med 10. in 12. julijem se bo v Laškem spet dogajal nekaj, kar se zgodi sam tam. Na enem mestu pa je še čevape, pa srečaš pa v bivšega razreda, pa poslušaš kreslina, pa poslušaš...

0: poslušaš Parni valjak, pa Šankroke, pa za povrh še Heleno Blagne.
1: A moj mornar le misli name.
0: Ah, in vsem tem noro uživaš. Drugač, lahko pa tja priješ tudi na najbolj zabaven način, in sicer pošleš SMS ključno besedo Laško na 051 300 300, pa svoje podatke še pripiš. Če te pokličemo, se komad začne in se sred refrena ustavi. Takrat nastopiš ti, nadaljuješ besedilo tako, da si pod tušem, in pol nastane tole.
2: Radio

0: v glavnem, če ti uspe, se malo pomagajo, tudi če je malo težje, v glavnem, ni panike. Greš s prijatelji na pivo in cvetje in to s party vlakom, kar pomeni, da se žur začne že preden priješ sploh v Laško.
1: Pa še zastoj se nekaj toči.
0: Drugač, mimo grede, celoten festival je bil lani razprodan, tako da ja, letos ne čakati do tistega, ker bo treba spraševati, ej, ima še kdo kako karto viška, ker takrat... Krat je že običajno prepozen.
2: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si

pismo Dober duet je. Luka Šeška drugač poznamo iz Avsenikov, ki je njihov pač pevc, ampak šel je solo karijero ob temu, da še vedno poje za Avsenike. In tole njegova taka prva večja stvaritev in dober se je prijela. Vsak čas, Najnki.

0: Že 30 let. Radio 1 Štajerska.
1: Autopralnica Autoline.
0: Štajerska spedenala v piko. Izkoristi akcijo 10 plus 5. Samo to sredo od 10 do 18 v Autopralnici v Laškem, Šmarju, Mestinju in Slovenski Bistrici. Naredi si zalogo žetonov za poletje in osvoji za popenit dobre nagrade.
2: Za popenit dobro. Pa kaj češ lepška?
3: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
4: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
13: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
14: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
15: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
16: Avtostekla pavo, pavo.
17: Nič 4 nič 600 600.

0: Hajstej, a še tebe nanarišemo. Barvanje-oznacb.si.
1: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima. Mizarstvo Ognjen.
2: Želite pohištvo po vaši meri?
1: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: 12. je dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Nesreča, ki se je danes zgodila na primorski avtocesti, je še dodatno opozorila na težave, pred katerimi ob začetku turistične sezone opozarja minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Ta meni, da je na slovenskem avtocestnem križu odprtih preveč gradbišč hkrati. Dars je zato pozval k dodatnim ukrepom za pomoč voznikom, ki bi obtičali v prometu. Od dodatnih avtovlek in okrepljene prisotnosti policije do pripravljenih intervencijskih ekip, ki bi ob morebitnih zastojih in okvarah poskrbele za hitrejši pretok prometa. Če bodo prometni zastoji poleti ušli izpod nadzora, pa bo moral nekdo, še poudarja Vrtovec, za to prevzeti odgovornost. Kitajski tehnološki velikan Alibaba pa je vložil tožbo proti ameriškemu obrambnemu ministrstvu. Pentagon je namreč podjetje uvrstil na seznam družb, za katere meni, da sodelujejo s kitajsko vojsko. Alibaba sicer to odločno zanika in zahteva umik seznama. V Alibabi poudarjajo, da niso vojaško podjetje in da za odločitev ameriških oblasti ni pravne podlage. Eden najbolj prepoznavnih smučarjev zadnjih desetletij, Bodie Miller, pa se je znašel v težavah z ameriško policijo. Med prometno kontrolo v zvezni državi Idaho so v njegovem avtu našli manjšo količino psihedeličnih gob sicer in pripomočke za uživanje drog. Miller pravi, da za prepovedane snovi sploh ni vedel in da so pripadale njegovemu prijatelju, ki je bil z njim v vozilu. Zgodba zato še ni končana in zadnjo besedo bo imelo sodišče.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija,

nekaj ploh, pa neviht, temperature ostajajo visoke vse do 34, bo šlo drugače trenutno Velike Lašče 27, Ljubljana Maribor 28, Polzela Koper 29, v Metliki pa že 30.

0: Na Primorki se je pa kar zapletlo, ne, Borut?
1: Ja, se je in to seveda danes, ko gre večinoma veliko ljudi na morje ali pa na dopuste. Zaprta sta žal počasni in vozni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem pred Štampetovim mostom. Prometna nesreča. Promet sicer počasi poteka po prehitevalnem pasu, a so tam seveda zastoji, ki se daljšajo in trenutno segajo že do priključka Dragomer. Obvoz samo za osebna vozila na priključek Brezovica ali Vrhnika in po stari cesti do Logatca. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na Primorski avtocesti pa pred priključkom Postojna v obe smeri, pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Seveda v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Lepo prosim in v zastojih ne zapuščajte svojih vozil. Promet je urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Birčna vas Uršna sela, tudi tam prometna nesreča. Še modri, v Dolgi vasi pri Kočevju so proti Kočevju, v Imenem na ravnini smer Bistrica ob Sotli, Sivkedi v Stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši, znano mesto, skoraj da vsakodnevno, in pa policijska kontrola v Ajdovščini pri novem gasilskem domu. Ko bo še karkoli novega, si prosim povejmo, smo le najboljša prometna ekipa, nič 80, 22, 55, srečno.
2: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
4: Poletje v najboljši družbi.
0: No, dan smo pa imeli jutro res en tak luškan dogodek. Zdaj, če spustim tole o zadju. Že mal namigujem, izvedeli smo, kam bomo oziroma kaj bomo zibali, a bo to modro ali bo to roza. Pogledamo vsak čas v kratkem, v glavnem ostani.
5: In še več dobre glasbe.

0: Žan Serčič je bil tole skupaj z Ari in njuna nova Mars in Venera. No, tvoja najljubša jutranja zabava danes Denis Audič Show. Pa so Anji, ki je noseča, pripravili en gender reveal, oziroma po slovensko zabavo ob odkritju spola. Zdaj, Denis je bil včeraj malo skeptičen glede tega in je seveda, ne, tudi pri tej stvari pomislil, kaj vse lahko gre narobe.
1: V Avstraliji si je nekdo dal delati posebne gume, ki pri speljevanju dajo moder dim. Lušna ideja, dokler mu ni zgoril avto.
2: To je varno.
1: Veliko ljudi se odloči, da bojo naredili svoje konfete, sam da je v ZDA prelahko priti do eksploziva, tako da je vsaj v enem primeru nekdo po pomoti naredil improvizirano eksplozivno sredstvo.
2: Ne, no.
1: Dobil so punčko, zgubil babico. Skritje spola se je vsaj dvakrat slabo končalo za okoliško divjino. V Kaliforniji je pogorelo 9000, v Arizoni pa 15000 hektarjev gozda.
2: Lahko povemo spolo otroka, sem pač ne narediti požara. No, gasilci imajo dovolj dela te dni.
0: Ja, brez skrbi. Pri nas ni šlo zjutraj nič narobe, ni bilo incidentov in končno smo zvedeli, a bo Anja dobila fantka ali punčko.
1: Zdaj, drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz tudi že vidim, kaj je.
2: Je pravilno, pravilno,
1: Anja,
2: barva.
1: Anja, čestitke.
2: Hvala.
1: Kuk dober.
2: Ja.
1: Ja, top, stari.
2: Hvala lepa.
1: Kaj, Miha?
3: Ja, ne vem, še vedno. Moram reči, da sem radoveden, kaj pasol, če je pasol, da je radoveden.
1: Kaj ti pravi?
2: Ne vem, ima pojma.
1: Ajde, možeš nekaj reči.
2: Ne vem, mislim, mi tako smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
1: Obarante se.
3: Kako lepo!
1: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
3: It's a girl!
4: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
5: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
4: Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Ja, Anja in Matevž, iskrene čestitke. Veselimo se naše male štručke, vajne male štručke. Komaj čakamo, da jo spoznamo. Ti, Vikica, ti moraš biti pa pridna velika sestrca.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
3: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Kia. Največ avta za vaš denar.
9: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
10: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemno.si. Se vidiva!
13: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda.
15: Super sreda, super cena.
16: V Meku, kje pa?
10: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
17: Kupujete nepremičnino?
18: Nepremicnine.net.
17: Nepremicnine.net.
18: Nepremicnine.net.
19: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
7: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
2: pol
3: jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
9: Tu je Radio 1.

0: мишице, утруеност, стрес, дује маг 365, напредни јунски магнезиев цитрат, ки га телокар 7-крат боље искористи, без оксида, без додатков, маг 365, усак дан за ваше тело. Поишите у лекарнах. Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разноврсно прехрано тер здрав начин живљења. Препорочене дневне количине, озирома одмерка, се не смеје прекорачити.
1: Vroče in sončno, nočke drugače, ko je bilo včeraj zvečer, možno spet kaka ploha ali pa nevihta. Sicer manj verjetno kot včeraj, mogoče bomo v mal manj krajih, ampak tu pa tam pa bo. Temperature ostajajo visoke vse do 34 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Ja, primorska avtocesta še vedno ostaja delno zaprta?
3: Ja, zaprta sta vozni in počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, pred Štampetovim mostom prometna nesreča. Promet počasi sicer poteka po prehitevalnem pasu, pred zaporo je nastal zastoj, ki se seveda daljša in sega že skoraj da do razcepa Kozarje do ljubljanske obvoznice. Obvoz samo za osebna vozila je na priključek Brezovica ali Vrhnika in pa tudi naprej seveda po stari cesti do Logatca. Na štajerski avtocesti pa tudi gneča smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, na primorski avtocesti pa pred priključkom Postojna v obe smeri, pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. V vseh zastojih vedno prosim naredimo in držimo reševalni pas in v zastojih tudi ne zapuščajte svojih vozil. Promet pa ostaja urejen izmenično enosmerno na cesti Birčna vas Uršna sela, tudi tam prometna nesreča. Modri pa v Dolgi vasi pri Kočevju smer Kočevje, v Mariboru na nadvozu Melje mirijo na bivšo hitro cesto v smeri Hoč in Sivkedi v stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši. Srečno in varno pot še naprej.
2: Poletje v najboljši družbi.
1: Ja, čeprav ni lovšeta in ti dopoldansko družbo delam Zala Perlič, vse ne smemo pozabiti, ne sme manjkati in ne izbrati službe dneva. V glavnem, službe dneva bomo zbirali tudi danes. Zdaj, mnogim je to že znano, napišeš SMS na 051-300-300, katero službo upravljaš, lahko čist na kratk, pa se pa pogovoriva, zakaj bi mogla biti to služba dneva. Sicer je res, da žal financ za to nimam, denarja ne dobiš od mene, ampak le, glasbeno željo pa ladam. Tupala, z drugimi besedami, komad po izbiri imaš, pa še kjer šef bo vesel, da si se mal pohvalil, pa da si pridn v svoji službi, ker, lej, zaslužiš si. Nič 51-300-300, kaj počneš na hitro, da bi lahko bil v službi dneva. Kmal kličemo.
4: In še več dobre glasbe.

0: Evo pa nisam več v studiu. Sama z mano je Vesna Ban in sicer z enim samim razlogom. V ponedeljek, Lara Kaja in Vesna, ki jih poznate iz podcasta Tisti dnevi v mesecu, ki je drugač najboljši podcast, sam povem.
1: Hvala.
0: Ja,
1: dajmo se hvaliti med sabo.
0: Ja, pač sem pristranska, ker smo dobri kolegi. Ampak lej, statistika tudi kaže, da ste druge najboljše v Sloveniji, ne? Pogledanosti. Tako da nisem sam pristranska. Posneli so še zadnjo sezono
1: zadnji epizodo
0: te sezone, tako. Bravo. In to ne same, ampak z njimi.

0: Sam povem, da smo jih dobili in spoznali še malo drugačne luči, seveda na koncu so tudi neki zaigrali. Zdaj mi pa povej, zakaj je treba novo epizodo pogledati?
1: Ja, ker ponavadi ti fantiči govorijo o muski, o koncertih, mogoče o čem drugem, jaz jih še nisem poslušala. Res. Ampak se veš, o čem teče beseda v našem podcastu in pač nismo mogli, bile smo kulturne, spodobne se si bila tam.
0: Ne? Ja, ampak, mislim, tudi dva otroka sta bila zraven.
1: Tako, tak se, jaz sem jih videla zelo dobro, sem malo reformirala vprašanje na momente. Ampak recimo, nismo pa še slišali od njih, kdo bi najverjetneje svoji bivši ob 3 zjutraj malo pod vplivom alkohola poslal sporočilo, kdo bi se najverjetneje posnel med akcijo in pa kdo gledal, kdo največkrat gleda te filme, oni pravijo v enem komadu v 4K, ne? Te filme za odrasle, to smo zvedeli od njih. Tako da se splače pogledati, pa na koncu smo se hotli izogniti enemu vprašanju, ko smo jo ostalim našim gostom že zastavili, recimo Denisu, Jaki in še vsem ostalim, tudi Maticu Hercegu
0: pa Bergantu, pa Papiču, ja.
1: Tako. In mi že hočemo zaključati in reči, zdaj pa fanti, ajno, odšpilajte, koliko se zagreja, ne, za
0: tako
1: vas.
0: Tako bomo nežne za vas.
1: Nežne za vas in rekel, a nas pa ne bote vprašali, kdo od nas bi katero najraj. In sem rekla, no pa povejte, če hočete.
0: In si pa pasala nazaj.
1: In so povedali, kaj so povedali, bodo pa ljudje lahko videla, ne.
0: Rekla bom sam, da so jim všeč milf kategorije.
1: Ja, sem dve pašemo, ba je.
0: Nisem hotla preveč izdat, lej. Pač, ja, dober, zdaj pa še povej, kje in kdaj bomo mi to poslušali, tisti, ki seveda niso mogli na LSKaj.
1: Premierno v soboto ob 8 zvečer na Radio 1 TV. Za vse tiste zamudnike pa YouTube, tisti dnevi v mesecu, v nedeljo ob 6 pride gor in ostaja tam gor, tako kot vse naše epizode.
0: Kot znano in ne bote ga zamudili, ker imate celo poletje časa. Tako. Kaj, če sam povem, jaz to vedno gledam kolikam. Tak, sam povem in je Blaž rekel, ne boš likalne deske nesla zram na LSKaj. Nekaj ne bom in je rekel, veš kaj, jaz mislim, da nisi edina, ampak da večina žensk kolika to gleda. Tako da,
1: no, lej,
0: verjamem. Sam da veš, kako publiko imate, no.
1: Likalno, dobro je.
2: In še več dobre glasbe.

0: pravi orkester in Kati Ljubavi me Prozove je bila tole na enki, zdaj pa šivamo v slovenske ritme z našimi precej vročimi glasbeniki, ki so pa ta vikend praznovali 10. obletnico z velikim karnevalom. Ja, se vemo, o Joker Outih je govora, vem, da greš, prihaja vsak čas na enko, drugače, ko smo pa že pri karnevalu, ki so ga imeli to soboto oziroma pač prejšnjo soboto na Kardeljevi ploščadi, svaka čas drugače za to izvedbo. Vse ste lahko videli tudi na televiziji, se pa tam zgodil še nekaj posebnega in sicer naša predsednica države je bila tam. In je ona kar zapela malo z Bojčijem.
1: Ti ničesar ne želiš, tega res želiš. Igra sovraštva je za vas, ne hvala, ne računajte na nas. By the way, to je moj najlepši quote.
2: Najlepša hvala.
0: No, kar takole zna njihova bestidila, to pa je čas. Bravo, fantje.
3: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
4: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate. Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
5: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
6: Anton, vem, dobro jem.
3: Radio 1 Štajerska.
7: Avtopralnica Autoline.
3: Štajerska spedenala v piko. Izkoristi akcijo 10 plus 5. Samo to sredo od 10 do 18 v avtopralnici v Laškem, Šmarju, Mestinju in Slovenski Bistrici. Naredi si zalogo žetonov za poletje in osvoji za popenic dobre nagrade.
8: Za popenic dobro. Pa kaj češ lepška?
9: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
10: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
11: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
7: Autopralnica Autoline.
8: Depec si spucat avto, no? Pa kaj češ lepška?
12: Ko zgodi se avtosteklu, to... Mu v Mariboru ni hudo, ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
13: Avtostekla pavo, pavo.
12: Nič 4, nič 600, 600.
14: Ej ga norca, vres ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tu mater.
15: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ena je. Dobar dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vročina se bo konec tedna še stopnjevala. ARSO je za soboto za jugozahod Slovenije, v nedeljo pa tudi za osrednji del države izdal rdeče opozorilo. Drugod bo veljalo oranžno. Temperature se lahko povzpnejo do 35 stopinj, zato strokovnjaki priporočajo senco, dovolj tekočine in čim manj napora sredi dneva. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec opozarja, da je na slovenskih avtocestah krati odprtih preveč delovišč. Pred turistično sezono od Darsa zahteva boljše prilagajanje zapor, več policije in intervencijskih vozil na primorski avtocesti ter tudi oskrbo voznikov s pitno vodo. Dela pri postojni naj bi med tem skrajšali za skoraj mesec dni. V Franciji pa so potrdili prvi primer ebole po nedavnem izbruhu v Demokratični republiki Kongo. Okužen je zdravnik, ki se je vrnil iz te afriške države. Takoj po prihodu so ga hospitalizirali in izolirali, njegovo stanje pa je stabilno. Zdravstvene oblasti zdaj preverjajo, s kom je bil v stiku.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, kakor smo čuli, vroče bo, ne? Vroče je tudi danes, trenutne temperature Maribor, Kamnik 28, Koper, Poljčane 29, Ljubljana, Prebold, Semič 30, Miren 33 stopinj, celo do 34 la gre tam v Vipavski dolini pa na Goriškem. Jutr pa nič, v notranjosti države sicer bo pihal nekaj vetra, drugač pa med 17 in 22, pa pol čez dan med 30 in 35, tako da... Ne vem, a bi rekla, da še stopnujemo to vročino, ali kako?
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Borut, se je stanje na primorski avtocesti izboljšalo?
7: Oh, saj to dobra novica v petkovem sredinem, ampak mali petek.
1: Se je mega petek.
7: Ja, tako, mini petek. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem pred Štampetovim mostom namreč, a zastoji seveda ostajajo skoraj da do ljubljanske obvoznice, a se bodo tudi, upam, da kmalu razkadili. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Proti Kopru oziroma proti Ljubljani zastoji še na primorski avtocesti pred priključkom Postojna in pa na ljubljanski južni obvoznici Gneča od priključka Vič proti Ljubljana center in pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Birč na vas Uršna sela, tam odstranjujejo posledice prometne nesreče. Zadnji radar v Mariboru na nadvozu Melje merijo na bivšo hitro cesto, smer pa hoče. Nič 80, 22, 55, hoče, noče, mora, gremo, akcija, srečno.

0: Že 30 let.
1: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1. Radio
2: 1. Ja, kmalu nekoga pokličemo in izpolnemo eno glasbeno željo. Pa še malo ga pohvalimo, ali kako naj temu rečem. Službo dneva bomo iskali. Nič 5-1-300-300 lahko še napišeš, kje delaš ti in zakaj si ti zaslužiš službo dneva. Na kratko. Bomo pa videli, koga dobimo vsak čas.
1: In še več dobre glasbe.

0: Mediašlu še išče službo dneva.
1: Prosim.
2: Daša, Zara Perlič tukaj iz Radija 1. A jaz prav slišim, da si ti v službi dneva?
1: A res, odlično.
2: Povej mi, kaj počneš?
1: Sem učiteljica prvega razreda na osnovni šoli Železniki. Vesela, da je konec šolskega leta, da sem 25 prvošolčkov popeljala proti koncu, proti drugemu razredu.
2: Wow, vsi uspešno naredili razred?
1: Ja, zato je danes služba dneva, ker sem jih vse lepo dala proti drugemu razredu.
2: Top. Je bil kaj cmoka v grlu?
1: Tudi. Ampak se gremo skupaj v drugi razred, tako da ni bilo danes tistega cmoka v grlu, ko bo drugo leto.
2: Spet boš njihova razredničarka.
1: Ja, tako je.
2: Zelo lepo.
1: Ja.
2: Ja, jaz sem definitivno mnenja, da danes bi bil pa greh komorkoli drugmu reči, da je v službi dneva, ko pa učiteljem.
1: Se strinjam, tako da pozdravljam jaz vse učitelje, sploh so moje sodelavke, no? Pa še moje učence, pa starše, ker so mi zaupali njihove sončke, no? To je tudi veliko.
2: Ste imeli že proslavo v zaključku?
1: Ja, smo se že poslovili, tako da so že v bistvu skoraj vsi doma. Jaz pa zdaj še potrpet moje dva sončka, ki so tudi uspešno zaključila razrede.
2: Ja, danes bo gužba v vseh slaščičarnah pa na sladoledih.
1: Ja, se strinjam.
2: In tak nek plan popoldana, ne?
1: Tak je načrt, tako ja, tako.
2: Še enkrat svaka čas vsem učiteljcam, je še vse svoje, pozdravljam za nazaj v tej priliki. Res delate dobro delo. Jaz, tako bom rekla, moja mami je učiteljca tudi razrednega pouka in sem bila kdaj pri nej na šihtu in čeprav sem sanjala v otroških dneh, da bi jaz bila učiteljca, ko sem preživela kak dan z njo, sem rekla, v lajfu jaz tega ne živim. Tako da.
1: No, nekaj podobno tudi moj sin pravi, ja, sošolcem, da se dela pozno v noč, ne? Čeprav se tega ne vidi, ja, res je.
2: Pa tudi, kuk rabiš ti živcev, pa tukaj otrok, pa eno odgovornost, ko so še taki mičkani, pa vse skupaj. Svaka vam čas za vašo delo.
1: Ampak tisko pa rad delaš, ko torej s srcem delaš, pa kar rad delaš, pa kar ti je to veselje, pa jaz ne vidim to tako, no, da je to težko. Res uživam z njimi, te marske naučijo, tako da ni težko, no. Je pa, ja, so pa dnevi takšni, no, včasih, da pa ja, malo razmišljaš, da bi še nadaljeval, ampak ja, jaz sem zaenkrat da.
2: Glede na to, da uživaš v tem, mislim, da si kar zadela na lotu, rečmo temu tako.
1: Ja, se strinjam. Hvala.
2: Daša, še komad, dej vas brat.
1: Jaz bi mogoče bil flirtal, kakšno, no,

0: flirti in njihova kometa. Jaz upam, Daša, da smo v redu zbrali, da je bila ok glasbena želja. Še eno pa imam za vse učiteljice in učitelje, zaradi tega, ker dan se vam pa moramo klanjati, ne? Če ste nas pa pripeljali oziroma naše otračke do konca. Ja, naslov je Kings and Queens. Kralji in kraljice ste danes, današnjega dneva. Ava Max pride vsak čas tem komadom, pa ga posvetimo učitlom. Zakaj pa ne?
1: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
2: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
1: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
1: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
7: Samski.
8: Samska.
7: Onaon.com.
9: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
10: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
11: Kia, največ avta za vaš denar.
12: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
13: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
14: Zakaj ognečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
15: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
16: Presenetljivo poceni. Dipo.
17: Iščete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
20: Škoda.
21: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
22: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
23: Super sreda, super cena.
24: V Meku kepa.
4: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi. Vaš pes pušča dlake.
25: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
25: Več na roborock.si.
26: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
27: Mirno, v redu.
28: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
27: Psihologija denarja.
28: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
0: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zablujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: Ena.
5: Več dobre glasbe.

0: zdi.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova, Pika si. Že 30 let.
2: Jah, sončno, vroče, pa brez neviht tudi ne bo. Zvečer lahko nastaje nekaj ploh, pa neviht, drugač pa ja. Vroče in sončno do 34 stopin, drugač Maribor trenutno 28, v Novi Gorici pa že 33.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Rogatcami in Logatcem in pred priključkom Postojna proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda, na južni obvoznici pa od počivališča Barje proti Kozarjam, torej in naprej proti Primorski, na južni obvoznici pa tudi kontra smer Malence od priključka Ljubljana Vič proti priključku Ljubljana Center. Pa na cestah Šmarje, Koprlesce, Bled in Brezovica Vrhnika, vseh zastojih saj vemo, naredimo in držimo reševalni pas in v zastojih ne zapuščajte svojih vozil. Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno, na cesti Birč na vas Uršna Sela, prometna nesreča. Zadnji radar pa na Stojalu, na Vranovičih pri Črnomlju. Nič 80, 22, 55, želim vam krasen podaljšan vikend in krmilo predajam Blažu Benedičiču. Srečno!
1: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
2: Ej, dajmo reči še kako o kozah. Pa ne govorimo o tistih sosedah, ki ti grejo na živce, ampak kar o živalih, ki smo jih več kot očitno do sedaj podcenjevali. Znanstveniki namreč ugotavljajo, da so precej pametnejše, kot smo mislili, in sicer koze so izjemne poslušalke, ter vedo in znajo veliko več, kot si ljudje mislimo. Zdaj, glede na to, da je takle čas, ko radi zaidemo v planine, ne, ki je spodaj vroče, gor malo bolj hladen, tam so koze domače, ne? Vemo. Tako da imam idejo. Mogoče jih uporabite na mest psihiatra, pa še za račun, ali vam ne bojo, ne?

0: si bil dan, ko so v Denis Avdićovu razkril spol. Zdaj, če komu kaj ni jasno, ko bluzim, ajde razložim. Anja Ramšak-Umovec je noseča in v petek je še zadnjič v jutranjem programu pogreba na porodniško. Zdaj, Deželak je stavil, da bo punčka in je tudi zmagal. Dobro smo punčko. Kakšno veselje za Anjo in za Miho je bilo, vse si lahko gledate na Radio 1 TV. Zdaj pa lahko še slišite reakcijo prijateljev in pa predvsem vaša reakcija. Čestitke, Anja, in mi se veselimo, da nam bo štručko prinesla, pa tudi kdaj pokazati obilico veselja, igranja, cartanja in vsega, pa uživajte še v zadnjih mesecih v dvoje.
1: Zoran je rekel, da bo fantek, veš, pa je falil.
2: Parkat, bi rekel, tako kar bo to vil, ne, jaz mislim, da bo res, da bo fantek, no.
1: Veš, si falil, ne.
3: Ja, nič, ampak
4: jaz tam... Jaz res načne verjamem. Anja, pazi to. Pri nas je isto na začetku kazal, da bo punčka, na koncu, čist na koncu, je bil pa fant. Ej, pa ma vez ga, falijo, nimaš kaj, Deželak, ti pa priprav denar, da nam za pravo sočano. Ja,
1: to
4: sem
1: slučaj. Staj, to je pa stop, star. Če je fantek, pa da je na ultrazvuku, se ne vidi, oziroma da ima pač mehenga. Ne? Jaz bom hotel 200 evrov.
3: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
1: ja, pa ja, stari, ne moraš, pa mi te pa zdaj nazaj 50.
5: Ne, ne, ne, ne,
1: ja, pa pa 200.
5: Stavu, okay.
1: Če bo fantek, bom hotel 200.
3: Ok,
1: punčka
3: super,
1: je.
3: Puni konca.
1: Bomo kar ustrajali.
6: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: In naj si je v očeh je bila tole. Jaz grem novim zmagam naproti, temu jaz rečem mini vikend, en dan sem fraj, pa se spet mal družimo, pa smo pa spet mal fraj, tako da upam, da ste fraj tudi vsaj jutri. Vi, drugače, da vas pa spomnim, danes je pester večer, poleg fuzbala, imate za pogledat ob 8:30 tudi odbojko. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo igrala prvo tekmo, zdaj na drugem delu turnirja elitne lige narodov, zdaj se selijo končno tudi v Stožce, tako da upam, da imate tudi karte za tam, pomerili se bojo pa s Kanado, držimo pesti, jaz definitivno gledala bom, še prej imate pa Meško in Pinter šov, ki vas bota zabavala do 6:00 in ostanite z njimi, ki bo zihar zabavno popovdne.
1: Danes v zjutranji kroniki.
2: Ja, seveda, za svoje moramo poskrbeti. No, evo, pa smo zimli. Ja, matrde, daj pa jo hiter čez, čez trg do njpe.
3: Ja, čim prej, res nabija.
2: Ja, kar stopa, ja, grozno.
3: Ja, se mi samo zdi, a so eni že tam lepo dlipo, so že.
2: Ja, mater, ja, kdo pa
3: hli? Ja, ne vem.
2: To pa niso naši.
3: Ne, dobro dan.
2: Se lahko sam malo stislete, sam mi dobi še...
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
2: Čučnik, a greste kaj na morje?
4: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, veste, no. In nikamor ne gremo letos.
2: No, pridite sam, Čučnik.
4: Ma, dajte me sram nohte kazati, veste.
2: A, tole vzemte.
4: Kaj?
2: Bo prec boljš.
4: Onitek.
2: Onitek, ja.
5: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Radio 1 Štajerska.
7: Autopralnica Autoline.
8: Štajerska spedena v piko. Izkoristi akcijo 10+5. Samo to sredo od 10 do 18 v Autopralnici v Laškem, Šmarju, Mestinju in Slovenski Bistrici. Naredi si zalogo žetonov za poletje in osvoji za popenic dobre nagrade.
9: Za popenic dobro. Pa kaj češ lepšega?
10: Matis pohištvo Maribor.
11: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
10: Šentilska cesta 49, matis-pohištvo.si.
7: Autopralnica Autoline.
9: Zih ti je nek usput. Pa kaj češ lepšega?
12: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
13: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
14: Avtostekla pavo, pavo.
13: Nič, štiri, nič, šesto, šesto.
15: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
16: Janez, Janez, dvojka danes.
15: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
17: 3-4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
18: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.

0: Hai.
1: Ia! Ia! Konec!
2: To, sam to rabimo.
3: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Baxter More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbtnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na baxandmore.si.
2: Dve je ura, dobro dan.
4: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Vročina se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. Agencija za okolje prižiga rdeči alarm za Primorsko in pa tudi osrednji del države. Najbolj vroče bo predvidoma v nedeljo in ponedeljek, ko bo marsikje več kot 35 stopinj. Na Goriškem in v Vipavski dolini se lahko temperatura približa celo 40 stopinjam. Agencija za okolje zato za konec tedna opozarja na veliko toplotno obremenitev, vročina pa ne bi ustrajala do sredine prihodnjega tedna. Slovenski turizem pred uradnim začetkom poletja beleži odlične rezultate, predvsem po zaslugi tujih gostov. Statistični urad je maja naštel 680 tisoč turistov, kar je za desetino več kot lani v istem času. Med njimi je bilo več kot 500 tisoč tujcev, največ pa jih je obiskalo Ljubljano, Piran in Bled. Domačih gostov je bilo medtem za odtenek manj. Skupno so turisti v prvih petih mesecih leta ustvarili že več kot 5 milijonov prenočitev. Nekdani ameriški smučarski as Bode Miller popolni naslovnice zaradi aretacije na avto cesti v zvezni državi Idaho. Policisti so pri 48-letnem olimpijskem prvaku našli vrečko s halucinogenimi gobami, medtem ko je imel njegov sopotnik pri sebi še marihuano. Miller se je izrekel za nedolžnega in pravi, da bo po pregledu vseh dejstev obtožba padla.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
6: Sončno bo tudi v sredenem popoldnevu, predvsem v zahodni polovici države, še kakšna nevihta ali ploha, temperature do 32 na Goriškem in ob morju danes do 34 stopinj. Jutri sončno, še nekoliko topleje, v petek in soboto sončno in iz dneva v dan še bolj vroče.
4: Najhitrejši prometni servis.

0: Žal je seznam Blaža Benedičiča kar dolg.
1: Kar dolg je previdno najprej, da ne bo na leta zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debeli hrib, kjer stoji pokvarjen tovornjak, nastal je zastoj do Šmarja Sapa. Zaradi nesreče pa zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred Logatcem, tudi tam nastaja zastoj. Zastoj še na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Unca oziroma Studenca, na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in na celotni oziroma na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Primorske do Brezovice zastoj in pa še gneča na cestah Šmarje Koper in Brezovica Vrhnika. V vseh zastojih prosim naredite in držite reševalni pas. Promet pa še urejen izmenično enosmerno na cesti Birčna vas Uršna sela zaradi prometne nesreče. Nič 80 22 55. Srečno pot.
2: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
3: Če se tvoj teden zdi kot kolona na primorki, se usedi, daj radio bolj na glas in si predstavljaj, da si pod palmami. Stavo sta poletna, Meško in Pinta.
4: Ja, pa praktično petek je res. Ja. 2:04, Meško in Pintar so tukaj na zadnji šolski dan. No.
5: E, tako.
0: Čestitke vsem šolarjem, ki ste uspešno zaključili šolsko leto, tistem, kam imate kakšnega popravca, pa predvsem želiva, da ga naredite v prvo.
4: A si imel kakšni popravca?
0: Ne. V gimnaziji je bilo sicer kar relativno blizu, sploh prve dva letnika, ampak mi je uspelo brez.
4: Približno. Na vsakem primeru, danes delava na mesto Rošija, on je šolske klopi gulil v času...
0: Trubarja,
4: ali
0: prešerna,
4: pa še prešerna, nekaj takega. In je frejta, no mi pa po dveh odpremo današnjo dilemo.
0: Povezana je šolo, dobrodošli k debati vsi otroci, starši, dedki, babice, učitelji, ravnatli, vsi.
4: Da te bo le kdo podprl danes, no? Me res zanima.
0: Po dveh.
4: Ja, po dveh, ostanite tukaj.

0: To so R.E.M., to je Radio 1, tukaj smo Meškem Pintar, dobro dan in dobrodošli. Ja, tole imamo danes, ha? Odzvonil je danes še zadnji šolski zvonec.
1: V tem šolskem letu, ne?
0: Opa, ne pokvari ničesar. Danes ja. Vsi smo ga dolgo čakali, še najdlje pa šolari zaslužena dva meseca počitnica pred otroki in kot se spomnim za nazaj, jaz mislim, da se to res otroci zaslužijo. Sicer bi ful rad, da bi se tako dolge počitnice bolj podaljšale tudi v leta, ko začnemo biti na delovnem mestu, pa da bi pol, ne pa da nam bolj enostavno skrajšajo dopust na tistih obogih 20 dni na leto. Zelo nepravično, ampak berem tudi novico zdaj izpred par tednov. V Avstriji se je znova odprla razprava o dolžini poletnih počitnic.
1: Yep.
0: V Avstriji starši predlagajo, da bi poletne počitnice skrajšali iz 9 na 6 tednov. Pravijo, da tako dolgih počitnic danes več ni mogoče upravičiti, nekot so otroci pomagali pri delu na kmetiji, danes tega razloga ni več.
1: Jaz se absolutno strinjam in jaz pravim, danes zagovarjam en mesec počitnic po zim, en mesec počitnic po let. Mislim, da bi bilo to precej bolj smiselno.
0: Kaj pa če samo pustimo tako, kot je? Ker zakaj bi mogli imeti po zimi počitnice, če poletje tako fajn pa toplo pa, da bi se mogel zdaj učiti v tej vročini, oprostite, no?
1: Lih to, zato smo vsi na dopustu istočasno. Cene letijo v nebo, povsod je gužva. Če bi imeli mesec počitnic tudi februarja, bi se dopusti precej bolj porazdelili.
0: Ampak...
1: Ja, imam prav.
0: Poleti, otroci, pa mi vsi rabimo daljši odklop od službe in šole. Dva meseca, ne? Je glih prav, da si lahko spočijemo vsi glavo, da ti švic teče, ko bereš domače branje debelo knjigo od Ivana Cankarja, pa raje se ubijem, no, prostite, no.
1: Februarja so pa že po 5 mestih šole tudi precej otroci utrujeni, tudi to moramo priznati. Takrat pridejo do zimskih počitnic za en teden, pa maraton. Fakat maraton do junija,
0: stari,
1: en mesec po zimi bi bil en tak konkreten premor sred leta.
0: Pa dobro, pa imaš še poletna dela, veš, da si lahko študenti pa dijaki, da si zaslužijo kak euro, pa da ima izkušnje, pa malo razbremenijo starše, zakaj?
1: Jaz sem delal na žagi in po zimi je bilo zmeri ful dela. Men bi februarja en mesec prišel zelo prav tudi moji denarnici. In delajo lahko v zimskih centrih, v hotelih, na smučiščih, poleg tega bi imeli tudi več možnosti za zimske športe, ne samo za poležavanje na plaži.
0: Kaj pa? V tabori, pa športni kampi, pa dejavnosti na prostem, to lahko delaš samo poleti in takrat je fajn, da se to dela v enem dolgem kosu.
1: Po drugi strani pa dva meseca brez šole pomenta, da marsikdo do septembra pozab pol snovi, dobro veš, da se nam je to obema zgodil, ne sam pol, večino snovi, učitelji vsak let porabijo več tednov za to, da ponovijo vso snov za nazaj. Krajše poletne počitnice bi to zmanjšali.
0: Pa a bi res. A bi res. A bi res. Zdaj pa vi povejte, drage dame in gospodje, bi vi postili počitnice tako cokate, kar kar je edino pravilno?
1: Ali bi jih lepo razdelili na zimsko in poletno izdajo. Nič pet ena, 300, javte v SMS-u.
0: Sploh pa oba sva midva dokazala, da ne zna vas mučati, tako da ne vem, zakaj potem bi si midva po zimi sploh delala še večje blamaže na počitnicah, ha?
1: Mislim, dobro, se sam, da se zaradi tega ne podaljšajo šolski dnevi, pa smo pa vsi proti.
0: Pa smo vsi proti, to pa je tako res, ja.

0: Napisal nekdo na Niš 5300 počitnice, ne, ostanejo, dopusta, ne, dajo kak dan več.
1: To je pa absolutno res, le se bo oba strinjava.
0: Ja, danes imamo eno zanimivo debato, šolske počitnice, ali pustimo tako, kot so zdaj, dva meseca poleti, ali bi jih, kakor kolega Pintar želi, razdelili, da bi imeli en mesec februarja, pa pol en mesec avgusta.
1: Pač jaz sem preprosto za to razdelitev, en mesec po zimi, en mesec poleti, mislim, da bi bilo bolj smiselno.
0: Ampak predstavljaj si ti zdaj februar, pa imaš mraz, pa meglo, pa dež, pa otroci bi po enem tednu ti že veseli na telefonih, pa na PlayStationih, pa mislim, to je zapisala Klementina na 051-300-300, tako hvala za SMS.
1: Če smo pošteni, tudi avgusta polovica visi na telefonih, tako da mislim, pa, da neke hude razlike tukaj ne bi bilo, razlika je samo v temperaturi. Klara prav, da se strinja z mano, zapisala je, citiram, manj utrujenosti med letom, manj pozabljanja snovi in mogoče tudi kakšen cenejši družinski dopust.
0: Ok, glede cene se strinjam.
1: Ja.
0: Ampak kaj, bo mi pa pač povišali cene februarja? Se veš, da nabriti so čisto si.
2: Ne.
0: Debata se je vnela na 051-300-300. Javite se vsi, starši, otroci, študenti, babice, detki, kdorkoli, ker mislim, da vsak od nas ima eno mnenje o tem, kaj bi bilo boljš, no?
1: Debata je, ponavljam, šolske počitnice pustimo tako, kot so zdaj, dva meseca polet, ali jih razdelimo en mesec februarja in en mesec avgusta.
0: Evo kompromis, je nekdo napisal, pustite nam poletne počitnice in mesec zimske počitnice, bomo vsi veseli.
1: Mislim, hvala lepa, da poskušate najdeti nek tak most med nama. Dobar vam gre za enkrat.
0: Dobar je, super je.
3: Miško in Pintar na Radio 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo po ceni. Dipo.
11: Kia. Največ avta za vaš denar.
12: Veliko znižanje s popusti do 50%.
13: Pri Dajhmanu.
12: V akciji več kot 400 artiklov.
13: Pri Dajhmanu.
12: Največ dobiš
13: pri Dajhmanu.
14: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
15: Pa so v redu, Magdica.
16: Kvrhunski, rodi ti sres, majster. Daj mi še eno porcijo hiter.
15: No, sem ti rekel.
16: Ja.
15: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
16: Ja, ja.
17: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026. Ko želite več od žara, izberite žar izdelke Anton.
18: Anton, vem, dobro jem.
19: Nisi poreden. Samo radoveden. Venera Shop.
20: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
21: Vse za šolo v paketu.
22: Po seznamu vaše šole.
23: Že 30 let.
24: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
25: Presenetljivo poceni. Dipo.
26: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
27: Kemoplast, svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
28: Super sreda, super cena.
29: V Meku kepa.
30: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
31: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
32: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Добрий день, з вами сам Аня Шкерлець. Народний дом Марібор по іскання нового директора здає іще туди помічника директора, який би скрбив за організацію і делування руду вже місцеї хіші культури. Кандидат мора мати університетну озірома магістерську ізобразбу гуманістичне, дружбословне алі друге острізне смері, тер наймань 3 літа ділоніх іскушен на водственних ділоніх містіх. Кандидати мора к прияві прилужити туди ласну візію розвоя рутужа, у ній па мораю представити своє відання помена рутуж у місту і ширшим простору, розвоя in sodelovanje med uporabniki objekta, možnost pridobivanja dodatnih finančnih sredstev ter tudi predloge za programski in organizacijski razvoj. Pomočnik direktorja bo sicer med drugim skrbel za usklajevanje dela med Mariborsko knjižnico in umetnostno galerijo Maribor, organizacijsko enoto Kino Rotovž, najemnikom kavarne in drugimi uporabniki objekta. Prijave sprejemajo do 6. junija, pomočnika pa bo imenoval direktor Narodnega doma Maribor po predhodnem soglasju sveta zavoda.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Je, počitnice!
3: Kaj pa, če bi ti vsem šolarem zrihtal, kako fajn vreme?
4: Zdaj. Danes in jutri sončno in vroče, danes Super. Še možnost za popoldanske plohe in nevihte, pa tudi v petek in soboto sončno in iz dneva v dan še bolj.
3: Super.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
4: V boju za stoji pa Blaž Benedičič.
5: Živjo in pozor, Vipavska hitra cesta je proti Razdrtemu zaprta med predorom Varnica in vkopom Rebrnice zaradi okvare tovornjaka. Zaprt pa vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Develi hrib, kjer stoji pokvarjen tovornjak, tam je nastal zastoj do Šmarja Sapa. In zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas na Primorski avtocesti proti Kopru pred Logacem, tam je zastoj do Vrhnike, obvoz za osebna vozila po cesti Vrhnika-Logatec. In pa zaprt še vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Krtino zaradi okvare tovornjaka, tam je krajši zastoj. In pa zastoj še na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Unca oziroma Studenca, na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golorebro. In še zastoj na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in na ljubljanski južni obvoznici od centra, zastoj proti Primorski do Brezovice. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Varno in srečno pot.
1: Meško in Pintar. Poletni šov.
3: Lepo 34, lepo zelo dobrodošli, Meško in Pintar so tukaj in mi imamo še pa kar stvari za obdela do šestih, no?
4: Absolutno, da vam danes debatiramo o šolskih počitnicah, a ste zadovoljni tako kot je, da sta dva meseca poletni?
3: Veda smo zadovoljni.
4: Ali bi tako kot jaz razdelili en mesec pozim, en mesec polet, nič pet ena, 300, 300.
3: Nekdo nepodpisan je napisal, poletne počitnice so samo za motorične debile, ker ne znajo smučati. Oprostite, mi dva oba ne znava smučati, pa kaj, zato pomeni, da ne smemo imeti počitnic, ali kaj?
4: Ja, točno to, ne bova pa izdala, s kjer osebo je primeril te motorične.
3: Ne bomo. Drigajte se za sebe.

0: E čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
1: Radio 1, več poletja.

0: Če malo več poletnih ritmov, pravkar na enki meško in Pintar sva tukaj 18 do 3. Vsak dan posebej preizkušamo meje našega cenjenega kolega Roka Pintarja, damo mu nekaj časa, da pove nekaj o fuzbalu. Je svetovno prvenstvo seveda na sporedu.
1: Seveda.
0: Ponedeljek je imel 60 sekund, včeraj 45, kaj ti damo danes 30 sekund, da poveš vse, kar si hotel v fuzbalu in ne sekunde več.
1: Kaj?
0: Izvolite.
1: Ja, okay, 4 tekme za nami, včeraj je Portugalsko Uzbekistan 5-0, Ronaldo je postal prvi, ki je dosegel gol na 6 različnih mundialih, žal so na tej tekmi očitno pokurili gole tudi za naslednjo, Anglija in Gana sta se na bostonski uspavanki razšli brez gola, nič, ob enih zjutraj je pa močno odleglo našim južnim sosedom. No?
2: Tule zdaj Hrvati poizkušajo Stanišić v sredino in Hrvaška vodi Ante Budimir! Joker sklopi v 54. minuti.
1: Cenjeni kolega, kaj bi pomenilo Joker sklopi?
0: Kaj govoriš sploh?
1: Ne poslušaš, v redu. Hrvati so zmagali z 1-0, za konec dneva pa še zmaga Kolumbije nad Demokratično republiko Kongo z 1-0. Danes se začenjajo sicer tekme zadnjega kroga skupinskega dela, v izločilnih bojih je že 7 reprezentanc, izpadlo jih je uradno že 5.
0: Super. Jaz sem pozabil štopati in pozabil sem poslušati.
1: Jaz sem štopal, bilo je 35 sekund.
0: Meni da je bilo predolgo, hvala za spremembo. Petek to meni, da se zbalane. Ni, petek imamo, dobro je.
3: Mi se imamo fajn.
4: Poletje na Radio 1.

0: Zdaj, veš, kaj so nam profoksi rekli na koncu leta? Znanje in učenje se ne zaključi s šolo. In zato je čas za pivsko novico in za izobraževalne vsebine, ne?
1: Meško in Pintar imata tudi danes zate pivsko novico.
0: In, kaj imamo?
2: Pazi, cenjeni kolega, Belgijci so utrujeni od turistov, ki kradejo pivske kozarce. To v bistvu ni nič novega. V zadnjih tednih je pa spet zaokrožilo po evropskih medijih. V nekaterih belgijskih pubih imajo precej nenavaden problem. Gostje kradejo pivske kozarce in ne govorimo o nekaj kosih na leto. Lastniki lokalov pravijo, da izginejo stotine, ponekod celo tisoče kozarcev za pivo na leto. Nekateri so začeli uvajati varščine, drugi so si domislili precej bolj zabavne rešitve. Na pecle ali pa na ročaje so začeli nameščati mini čipe, alarmne čipe, podobne tistim v trgovinah z oblačili. Če nekdo poskuša odnesti kozarc kot z vrata, se začne...
0: To
2: je še v redu,
0: No, ampak predstavljaj za ti situacijo, da naročiš pivo, spiješ pivo, staneš in pol cel pub začne prav piskat, kot da si ravno kar ugasnil televizor, ali kaj?
2: Zdaj, včasih so ljudje iz Belgije švercali diamante, ne? Danes pa pač prioritete so se spremenile.
0: Ja, pa gle, pa eni ima res lepe krigle, take pol litersko, prostite, no?
2: Mislim...
0: Ob takih visokih cenah piva si mislim, pa še krigl mi skor pripada, no, prostite.
2: Ja, mislim, spodobil bi se, ne?
0: No.
2: Prijuša tašča je z Oktoberfesta litersko prešvercala, ne vem, če kjo.
3: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
4: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
5: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
3: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovšej na Radio 1.
4: Pokrovitelj.
6: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
4: Radio 1 Štajerska.
8: Autopralnica Autolaj.
9: Štajerska spedenala v piko. Izkoristi akcijo 10 plus 5. Samo to sredo od 10 do 18 v Autopralnici v Laškem, Šmarju, Mestinju in Slovenski Bistrici. Naredi si zalogo žetonov za poletje in osvoji za popenic dobre nagrade.
10: Za popenic dobro. Pa kačeš lepška?
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: Zagotovite si novi dom v Šentilju v Slovenskih Goricah. Stanovanje velikosti od 54 kvadratnih metrov naprej. Trenutno po ceni od 195 tisoč evrov, ki bodo vseljiva do konca oktobra 2027.
13: Oglejte si tlorise in cene na spletni strani www.sentilski-vrtovi.si. Century 21 Capital.
14: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
15: No kaj?
14: Čistilna naprava.
16: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
17: Voda teh.si.
18: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
19: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: Ce par secund pe băură, tri serghe, cam am o noviță, hăb trei.
1: Ardeci alarm, temperaturne recorde, dacă.
0: Ni da ni, ne?
1: Polit ne teme.
2: U Europii se șiri Afrișca prașicia kuga, u Slovenii ješenismo zaznali, za ljudi ni nevarna. Povzruča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ob zadnjem znaku bo ura 3.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Slovenijo bo ob koncu tedna zajela ekstremna vročina, ki lahko podre tudi absolutni junijski rekord. Agencija za okolje je zaradi izjemne toplotne obremenitve za soboto razglasila najvišji rdeči alarm za jugozahod države, v nedeljo pa se bo ta razširil še na osrednjo Slovenijo. Že jutri se bodo temperature pospele do 35 stopinj, čez vikend pa vremenoslovci pričakujejo, da bomo morda presegli dosedanji junijski rekord, ki znaša dobrih 38 stopinj. Izjemno vreme in rdeče opozorilo pred vročino v petek in soboto veljata tudi za Hrvaško Istro, Kvarner in Dalmacijo, zato meteorologi tudi tam svetujejo umiku sencev, uživanje lahke hrane in pitje zadostnih količin vode. Za konec pa še dobra novica za upokojence, ki bodo v torek ob junijski pokojnini prejeli letni dodatek. Ta bo znašal od 160 do 470 evrov, odvisno od višine pokojnine.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Ob treh Maribor in Logatec 29 stopinj, Dolenjske Toplice 30, Celje Ljubljana 31, Semič 32, Branik 34 stopinj. Danes in jutri sončno in vroče, danes popoldne in proti večeru pa spet kakšna ploha ali nevihta.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
6: Blaž, na poti težave, ki?
9: Povsod pozor zaprta je Vipavska hitra cesta v obe smeri med Vipavo in Razdrtim zaradi okvare tovornega vozila in reševanja obvozja po regionalni cesti. Zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debeli hrib, kjer stoji pokvarjen tovornjak, nastal je zastoj do Šmarja Sapa. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na Primorski avtocesti proti Kopru pred Logacem. Pred nesrečo je na odstavnem pasu obtičal še pokvarjen tovornjak, tam je zastoj do Vrhnike, obvoz za osebna vozila po cesti Vrhnika-Logatec. In še zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Krtino zaradi okvare tovornjaka. Zastoji še na Primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne, na Štajerski avtocesti proti Mariboru od zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golorebro. Zastoj na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski do Brezovice in zastoj na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika in na južni obvoznici od centra proti Dolenjski do predora Mali Vrh. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Še zadnja dva radarja. Rdeča škoda meri na Pomurski avtocesti pri priključku Sveta Trojica smer Maribor in še bel Clio v Dolgi vasi pri Kočevju. Nič 80 22 55. Varno pot.

0: Že 30 let.
1: Ležalnik na plaži, razpeta mreža, hladna pijača in najboljša poletna družba. Tukaj sta Meško in Pintar.
2: Počitnice
3: imamo. Ja, lepo, no, 3x3 minute, Meško in Pintar so tukaj, tudi danes tukaj na mestu Roškarja, o tem, kaj bomo rekli, petko danes, kar ne?
4: No, no, sredi.
3: Ja, dobro, kaj, sredi 24. junija, ko se je končalo šolsko leto.
4: Otroci v luft, starši pa marsikje v skrbeh, kam zdaj z otroki za 2 meseca in točno to jaz danes zagovarjam. Boljš bi bilo, da bi bile počitnice v 2 delih, 1 mesec februarja in 1 mesec avgusta.
3: Oprosti, da vsi potrebujemo oddih, tako da 2 meseca sta absolutno super in naj ostane tako.
4: A imaš zdaj 2 meseca dopusta? Ne, še ta 2 tedna sva jedva na fehtu.
3: No, in zakaj bi mogli še otroci trpeti to, kar mi ne moramo dobiti? 0-5-1-300-300 šolske počitnice. A bi mi postili tako, kot so zdaj, 2 meseca poleti, ali jih moramo razdeliti? 1 mesec februarja pa 1 mesec avgusta.
4: Če pustimo 2 meseca poleti, bomo imeli generacijo otrok, ki september potrebuje 3 dni, da se spomni, kje je sploh učila, da pa šola.
3: V vsakem primeru se to zgodi. Če damo mesec počitnic februarja, bomo imeli pa generacijo otrok z odličnim znanjem smučanja in katastrofalnim znanjem matematike oziroma pa domače Roka Pintarja.
4: Jebo.

0: končno za to počitnice, a, drage dame in gospodje. Pintar in Meško sva za dan znova vnela v hudo debato, ki se glasi šolske počitnice. Gli so se prav začele, pa jih že imamo v delu. A postimo tako, kot so zdaj, dva meseca poleti, kakor je edino pravilno, ali pa jih razdelimo en mesec februarja, pa en mesec avgusta.
1: Zdaj, če bi razdelili, bi učenci in učitelji dobili pravi reset sred leta, ne pa samo enega tedna tistih zimskih počitnic.
0: Ja, tako kot je zdaj, pa je bolj fajn mogoče, ne? Ker je lažje uskladiti opuste pa varstvo, pa veš, da glavni počitniški blok je sam poleti, pa drugač Tatjana je napisala na 05-300-300. Smučanje je zelo drago, otroci še plavat ne znajo. In sedaj? Kaj boš pa zdaj rekel?
1: Kaj pa vi? Nič 5-1-300-300. Sandi, povej.
2: Ja, klepar, res je preveč. Res je preveč, ker ima skoraj vsaka počitnica dva tedna.
0: Daj povej, kako je pri vas gor?
2: Takoj v novembru imamo en teden počitnic, potem imamo takoj v decembru dva tedna počitnic, potem imamo marca spet dva tedna, maja dva tedna, potem pa do konca šolskega leta, ki je konc julija, pri nas na žalost. Nač pa od avgusta do 15. septembra so v počitnice, ne?
0: No, se pa, ta, no tak se pa da delati.
1: Jaz sem to zdaj 12 tednov naštev frej.
0: No, tak se pa da delati, kaj?
1: Materej.
2: Ja, koliko imamo pa dopusta, ne? 30 dni.
1: 12 dni. Ampak, če pa gledava slovenske, Sandi, kaj ti je boljš? Dva meseca polet ali bi imel en mesec po zimi, en mesec polet?
2: Mah, zima je koliko brez veze.
0: Tako, poleti, ne? Ja se strinjam. Ja se strinjam, poleti. Od prvega sončnega žarka naprej.
2: Tako, Švica mokljele že zdaj, tako da je katastrofa. Rajš poleti malo več frejko, kar po zimu.
0: Sandi, pozdrave v München.
1: Ja, to so bile nemske počitnice.
0: Ne bilo fajn, 12 tedna.
1: Mislim, to, kar je on naštevo, je bilo tudi meni super.
0: Ja. No, tako je.
3: Ja. Mi se imamo fajn. Radio 1. Sveč dobre glasbe.

0: Meško in Pinter so tukaj, to je Kamratin B, manj 16 čez tretjo, dobro dan, dobrodošli. A lahko mi zdaj rečemo, oziroma mi dva, tudi, da bova postala v bistvu strica skoraj.
1: Nam Mojca, sestra od moje drage, bo imela otroka avgusta, ja, jaz bom stric, ne sicer po krvi, ampak bom zelo vesel, ne vem pa od kje ti.
0: Mislim, mislim gledam to, da Anja Ramšak, ne, četrtina našega jutranjega Denisa Odičava je rodila, ne, tako da mi dva bomo v bistvu radijska strica, če tak pogledaš, ali?
1: Te brez manjka nekaj v glavi, dragi kolega.
0: Anja je res,
1: Anja je res noseča in danes smo zvedela, bo fanta, ka bo punčka.
2: Zdaj, drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz tudi že vidim, kaj je.
3: Je pravilno, pravilno
2: Anja,
3: barva.
2: Anja, čestitke.
3: Hvala.
2: Kuk dober.
3: Ja.
2: Ja, top, stari.
3: Hvala lepa.
2: Kaj, Miha?
4: Ja, ne vem, še vedno. Moram reči, da sem radoveden, kaj pasol, če je pasol, da je radoveden.
2: Ja, kaj ti pravi?
3: Ne vem, ima pojma.
2: Ajde, možeš nekaj reči.
3: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
2: Obaram da se.
4: Kako lepo!
2: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
4: It's a girl!
5: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
6: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
5: Izbira, ki motivira. Mercator.
1: V starih časih so rekli, ni važen, a bo fantek, a bo punčka, važen, da bo boba zdrav.
0: No, novejši, ja. Novejših časih pa vam povem, da lahko vse skupaj za nazaj pogledate tudi na radio in na TV. 20 minut je bila ta slavnostna ura, zavrtite nazaj, smo pri vseh operaterih.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Načrtuješ pot na Hrvaško?
12: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
13: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
14: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
15: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
16: Fitobimbi Zanzi, nič več na gležnjih gostov.
15: Nihče nam sreče ne podarja, vsak si jo samo stvarja. Venera Shop.
17: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverim Slim, vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverim Slim, vaša skrivnost do vitke postave.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
19: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
12: Gremo v hribe prav vsi.
19: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
16: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Živjo, Mojca je. Ima vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Zajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
20: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
21: Presenetljivo poceni. Dipo.
22: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
23: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
24: Super sreda, super cena.
25: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: In to so Mafi, to je Radio 1, še par sekund po pol štirih. Meško in Pinter so tukaj in želiva je pa eno prekrasno poletje in lepe počitnice.
1: Točno tako. Oh. Ne bi bilo boljše, če bi bilo že februarje.
0: Vse imamo počitnice februarje, kaj bi rad?
1: En mesec.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
4: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. V Jurovskem dolu se približujejo zaključku ene največjih investicij v 20-letni zgodovini samostojne občine na območju nad osnovno šolo Jožeta Hudalesa, namreč poteka gradnja prizidka vrtca. Vrednost prizidka znaša približno 2 milijona 900 tisoč evrov, pristojno ministrstvo pa projekt sofinancira v višini 700 tisoč evrov, ostalo so sredstva občine. Župan Peter Škrlec je za portal Maribor 24 povedal, da se projekt počasi bliža koncu, po pogodbi oziroma po dogovorih na koordinaciji sestankih je predvideno, da bo 18. avgusta že potekal tehnični prevzem objekta. V prizidku bo štirioddelčni vrtec z večnamenskim prostorom in ostalimi pripadajočimi prostori. Simona Bauman, direktorica občinske uprave, je dodala, da je bila gradnja prizidka k vrtcu nujno potrebna, saj se število občanov povečuje, s tem pa tudi število vpisov v vrtec. Pri tem je še dodala, da imajo v septembru vpisanih 5 oddelkov otrok in še dodatni polovični oddelek.
3: Radijska mreža Radio 1.
5: Danes in jutri sončno in vroče, predvsem danes popoldne in proti večeru spet kakšna ploha ali nevihta. V petek in soboto bo prevladovalo sončno vreme in iz dneva v dan bo bolj vroče.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
5: Blažna pot je pa cel kup težav.

0: In še na primorski avtocesti zaprt počasni pas pred Kastelcem proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Zastoji še na primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne, na štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Stepanja do predora Golo Rebro, na ljubljanski vzhodni obvoznici zastoj od Bizovika in na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do predora Mali Vrh, pa še na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti primorski do Brezovice. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Radar rdeča škoda na pomurski avtocesti meri pri priključku Sveta Trojica smer Maribor, bil klio pa v Dolgi vasi pri Kočevju in še en radar v Mariboru na nadvozu čez Koroški most smer Štuk oziroma Dravograd. Nič 80 22 55. Srečna pot.
1: Meško in Pintar. Poletni šov.
2: In na ta prvi dan počitnic tudi debata na 051-300-300. Kaj pa vi, šolske počitnice, ali postimo tako kot je, dva meseca poleti, ali jih razdelimo, po mnenju kolega Pintarja, en mesec februarja in en mesec avgusta?
3: Mirjana pravi, bolj da razdelimo, mi smo zimska družina in bi šli smučati nekam ali pa recimo v terme ali pa preprosto zimske počitnice brez gužve v enem samem tednu. Hvala, Mirjana.
2: Ja, na drugi strani imamo Alenko, 051-300-300. Alenka, povej.
4: Ne, ker ne bo tako kot je.
3: Ja. Zakaj?
4: Zakaj? Zato, ker je to, ne vem, ena naša tradicija slovenska in mislim, da otroci bolj rabijo poletke kot pa
3: pravilno. Sam ti si rekla, da ti je ful vroča, ti ne bi bilo bolj šmet pozimen mesec prej?
4: Ne, je v redu, je čisto v redu, ne, je to prav. Prav je, tako kot je.
2: Čez poletje se pa ne bomo pritoževali.
4: Morate otroke vprašati, tiste, ki so 8 let,

0: Vsak čas na poti Ray, Where is my husband, še predtem zjutranja kronika. A kaj se kaj dogaja, Veronika?
1: Ja, predpraznično vzdušje pod svobodnim soncem.
2: Zjutranja kronika na Radiu 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Tudi na podeželju se bo jutri praznovalo. Nekaj zmeda je le še okrog števila govorcev in zastav, spremlja Jure Bidona.
3: Ja, v Zabačenem tudi letos proslava ob dnevu državnosti bo, no, tokrat brez žena, ki so jih pred vročinskim valom evakuirali v hladno zabačensko hosto.
4: Ja, goruta korajžen jam so.
3: Korajžni jami.
4: Ja, korajžna jama, korajžarca se reče.
3: Korajžarca. No, dobro, v glavnem na proslavo bodo prišli vsi iz obeh zgodovinsko razdvojenih taborov.
4: No, čakajte, o čem govorite, kaj razdvojeni?
3: O tem, ne, kar moramo vsako leto poslušati, te zastave, zvezde, druga vojna.
4: Brneš nismo bili nikoli razdvojeni. Mi smo bili samo razdeljeni.
3: Razdeljeni?
4: Na partizane pa domobrance smo se razdelili.
3: Ja, no, sej.
4: Ja, nismo bili razdvojeni, sam srečal sem ko nismo.
3: Vi se niste borili...
4: Ja, so Italijani začeli sem gor maširati, smo šli mi v partizane, a ne?
3: Ja.
4: Gor v jamo ste zbežali, ljudi. Ja, gor, ja, vi domobrani ste pa dol ostali.
5: Ja, sej bi mi tu šli, pa ste nam jamo zasedel.
4: Ja, no, sej, poste nas pa še napadli gor v jamo.
5: Ja, makaronari so imeli puške, vi pa samo zasko pa klobase, veš, da smo rajš na vas juriš, ali?
3: Čakaj, a potem ste se spopadli za to jamo? Za to korajžarco ali...
5: Nismo!
3: Ne. Ja, niste.
4: Ja, ravno takrat, ko so oni lezel gor proti jam, smo pa mi dol na Italijane jurišali.
5: Vi ste Italijane spodil, mi smo pa gor v jami.
4: Ja, zgrešili smo se.
3: No, potem ste pa...
5: Pol smo pa mi rekel, kaj smo tukaj v jamo, pejmo dol.
4: No, in ravno takrat so pa švabi v vas prišli.
5: Ja.
4: Smo pa mi spet gor v jamo bežali.
5: Mi pa dol.
3: In kaj, ste se spet zgrešili?
4: Ampak oni so pa pol dol pri švabih ostali.
5: Kaj smo pa hotel, jama je bila zasedena, vi ste bili noter.
4: Bili smo not, ja, dokler se nismo odločili, da je dost, pa smo po švabih užgal.
5: Ja, takrat smo pa mi glih proti vam v jamo lezli.
3: Ja, no dobro, partizani ste pregnali Nemce, kaj pa vi domobrani potem?
5: Ja, se pol pa ni imelo nobenega smisla več, da smo v jamo.
4: Ja, prav nobenega, a ne? Se smo bili sami naši dol in so dol prišli.
5: Mene se strah, da bodo zdaj naše dol iz jame prišle.
4: Ja, mene tudi.
5: Mogoče bi bilo pa najboljš, da gremo mi gor.
4: Čakaj, kdo vi?
5: Ja, mi.
4: Ne, vi bodte tle, mi gremo gor.
5: A spet vi?
4: Ja.
5: Jaz sem si prvi zmislil, da gremo gor.
4: Mi gremo gor. Itak je letos vaša proslava, se nimamo niti ta prave zastave.
5: Vsak izgovor je dober.
3: Veronika, zdaj ne vem več, kdo bo in koga ne bo, vedno se potem takole zaplete.
1: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
6: Rudi, jaz ne grem v bazen.
4: Zakaj? Pa če hajca ka v savni.
6: Ker bi mogla se zut na tikače.
4: Ka, glivice?
6: Ja, no.
4: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
6: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Mi se imamo fajn.
2: Poletje na radio.

0: Glej, če naprej beležimo največji vročinski val v zgodovini vseh junijov, tako pravijo, upam, da vreme dan zdrži brez kakšnih neumnosti. Se bo obilo, stvari dogaja že zdaj, čez teden, pa preverimo tudi, kam se da. In se je zbrano na Radio 1 pika si že zdaj.
1: Pika, pika, ši.
0: Boš povedal svoje, ali...
1: Že ponedeljek je bil zelo pester, tako in drugače na strehi Aleje so sezono uspešno sklenile Vesna Kaja in Lara iz tistih dnevov v mesecu in to s fehtarji. In očitno so dekleta iz njih potegnile odgovore, ki jih fantje verjetno niso pričakovali.
0: Je bilo kar pikantno, ne? To se
1: menda,
0: pa imajo rade.
1: Menda, da je bilo kar pikantno, ja. Fehtarji so med drugim rekli, da bi se, če bi bilo treba, zalizali kot biki.
0: Zanima...
1: Mene to še zmeri zelo skrbi.
0: Jaz še zanim, kaj so one njih vprašali, da so oni to želeli povedati ali...
1: To nas kar vse zanima, ampak očitno je občinstvo glasno reagiralo, kakor običajno pri njihovih podcastih.
0: Drugač ima podcast že več kot 6 milijonov ogledov, kar očitno poveda, ne, kar one harajo, no, na podcast sceni.
1: Kdor je zamudil soboto ob 20. na Radio 1 TV.
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Pa kaj, važno, da je prima.
2: Skoči z nami na party vlak v Laško.
4: Čiha puha, čiha puha.
2: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
4: Kako ne, čiha puha.
5: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
2: Na ves glas.
3: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje Party Vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pika si.
8: Radio 1 Štajerska.
9: Autopralnica Autolaj.
10: Štajerska spedena v piko. Izkoristi akcijo 10 plus 5. Samo to sredo od 10 do 18 v Autopralnici v Laškem, Šmarju, Mestinju in Slovenski Bistrici. Naredi si zalogo žetonov za poletje in osvoji za popenic dobre nagrade.
11: Za popenic dobro. Pa kaj češ lepšega?
12: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
13: Zagotovite si novi dom v Šentilju v Slovenskih Goricah. Stanovanje velikosti od 54 kvadratnih metrov naprej. Trenutno po ceni od 195 tisoč evrov, ki bodo vseljiva do konca oktobra 2027.
14: Oglejte si tlorise in cene na spletni strani www.sentilski-vrtovi.si. Century 21 Capital.
15: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
16: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
17: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
18: Optika Julius.
19: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo, ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
10: Avtostekla pavo, pavo.
8: Nič 4 nič 600 600.
7: Ej ga norca, vres ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tomater.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.

0: Kaj če bi mi odprli vikend danes?
1: Spodobi se jim pravično, je naj se ti besede pozlatijo.
0: Pa dobro, se pa kaj, sreda je, pa jutri smo fraj, to pomeni, da je v bistvu petek.
1: Gremo hitro, novice pa odpremo vikend.
2: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ure je 4, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Čaka nas eden najbolj vročih in napornih koncev tedna v zgodovini meritev za mesec junij. Potem, ko je vročinski val zajel zahodno Evropo, bo zdaj tudi pri nas vročina udarila s polno močjo, tako pri nas kot na hrvaški obali, kamor se verjetno marsikdo odpravlja na podaljšen vikend. Agencija za okolje za Primorsko, v nedeljo pa tudi za osrednjo Slovenijo, prižiga rdeči alarm. V bližini Blejskega gradu je otrok padel z razgledne ploščadi in se huje poškodoval. Reševalci so ga s helikopterjem prepeljali v Ljubljanski klinični center. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pa opozarja na nevarnost popolnega prometnega zloma pred začetkom turistične sezone. Na naših avtocestah je namreč odprtih preveč delovič hkrati, kar minister pripisuje neučinkovitosti Darsa in nekdanje vlade. Ker se že ta četrtek s praznikom in šolskimi počitnicami doma ter v tujini obeta ogromen naval proti morju, Vrtovec od Darsa zahteva takojšnje ukrepe.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: In absolutno je v gozdu verjetno malo bolj prijetno zdaj kot na soncu. No. Maribor Koper 29 stopinj, Ptuj 30, Celje Puconci 31, Ljubljana 32, Šempeter pri Gorici 33 stopinj. Do nadaljnega sončno, iz dneva v dan bolj vroče, kakšna ploha in nevihta pa več ali manj samo še danes.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Če komu danes ni dolgčas na šihto, je to Blaž.
7: Res je, jim prinašam par dobrih novic. Vipavska hitra cesta je ponovno odprta v obe smeri, ostaja pa zastoj proti Razdrtemu med Vipavo in Podnanosom. Tudi posledice nesreče na primorski avtocesti pri Logatcu so odstranili, ostaja pa zastoj proti Kopru med Logatcem in Vrhniko. Tam je še vedno tudi zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Na primorski avtocesti je zaprt še počasni pas pred Kastelcem proti Ljubljani zaradi okvare vozila. In pa zaprt vozni pas še vedno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debelih rib, kjer stoji pokvarjen tovornjak, tam je zastoj do Grosuplja zahod. In pa zastoj še na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico ter med Rauber Komando in Postojno. Na Štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. In pa zastoj na celotni ljubljanski vzhodni obvoznici in na celotni južni obvoznici proti Dolenjski do predora Mali Vrh in še na južni obvoznici od Viča proti Primorski do Brezovice. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. In še zadnji radar, v Mariboru vas čaka na nadvozu čez Koroški most proti Štuku oziroma Dravogradu. Srečno pot!
8: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
9: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
10: Anton, vem, dobro jem.
3: Če poslušaš tole, si uradno preživel teden. Čas je za hladno pivo, slabe odločitve in Meška s Pintarjem.
1: Ja, glej, to se še zmer ne sliši.
0: Če vedno se ne sliši, ampak drage dame, cenjeni gospod, jaz vem, da je uradno šele sreda, ampak kaj pa če obrnemo drugače, pa rečemo, da je danes prvi od dveh petkov ta teden.
1: Tako.
0: Jutri imamo fraj, kaj pomeni, da je danes praktično petek, ne?
1: Če to pomeni, da lahko danes nazdravimo vikendu, se jaz absolutno strinjam.
0: Zdaj dvignimo čaše, 4 je, naj vikend ogre, ohladi nam srce.
1: Tako.
0: In dajmo
1: na
0: zdravi.
1: 3-4.
0: Opa! Drugače, to je espresso, zdaj čist sveže.
1: Tak. Vroč.
0: Vroč je espresso, drugače. Fantastično.
1: Pa naj se... Ogreje.
0: Naj se vikend začne, prvi vikend, evo.

0: To je Leoni, Don't Worry, to je Radio 1, 4 pa 11 minut, srečno pot domov, drage dragi, začetek počitnic je, ampak to pomeni, da se ne bomo izognili odpiranju glasbene zakladnice, ne?
1: Seveda, da se ne bomo izognili temu, zakaj bi se, kaj se je v zgodovini na današnji dan v glasbi zgodilo kaj pomembnega. Danes gremo v bistvu v leto 2012, dajmo najprej odpreti, prosim, glasbena zakladnica, hvala lepa.
0: Komaj se me našel, ne?
1: Na današnji dan leta 2012 je Billboard.com se odločil, da bo razglasil najbolj seksi pesem vseh časov in je tudi uradno prav na današnji dan leta 2012 to izdal, katera pesem je to. Med top 10 recimo najdemo Tonight's the Night od Roda Stewarta, Hot Stuff, Donna Summer je pršel med top 10, okay. Ampak samo en komad je lahko na prvem mestu in to je...
0: Olivia Newton-John.
1: Billboard.com je uspešnico Olivia Newton-John iz leta 1982 Let's Get Physical razglasil za najbolj seksi pesem vseh časov.
0: In, se tudi ona je kar bila, no? Ne?
1: Pa tudi video spot je kar bil.
0: A ti si danes v bistvu video spot pogledal, ne? Pa ostalo si pa zmislil, ne? Ne?
1: Prosim, današnja glasbena zakladnica Let's Get Physical Olivia Newton-John.

0: To je Olivia Newton-John, to je Radio 1 Physical. To je, kaj smo zdaj, na počitnica smo že skoraj, no?
1: Absolutno, da smo. Ne,
0: končno.
2: Je, počitnice!
0: Končno počitnice. In nekdo bi vam jih rad šel rušiti, to je kolega Pintar na drugi strani mize.
1: Jaz ne pravim, da bi rušil počitnice obratno, en mesec počitnic bolj paše po zimi, pa potem še en mesec po leti, pa bi lažje shajal čez leto, no jaz sam tako hočem več. Plus odrasli nimamo toliko dopusta, koliko imajo otroc počitnic, pa moraš iskati varstvo skozi leto. Pa to.
0: Torej, v bistvu je problem v nas odrasli.
1: Tako,
0: ker imamo premalo dopusta.
1: Tako.
0: Kaj praviš ti, Marko?
3: Točno vem, zakaj kličete, ampak imam občutek, da bo da mogla to rezati ven, ker zdaj pa imam trenutno ženo zame in po moje ne bo najbolj veselo tega mojega stara, kaj sem ga podal na SMS-o.
0: No,
3: ker sem točno trenutno vozil iz službe in sem imel glih taki instinkt, sem se skozi mesto vozil in sem videl razno razne barve te v razno raznih oblikah, ampak po moje pa zdaj ni primerno to, da glih kar poznam.
0: Ok, zdaj tam je, ok, tvoja žena je zdaj ta nasproti, pa če jaz povem, pa ne bo ona slišala, v bistvu, ne?
3: Spraševala sta za počitnice dali, ne, jaz sem definitivno morski tip, definitivno za poletje, definitivno za koža ven, pa te stvari in kopalke in vse, kar spada zraven, tak da, zdaj tak nimam druge zbire, ker me tak gleda že čez mizo, tak da.
0: Ja, torej jaz bom dokončal ta SMS, ker je toplo in lahko uživaš, kakje vse modeli oblekic obstajajo. In smo zaključili, ne, pa ni slišala.
3: Ok, v redu, hvala.
0: Dobro, tako mi je, da, pa ča.
4: Mi se imamo fajn.
5: Poletje na Radio 1.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: Nekatere zgodbe niso izginile. Samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
12: Kia. Največ avta za vaš denar.
13: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
14: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
15: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
17: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry. Vaš partner v poslu.
18: Kemoplast. Svet daljnih oblog.
19: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
1: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
12: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
7: Smagaj. Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno-sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
20: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
21: Viš, ko pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
20: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
21: Vredo je.
19: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
22: Vaš pes pušča dlake.
23: Vaš partner pa izgovore.
22: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
23: Več na roborock.si.
24: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
25: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
26: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Počitnice so, drage dame, spoštovani gospode, to je edina stvar, kar je pomembna danes, ne? Živjele počitnice.
1: Sem se doš spustil zvonc.
0: A ja, čaki. E, pa
1: nekaj imaš, no?
0: Sam to imam.
2: Jupi, počitnice imamo.
1: Bolj.
0: Oj, bravo. Vse imamo.
3: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
6: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V mestni občini Maribor se je uradno zaključila prva faza petega cikla participativnega proračuna. Občani s stalnim ali začasnim prebivališčem, ki so do trenutka oddaje pobud dopolnili najmanj 15 let, so imeli od 15. aprila do 24. junija čas za oddajo projektnih predlogov, namenjenih izboljšanju bivanja v svojih lokalnih okoljih. Do sredine junija je prispelo več kot 225 predlogov, ta številka pa se je v zadnjih dneh še povišala. Prebivalci so največ pozornosti namenili področju kulture, prometu, komunalni infrastrukturi ter športu in rekreaciji. Lokacijsko je bilo največ predlogov zabeleženih na območju mestne četrti Center, medtem ko je najnižji odziv predlogov bil za krajevni skupnosti Malečnik Ruperče in Razvanje. Skupna ocenjena vrednost petega cikla znaša 1 milijon evrov, od česar bo 980 tisoč evrov namenjenih izvedbi projektov na terenu, preostalih 20 tisoč evrov pa bo pokrilo stroške samega procesa in morebitne zaplete.
5: Radijska mreža Radio 1.
1: Ena nevihtna celica v tem trenutku med Povcem pa Idrijo, tako direkt na polovici. Jaz upam, da ne bo kaj hujšega danes, sicer sončno in vroče do nadaljnega, drugače povedano, iz dneva v dan bolj vroče.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Končno, Blaž, se ti je malo skrajšil ta seznam.
8: Čisto mečken, imamo pa še vedno zastoje na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Dragomerom, med Vrhniko in Logatcem, kjer je zaprt še počasni pas zaradi okvare vozila, in še med Ravbar Komando in Postojno. Pa zastoji še na štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoji še na celotni ljubljanski južni obvoznici in na vzhodni obvoznici od Bizovika proti Dolenski do predora Mali Vrh. Pa še zadnja policijska kontrola v Boštanju pri Sevnici smer Krško. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Jo, pozdrav, dobrodošli. Moram reči, da najbrž kolega še nisi zrlišal za teorijo sončnice.
1: Seveda. Da nisem, kaj.
0: Gle za najnovejši romantični trend na TikToku, ki trdi, da so najboljši partnerski odnosi podobni sončnicam.
1: Okay.
0: Teorija trdi, da se sončnice čez dan obračajo proti soncu, po noči pa ena proti drugi, kar naj bi pomenilo, da ko nastopijo težki časi, si partnerja med seboj nudita oporo in tolažbo.
1: Je kaj dejansko resnica o tem, kaj pravi botanična stroka?
0: Mlade sončnice sledijo soncu, ni pa dokazal, da bi se po noči ene proti drugi ravno obračale. No?
1: Se pravi, še eden od nategov na TikToku, kjer pač sam, da se deli in bere in da so trendi. Ne?
0: No.
1: Jaz upam, da bojo tvoji poletni nasveti, za katere skrbi, jo strokovnjaki iz TikToka mednarodno priznani kaj boljši, pridejo še pred peto, že po dveh pa kulinarično svetovno prvenstvo prihaja. Ne hodite
0: radi pa jemo.

0: To je Alex Warren, Fever Dream, to je Radio 1, 22.5. Meškem Pintersa tukaj. Ja, pa kaj bomo mi danes skuhali, glede na to vsi tisti, ki ne gledamo fuzbala, pa bi lahko, mislim, ne, bi
1: mogoče malo skuhali. Ha? Tisti, ki vas fuzbal na svetovnem prvenstvu nogometu ne zanima, so mi da poskrbela, da ne ostanete praznih rok in praznih ust, seveda. Samo na hitro, danes bomo začer na sporedu v Bosno in Hercegovino, ki bo lovila napredovanje proti Katarju, ob isti uri v isti skupini Kanada, Švica, ob 3 zjutraj po slovenskem času Maroko in Haiti ter Škotska in Brazilija, ob 6 zjutraj pa tisto, kar naj danes najbolj zanima, Južna Afrika proti Južni Koreji, tekma skupine A, kjer ob isti uri igrata še Mehika in Češka.
0: No, jaz bi se danes fokusiral na Južno Afriko in Južno Korejo.
1: Okay.
0: Virtualno sem ti skuhal kosilo, ker ima ta tekma v bistvu vseeno najlepši jedilnik na celem World Cupu. No,
1: no da slišimo. Južna Afrika najprej.
0: Ajde. Tam za kosilo ne rečijo, da gremo jesti, ampak da gremo na braj. To je nek žar, ampak ne takšen kot pri nas. To je prav socialni dogodek, ki traja ure in ure in super za ogen skrbi, pač skrbi en moški.
1: Tudi pri nas.
0: Ga nihče ne smene dotakniti tega žara. Tudi pri nas, ne?
1: Okay.
0: Na žaru pa pristane Burevors, to je klobasa v obliki spirale s koriandrom, ki jo ješ skupaj s koruzno kašo, ki je v bistvu ko naša polenta, sem bolj mehka. Po pa še čakalaka zraven.
1: Kaj je to?
0: Čakalaka, bum, čakalaka, ne. Okay. Pikantna omaka s paradižnikom in fižolom, vse skupaj zgleda, kot da bi nekdo zel čist tri najbolj random stvari in naredil najboljšo stvar na svetu.
1: Ok, tako, to je zelo, zelo, zelo mamljivo. Kaj pa Južna Koreja?
0: Korejci pa imajo dosirak, to je kosilo v eni taki kovinski škatli, kot da imaš leč lunchbox, imaš riš noter, kimči, jajce na oko, malo klobas in potem pride najboljši del, ko odpreš škatlo, ne ješ takoj, ampak zapreš nazaj in potem pretreseš, kar najbolj močno, dokler se vse skupaj ne zmeša eno gosto maso, kot da imaš v bistvu bowlo.
1: Dobar,
0: to je to.
1: V želocu so tako se zmešane.
0: Ja. Sam da tega ameriškega stranja ne jejo, pa je vse boljše. Pa niso, niso nizozemci, nekdo si je prav...
1: Norvežani so prepelali nekoliko 100 kil rib. Ja. Ne vem, kaj še vse njihovega.
0: Se vejo, zakaj to delajo. Ja.

0: To je Bon Jovi. It's my life, Meško in Pintar na tej strani. Vročinski val je v polnem zamahu in edina stvar, ki je bolj neizbežna v teh dneh kot soočenja Stevanoviča in Mesca, so Meškovi poletni nasveti.
1: Hvala lepa.
0: Vsaj, ki je bolj koristen kot onedva.
1: O, absolutno, v vsakem primeru. Hvala za takšno fantastično najavo. Skratka, vročinski val je nekatere očitno res potisnil zelo nenavadne težave oziroma tudi rešitve. Lastnik Tesle Model 3 je na spletu razkril, da zaradi neznosne vročine je v spalnici, je noč raje preživel kar v svojem avtomobilu. Kot je zapisal v objavi na Redditu, je bila njegova spalnica po noči prava sauna, ventilator ni več pomagal, zato je vzel odejo, jo uporabil kot improvizirano ležišče in se namestil na zadnje sedeže Tesle in vključil Teslin Camp Mode.
0: Čak malo, Camp Mode ma auto.
1: Prav Camp Mode ma auto, ja. In auto je nastavil na prijetnih 19 stopinj Celzija, priklopil na navadni hišni polnilnik in spal kot dojenček.
0: Wow.
1: Najbolj ga je presenetilo to, da se zjutraj sploh ni on zbudil z praznjeno baterijo, ampak z več energije, ker seveda polnjenje v bistvu je preseglo, da je imel klimo celo noč vklopljeno. In seveda je hitro pritegnil pozornost drugih lastnikov, kar kaže v bistvu še na eno nepričakovano prednost Tesel. Avtomobil lahko mirovanje deluje kot klimatizirana spalnica, torej camp mode lahko ti nastaviš, hladno piha in je boljš ko pa, da si zgore v spalnici. V bistvu nama samo še fali, da mava Teslo. Ne?
0: Ja, jaz bi sam reč povedal eno stvar, da pravite, da imamo zdaj nogometne vdove, ne? Ženske na svetovnem prvenstvu več kot očitno prihajajo še Tesline vdove. Ne?
1: Pa sem Tesla.
0: Ja.
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
2: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto za in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Radio 1 Štajerska.
7: Autopralnica Autoline.
8: Štajerska spedenala v piko. Izkoristi akcijo 10 plus 5. Samo to sredo od 10 do 18 v Autopralnici v Laškem, Šmarju, Mestinju in Slovenski Bistrici. Naredi si zalogo žetonov za poletje in osvoji za popenit dobre nagrade.
9: Za popenit dobro. Pa kaj češ lepšega?
10: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
11: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
12: Matiz pohištvo Maribor.
13: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
12: Šentiljska cesta 49, matiz-pohištvo.si.
14: Stara šara je denar.
15: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
14: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
15: Surovina.si.
7: Autopralnica Autoline.
9: Pa kaj še nisi šel? Pa kaj češ lepšega?
16: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz.
17: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
18: Dermatološki studio Eden, Maribor.
19: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Ko zgodi se avto steklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi Avtostekla Pavo.
8: Avtostekla Pavo, Pavo.
6: Nič štiri nič, 600, 600.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
3: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
0: 3-4, klik, klik, najventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
2: Žima, delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
19: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: To so Maroon 5 Memories, to je Radio 1. Kolega Sergej, kaj, o čem bomo diskutirali?
1: Boš čist presenečen, ampak ne, bomo o vremenu nekaj povedali?
0: Ne.
1: Ja, ne vem, če sto pozila, vročinski val se bliža, ga že čutite?
0: A res?
2: Nisem vedel.
0: Ne, ne, to sem Rok Pintar, ki ima klimo na 42. Yes.
3: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags and More in Office and More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbtnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Ura je 5, dobro dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vročina bo konec tedna tudi v Sloveniji dosegla vrhunec. Arso pričakuje, da bo marsikje več kot 35 stopinj, na Primorskem pa bi lahko padel tudi absolutni junijski temperaturni rekord. Ta zdaj znaša 38,4 stopinje. Za jugozahod države v soboto, v nedeljo pa tudi za osrednjo Slovenijo velja rdeče opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo. Ob koncu šolskega leta se je minister za izobraževanje Borut Rončević zahvalil učencem, dijakom, staršem in zaposlenim v šolstvu. Mladim je zaželel brezskrbne počitnice, ter jih spodbudil naj poletje izkoristijo za počitek, nova doživetja in odkrivanje svojih interesov. Poslanka SD-ja Meira Hot pa predlaga, da bi obalno štiripasovnico znova uvrstili med hitre ceste, vendar bi osebni avtomobili po njej še naprej vozili brez vinjete. Po njenem bi takšna sprememba izboljšala prometno varnost, saj je cesta zaradi sedanje ureditve manj pretočna. Zaradi prekategorizacije so namreč tam morali znižati tudi omejitev hitrosti. Vinjete je sicer na tem odseku ukinila prejšnja vlada.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Zvečer ponekod v zahodni in deloma v srednji Sloveniji še posamezne nevihte in tudi kakšna ploha, po noči se bo ozračje umirilo. Jutri v petek, soboto in nedeljo večinoma sončno in iz dneva v dan bolj vroče. Koper in Maribor 29 stopinj, Ptuj 30, Celje, Ljubljana 31, Semič, Nova Gorica in Radenci 32 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.
2: Niti malo nisem šokiran. Prvi stavek v prometnem poročilu je zastoj na primorski avtocesti.
0: Ne, res.
2: Plaž?
9: Ja, čist po pravici je povedal. Glej, zastopiše, zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerom, potem med Vrhniko in Logatcem, kjer je zaprt še počasni pas zaradi okvare vozila, in še proti Kopru med Rauber Komando in Postojno. Pa zastoji še na štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro in še zastoji na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do predora Mali Vrh. Pa nesreča se je zgodila, ki ovira promet na cesti Strunjan-Izola v strunjanskem drevoredu. Dve policijski kontroli sta, prva v Medijskih Toplicah smer Izlake, druga pa v Boštanju pri Sevnici smer Krško. Nič 80 22 55. Srečno pot.
10: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
11: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
12: Anton, vem, dobro jem.
4: Teden še kar traja, a vsaj poletje ve, kaj dela. Vklopi ventilator, zagrni žaluzije in uživaj. S Meškom in Pintarjem je vse bolj čil.
2: Imam ugasneno klimo, kaj?
0: A to se je pa samo, verjetno, ne?
2: Prav ugasneno imamo klimo. Draga dva, spoštovana ostala dva kolega, mislim, to je absurd.
9: Jaz prve sem stopne. Se ravno obrnil, pa sem pogledal, pa je loputica zaprta.
2: Ja, loputa je zaprta.
0: Ne vem, o čem govorim.
13: Jaz sam vidim, da ima Dalin z klimo ja, na mizi
9: pri
13: rok
9: kolega.
2: In bo tudi ostal še eno uro v mojih rokah.
0: Nažalost, me prviš pa sam delo, kaj me briga.
2: Oj.
0: Ja, no,
2: gremo spali na klimo.
0: Gremo, ne, skrajni čas, da potegnemo črto po današnjo debato, a vam je vredo tako, kot je s počitnicami, da bi imeli, mogoče, več, da bi dva meseca imeli, ali bi raje imeli en mesec februarja, februarja, pa potem še en mesec avgusta.
2: Ajde, mesec pa pol avgusta. No.
0: Jaz bi tako pustil, kakor je, dva meseca poletne počitnice, pravi Damjan. Višje plače počitnice kot so in daljši dopust da poslenim na 30 dni za vse. Je še nekdo zapisal na 0,5 na 300. To sploh ni vprašanje, počitnice se lahko samo še podaljšajo, napisala Pija.
2: Pozdravljeni, kar se tiče počitnic, fino bi bilo malo razdeliti, če pa pogledamo tole vročino, je pa boljš, da so kot so.
0: Super, pozdrav, David. Super, mislim se, jaz bi si potem, ko imamo 42 stopin tukaj, tudi raje zimo želel, no tak da.
2: Zadovoljen?
0: Tako, naj ti pride v nevado. Hvala lepa.

0: To so Nickelback i Deseča spet, od toga sva Meško in Pintar, ki se danes, bomo rekla, že sma se vnela v hudo debato, ki se glasi šolske počitnice. A postimo tako kot zdaj, dva meseca poleti, ali bi raje imeli pol-pol, en mesec februarja pa en mesec avgusta?
1: Če bi razdelili, bi učenci in učitelji dobili prav nek tak reset tudi sred leta. En mesec pauze, pa mal možgane na off tudi po zimi.
0: Kaj pa, če sam postimo tako kot je, pa je bolj fajn, ker lahko lažje uskladimo dopuste pa varstvo, pa vemo, da glavne počitnice so sam poleti, pa vsi vemo, kako bi to fajn bilo.
1: Kaj pa vi, nič petena 300-300, povej Smiljan.
2: Veš kaj, ne smo tri tedne, ne smo en let v osnovni šoli, tri tedne počitanj, pa so se iz smučišča pritožvali, da je prevelika gužva teden, ko smo imeli Maribor pa Ljubljana skupi.
0: Ja, pa sem še vedno imajo Maribor pa Ljubljana skupi, nima?
2: Ne.
0: Vzhodno pa zahodno.
2: Najprej eni pa pol drugi.
0: Ja pa, to, ja pa
1: kako zdaj to govorimo nazaj?
2: Tok.
0: Ja pa kamo zdaj naredili? Te boljše, da sta dva meseca počitnice v poleti, pa gotovo.
2: Boljše, ja.
0: Gah.
2: Ker na morju, na bolj se počutila, ker le, smučišče je bilo ful polno tiste teden, ki sem imel obada počitnice, vse cela Slovenija počitnice. Tako da, veš, včasih je bilo drugače kot zdaj.
0: Ampak dobro, vseeno pa se mi zdi, da boljše, da imamo tako. Mislim, več nas je danes bilo mnenje, da pustimo tako kot je, ker vseeno je poletje, pa lepo je, pa fajn je, pa poletni narod smo, pa kurimo 3/4 leta, pa zakaj ne bi zdaj malo
1: živeli? Dobro, ne? Priznam poraz, očitno nismo več Janezi, smučarski narod, kot se je v bivši jugi govorilo, ne?
0: Mislim, ti se sploh imaš kaj oglaša glede
1: enako
0: tega. Se strinja Tatjana tudi, sicer pravi, ja, malce sta zgrešila, smučanje je zelo drago, otroci še plavat ne znajo. In sedaj, pravo Tatjana, ja.
1: In pa za zaključek še Barbara, ki pravi, citiram, draga moja, sploh gospodič Pintar, ne pozabi, da še nisi starš, kar hvala Bogu nekoč boš, se boš pol spraševal, če bi bilo po tvoje, ker Bimbek se je tega spomnil. Malo heca, drugače sta pa carja ostaneta malo zrela in veliko nagajiva.
0: No, kakor za koga, ne? Malo nagajiva, jaz pa tu zrel in normalen človek, ne pa tu
1: nekaj počitnice. Ti pa predvsem.
0: Uč počitnice dajo po zimi, pa oprosti.
1: Vzamemo TikTok, pa si mrzo.
0: Ja pa še vedno boljš, da sem, ko pa v tisti zimi noter med počitnice.
3: Mi se imamo fajn.
4: Poletje na

0: To je Eminem Houdini, to je Radio 1. Danes je zadnji šolski dan. En tak petek je, prvi od dveh petkov danes, kljub temu, da je sreda, pa imamo prost dan, pa zakaj ne bi to skoristili?
1: Jaz upam, da vas je čim več, ki imate jutri dela prost dan, celo za naju je praznik, a bova znala biti doma?
0: Se ne vem, kaj je to.
1: Ne vem, prav res. Dajmo preveriti, kaj se kaj dogaja že danes. Odbojkarska Liga narodov gostuje v Stožicah, danes ob 20:30 tekma Slovenija, Kanada.
0: Po pa imamo to. Za vse, ki mogoče nismo, ne, ravno nas ne gane to, da bodo Slovenija in Kanada. Pa vse neki dan z nagrado Bogenšperko, po 8:30 zvečer, kup drugih veselic tudi, recimo Grosuplju, ena na polici, Potavlje tudi gostijo gasilsko veselico, še in še in še in še.
1: Brestanica danes gosti Šrot and Roll, tam bosta Šankrok in Zabljujena generacija. To bi znali biti krno.
0: Potem imamo seveda proslavo ob dnevu državnosti, seveda jutro je praznik in bo primerno obeležena.
1: Marsikje pa tudi organizirano gled tekem svetovnega prvenstva v nogometu, glede na to, da danes večer igra Bosna in Hercegovina. Uživa tudi na Areni Sport.
0: Vse, lepo si to zdravo naredil malo reklame. Za vso ostalo dogajanje seveda radio1.si, skoči pogledat.
2: Makula Z, prehransko dopolnilo za dober vid, ki vsebuje vse, od A do Z. Makula Z, poiščite v svoji lekarni.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
7: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
9: Easy upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno.
10: Izberi model. Razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov. In vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
11: Veliko zniženje s popusti do 50%.
12: Pri Dajhmanu.
11: V akciji več kot 400 artiklov.
12: Pri Dajhmanu.
11: Največ dobiš
12: pri Dajhmanu.
13: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
14: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
15: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
16: Presenetljivo poceni. Dipo.
17: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
7: Obe sta v sredo, še posebej druga.
10: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
1: Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
6: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagležnih gostov.
20: Ste že poizkusili tuno Marucela?
21: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
20: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
22: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
23: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
24: 19. oktober.
23: Karte na eventim.si.
25: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: To je Daniel Powter, to je Radio 1 na prvi dan počitnic. Kaj pa to? Dragi šolari, zaslužili
1: ste. Eno stvar so pozabila.
0: Kaj?
1: Vse najboljše, Leo Messi. Danes pa najsten dan.
0: Super.
1: A daj no!
2: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
6: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor in javno podjetje Marprom iz skupine javnega holdinga Maribor sta na glavni avtobusni postaji v Mariboru predstavila več novih električnih avtobusov različnih dimenzij. Voznemu parku Marproma se bo pridružil tudi 18-metrski zgibni avtobus. Tako razlaga direktor Marproma Ranko Šmigoc.
7: Danes je pravzaprav poseben dan že zaradi tega, ker hkrati, ko omenjamo to veliko pridobitev, je hkrati tudi potrebno povedati, da mariborski potniški promet v letošnjem letu praznuje 100. obletnica. Leta 1926 namreč je bilo v tem mestu ustanovljeno prvo avtobusno podjetje in istega leta, decembra, tudi prvi dve liniji. Letos oziroma danes imamo že 29 linij, konkretno področja mestnega potniškega prometa in seveda skupaj z mestno občino Maribor gradimo to sodobno trajnostno rešitev na področju mobilnosti.
6: Pri tem je dodal, da so od leta 2020, ko so intenzivno pričeli z elektrifikacijo voznega parka, pridobili že 35 popolnoma novih električnih vozil.
5: Radijska mreža Radio 1.
1: Iz dneva v dan bo bolj vroče, sicer pa večinoma sončno, danes še možna kakšna nevihta, v prihodnih dneh naj jih ne bi bilo.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Vroče v zraku, vroče pa tudi na poti, Blaž.
9: Živjo in previdno, da ne bo na leta, pokvarjen kombi je na gorenjski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Naklim in Kranjem vzhod, levi pas je zaprt, nastaja tudi zastoj. Zastoj še na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerom ter Meduncem in Postojno, pa zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golorebro in pa zastoj še po celotni Ljubljani južni obvoznici proti Dolenski do predora Mali Vrh. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Strunjan-Izola v Strunjanskem drevoredu. Pa še zadnji radar v Tenetišah pri Kranju na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55, varno pot.
5: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Lepo zdaj, dobrodošli, dve čez pol šesto, toga sva Meško in Pintar ostavil do šestih. Moram pa priznati, kolega Pintar, da od naslednjega tedna bodo v Denis Audi Čovu samo še trije člani, trije prijatelji.
1: A prav že od prihodnega tedna?
0: Ja, ne bo več, sam še trije. To je to.
1: Ok, preverimo po dveh, zakaj, bi pa rad samo povedal, da sva midva jutr frej. A to smo ujeli.
0: To!
1: A to smo ujeli.

0: Radio 1, danes je bil dan, ko so v Deni Savdičovu zelo presenetili z našo Anja Ramšak, ki je drugače v petek dan, bom rekli še zadnjič v Deni Savdičovu, ki gre na porodniško.
1: V petek je še zadnjič od Deni Savdičovu. Danes je pa razkrila, kaj?
0: Je razkrila je spol svojega otroka.
1: Punčko bomo dobili, čestitke Anja. Dajmo preveriti reakcijo prijatelja v Deni Savdičovu in predvsem vašo reakcijo.
0: Drug teden bomo samo še trije. Zdaj vemo spol, kar je najbolj važno, zdaj čakamo sam še.
2: Kdo bo svetovni prvak?
0: Tako je, rojstvo otroka, Miha.
2: Rojstvo.
0: Ja, čakamo, ampak tudi, no. Svetovni prvak.
3: Tudi to čakamo, ja. Ne mislim se, me bote v petek že rešil, ne. Te drugega ne pridem pod nar, ko zmaga Argentina na svetovnem.
0: Odhajaš na najlepši možni način.
2: Ja.
0: Tresla se je gora, rodila se bo punčka.
2: Ja, kuk najs. Nice.
0: Tole bi urebil.
4: Drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz to še vidim, kaj je.
3: Je pravilno, pravilno
4: Anja,
3: barva.
4: Anja, čestitke.
3: Hvala.
4: Kuk dober.
3: Ja.
4: Ja, top, stari.
3: Hvala lepa.
5: Anja, najprej tebi čestitke.
3: Hvala.
5: Oziroma celi ekipi za organizacijo. Anja, lepo, punčka naj bo zdrava. Ej, ekipa, vorim, ki jo zelite, da se ne bo kovcal. Čau.
0: Renato.
6: Anja, vse čestitke, pa seveda veliko sreče. In kot sem napovedal, prvo punčka, kasneje pa še dvojčka.
3: Ja. To je Deni Savdičov, Radio 1. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
3: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu. Poletje na Radio 1.
8: Mi se imamo fajn.
9: Z dobre glasbe. Hello.

0: Ravno kar smo se pogovarjali z isto kot gostinčičem, kak je fajn, ne? Ker pač on ima pa kar podaljšan vikend. On pa niti v petek, se veš, da ima fraj, običajno mi pa pokrijemo.
1: Ja. On danes ob 10 zaključ in ima do ponedeljka do 6 začer fraj.
0: Ja, pa lepo, ne, tako bi pa tudi delo, no.
1: In njegove besede so bile, a bo žar, žar bo.
0: Žar pa bo, to pa imamo radi. Nasvidenje.
1: Lepo zdrav.
0: Na poti, v

0: vseh. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Pigasi. Že 30 let. Radio 1 Štajerska.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Zagotovite si novi dom v Šentilju v Slovenskih Goricah. Stanovanje velikosti od 54 kvadratnih metrov naprej. Trenutno po ceni od 195 tisoč evrov, ki bodo vseljiva do konca oktobra 2027.
3: Oglejte si tlorise in cene na spletni strani www.sentilski-vrtovi.si. Century 21 Capital.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Ko zgodi se avto steklu, to... Mu v Mariboru ni hudo, ker za menjavo original stekla poskrbi Avtostekla Pavo Pikasi.
8: Avtostekla Pavo, Pavo.
7: Nič 4, nič 600, 600.

0: Ale farben na Radio 1.
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Opa cupa, ura je 6.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
0: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Arso za konec tedna napoveduje vročino nad 35 stopinj in možnost novega junijskega temperaturnega rekorda. Za jugozahod in osrednjo Slovenijo velja rdeče opozorilo. V Španiji pa že beležijo rekorde, zabeležili so namreč dva najbolj vroča junijska dneva od leta 1950. Na jugu države so temperature dosegle 44 stopinj in pol. Evropska komisija predlaga poenostavitev davčnih pravil za podjetja po vsej Uniji. Manj administracije bi evropska podjetja po oceni Bruslja prihranila do 8 milijard evrov na leto. Med predlogi je tudi olajšava za spletne platforme, ki o manjših zasebnih prodajalcih z letno prodajo do 3000 evrov ne bi več poročale davčnim organom. Za konec še v Koper, kjer je dopoldne zagorel mestni avtobus. Voznik je v prvih znakih dima vozilo varno ustavil in vse potnike pravočasno evakuiral, zato ni bil nihče poškodovan. Ogenj je nato zajel zadnji del avtobusa, gasilci pa so ga hitro pogasili. Policija kot vzrok navaja kratek stik na motorni napeljavi.

0: Levčka Ulija učijo. Family Hotel Vilinija. Terme Vilinija.
1: Danes bo na zahodu in deloma v srednji Sloveniji še možna kakšna ploha oziroma nevihta, tudi jutrišnji praznični dan pretežno jasen z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj. Ta trenutek 29 Koper in Maribor, 30 Novo mesto in Ptuj, 31 Celje, Nova Gorica in Brežice, 32 Ljubljana, 33 jih imamo v Semiču.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Blaž Benedičič, kako na cestah?
4: Živjo pokvarjen kombi je na gorenjski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Naklim in Kranjem vzhod. Levi pas je zaprt, nastaja zastoj, proti Ljubljani se držite desnega pasu. In pa zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Stepanja do predora Golo Rebro. Na primorski avtocesti zastoj proti Kopru med Uncem in Postojno in pa še zastoj na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski med Vičem in centrom ter skozi Malence. In pa še prometna nesreča ovira promet na cesti Strunjan-Izola v Strunjanskem drevoredu. Moj šef Borut je na poti na morje in pravi, da bel Clio meri v Banji Loki pri Kostelu na avtobusni postaji smer Hrvaška, radar pa še meri v Tenetišah pri Kranju na avtobusni postaji. Če bo še kakšen, nič 80, 22, 55.
1: Borut, hval.
4: Jaz ne morem.
5: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
6: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
8: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
9: In Gustinčič in Klepač. Radio
1: 1. Klepača nismo, pa mi vsi drugi. Fantje, bomo zgurali do jutri. Ja, a vidva, kaj delata čez vikend ali čez praznike?
4: O ne.
1: Ne,
4: samo jutra.
1: V petek. Ja. Dobro, pa se to bo šlo.
10: Na vse soboto pa nedelo bomo pa zaposleni, ne, ker bomo pa vsi prepečenci.
1: Absolutno, ja, valjda. Točno tako, prepečenci, ja. Ok, lep pozdrav, dober dan ali pa za nekatere dober večer, za tiste, ki niste še preklopili na poletni čas. Gostinčič bom z vami do 10 v King večeru. Čez pol ure bomo spoznali slovensko pevko Anjo Bellini. Poznata vidva?
4: Ne.
1: Že slišala? Ne. Ima že več kot milijon ogledov na YouTubeu. Samo zadnji video na dlani ima že skoraj 200 tisoč ogledov in pride seveda v Enkin studio. Igrali se bomo s srednjim glasbenim King izzivom, vmes bo padla kakšna sveža bizarka, spremljali bomo odbojko, dobite pa tudi nov paket svetovno-nogometnih zanimivosti z malo manj nogometa. In pa glavne tri stvari dneva, tako je po Niku Santosu in po Dan Dejih z uspešnico Čas. Čas

0: Niko Santos, All Time High, gostinči sem z vami, 11. je čez 6, to je Radio 1, 24. junije in danes je dan že minuto krajši, kot je bil nedeljo, ampak se kljub temu še vedno dovolj dogaja. Tudi današnje tihožitje ima tri glavne elemente.
1: Če kaj zamudiš,
2: v King večeru vse dobiš.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: In gremo lepo, kar počasi in seveda po vrsti. Številka 3, pohvale in sladoledi. Za dobrih 250 tisoč otrok je konec pouka, čestitke. Eni starši so si oddahnili, za druge pa se začnejo težave, kdo jih bo zdaj čuval. V glavnem, za dobra dva meseca je konec stresa, preverjan znanj testov in ustnih spraševanj in bravo in čestitke sem. Ob tem pa ogromno društev, zavodov, športnih, taborniških in drugih kolektivov ponuja pestre programe, tako da dejte malo pobrskati, kaj se dogaja čez poletje in kam bi lahko vaše tamale poslali za kakšen teden ali pa dva. V šolo bodo namreč otroci šli šele v torek 1. septembra. Številka 2, športne drobtinice. Izvedli so prvi krok nabora za ligo NBA. Lakersi, ki nas v bistvu najbolj zanimajo zaradi Luke Dončiča, so dobili Camerona Cara, enega od najbolj atletskih mladeničev v letošnji tržnici. Potem, če nimate načrtov, pejte podpret naše odbojkarje. Liga narodov z izjemnimi reprezentancami bo gostovala v Stožicah do nedelje. Naši se bodo že danes ob 20.30 udarili s Kanado, tekme pa bodo vsak dan in to celo popoldne in večer. V prvem krogu kvalifikacij pa sta v Wimbledonu žal izpadli naši teniški predstavnici Kaja Juvan in Tamara Zidanšek. Nogomet pa tudi seveda še vedno traja svetovno. Več o dogajanju pa v nadaljevanju King večera. In številka 1 dobljena. Je stava za deželaka, Radio 1 bo kmalo dobil torej novo članico družine, Audič je Dežotu že predal 50 evrov, danes so namreč skrili, da bo Anja Ramša kmalo imela doma inventar v malo bolj punčkastih barvah.
3: Kako lepo!
4: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
3: It's a girl!
0: Ja, očitno bo vse malo bolj rožnato. Zdaj, če je kdo zamudil to, kar so ji pripravili, pa pogledajte na Instagram Radio 1, pa Facebook Radio 1, ali pa si lahko zavrtite tudi Radio 1 TV za nazaj na današnje jutro, če imate časovni zamik. Razkrili so spol z vsemi dogodivščinami zraven ob 9:10 zjutraj. Zelo je bilo lušno, se vam splača pokukati.
2: Kraljevski večer.

0: Teh enako na rabinke dosti predstavlja, to so bili Police in Every Breath You Take. In to je Radio 1.17, je čez šesto. Pred nami je King Izziv. Zdaj, muzika pravi... čuješ to? Da je poletje na polno, Klepač pa pravi, da je danes pripravil, čeprav je na dopusten poletni King Izziv. Vsako sredo vam damo eno zelo enostavno zapleteno nalogo, odvisno od srede do srede ali pa od vašega glasbenega znanja. Mi do izbereva melodijo ene pesmi in besedilo druge pesmi in to potem zapojeva eno čez drugo. Vaša naloga pa je, da ugotovite vsaj enega izvajalca od dveh oziroma prepoznate vsaj eno pesem. In par sekund danes zveni tako.
1: Komu verjameš, kadar zaspiš in kdo te v sanjah pobavil proč?
0: Ok, vam je kaj jasno, ste kaj prepoznali, nič 5-1-300-300 SMS. Dejte se pohvaliti, jaz vam še enkrat zavrtim istih 8 sekund.
1: Komu verjameš, kadar zaspiš in kdo te v sanjah pobavil proč?
0: Jaz mislim, da ni tako enostavno, čeprav je Klepač rekel, da bodo vsi ugotovili, tako da me res matra, če vam bo uspelo. Ste prepoznali vsaj eno? SMS 051-300-300. Kar gremo, dejte se pohvali.
2: Kraljevski mashup na Radio 1.
3: Kaj je čigavo?
2: In kdo je kje?
3: Napiši na nič 51-300-300. Samski?
2: Samska.
3: onaon.com. Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
4: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
6: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
7: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Kia. Največ avta za vaš denar.
11: Poletje prihaja. Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
12: Ljubezen je čudovita. Še lepše je, ko jo z nekom deliš. Venera Shop.
13: Test, zmagovalec!
14: Like a Bosch.
13: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
15: Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
16: Več v reviji History in na alivezda.si.
17: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
18: Kemoplast, svet tajnih oblog.
19: Super sreda, super cena.
20: V Meku kepa.
21: Ste že poizkusili tuno marucela?
22: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
21: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
23: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
24: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
25: Ne vem in tudi nočem vet.
26: In točno to je problem.
25: Morgenhausen, psihologija denarja.
24: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
27: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Matija, imamo radi.
1: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

0: Milica je svojo delala, mi bomo tudi, najprej gremo čez trenutno vremensko napoved, tudi jutri bo možnost za kakšno manjšo ploho ali pa nevihto, sicer pa vsak dan topleje, vsak dan bolj sončno, vsak dan bolj peklensko za marsikoga. Dejte biti pod klimo, če se da, senca, dovolj tekočine in predvsem dejte paziti na se.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
0: Blažka, imamo na cestah.
2: Živjo, zaradi nesreče je zaprt počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Štajerski, takoj izven predora Golovec, previdno tam, da ne bo naleta. Pokvarjen kombi pa stoji na gorenjski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Naklim in Kranjem vzhod. Levi pas je zaprt, nastaja tudi zastoj, v zapori se držite desnega pasu proti Ljubljani. Zaradi kosov pneumatike pa je oviran promet na dolenjski avtocesti smer Novo mesto na vrhu Višnjegorskega klanca na voznem pasu. So tudi tam previdno. Zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru od počivališča Zima do predora Pletovarje, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Strunjan-Izola v Strunjanskem drevoredu. Pa še zadnji radar, Bel Clio v Banji Loki pri Kostelu na avtobusni postaji proti Hrvaški merijo. Nič 80 22 55. Srečno pot.
3: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
4: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in Gostinčičem.
0: Ja, nocojšnja zvezda večera je pevka, ki je letos pesmijo Grehi hitro opozorila nas in dokazala, da je v slovenskem glasbenem prostoru še veliko prostora za energičen pop. In predvsem za dobre zgodbe. Z nami je Anja Belini. Dobrodošla, pozdravljena.
6: Zdravo.
0: Kako si kaj?
6: Ja, super sem zdaj, ko sem tu. Ful je udobno, počutim se v bistvu kot doma.
0: Ti si totalno v poletnih barvah.
6: Ja, dan sem pa čist poletna. Dan se je zadnji šolski dan. Ja. Počitnice so tu, tako da zato je taka pisana.
0: Odlično. Kdo je Anja Belini v treh stavkih?
6: V treh stavkih?
0: Ja.
6: To pa sem zdaj dobila veliko. Ponavadi dobim vedno samo tri besede.
0: Dej tri stavke.
6: Anja Belini je zelo razposajena punca, bom rekla.
0: Ja.
6: To je prvi stavek. Drugi stavek.
0: Zdaj, gremo štet. Dobro, dobro.
6: Ja.
0: Dobro.
6: Sicer pa ustvarjalna, pa tudi taka, kak bi rekla, včasih rahlo hudomušna znam tudi biti.
0: Dobro.
6: Drugač pa, ko sem pa tista pridna Anja, takrat pa sem sedem

0: poti. Slovenija te je spoznala že pred časom zaradi dveh natečajev, dveh šovov oziroma izborov. Slovenija ima talent in Ema Fresh. A bi ti mladeničem in mladenkam svetovala, naj se tja prijavijo ali ne?
1: Ja, bi jim, seveda, da bi jim. Sicer radi ljudje rečejo, da je to ful odskočna deska za naprej, ja. Pa se mi zdi, da pri meni niti ni bila. Je pa definitivno to nabiranje nekih izkušenj na velikih odrih, pa ne samo zato, ker si na odru, ampak ker spoznaš tudi ekipo iz ozadja, vidiš, kako funkcionirajo te stvari na televiziji. Mislim, meni je bilo res dobro od prvega do zadnjega trenutka in sem bila polkar žalostna, ko sem izpadla, pa ne zato, ker sem izpadla in zdaj ne bom mogla biti v naslednji oddaji, ampak zato, ker nisem več mogla biti naprej s to ekipo. Sem si kar še želela sodelovati zraven, tako da predlagam.
0: In tudi kamera ima nek svoj čar, ne? Oziroma je treba zadevo osvojiti.
1: Ja, zelo, zelo, zelo veliko stvari se treba navaditi in dobiš noro izkušen.
0: Ok, jaz imam še nekaj vprašanj takih kratkih, da vidimo, kaj ima recimo Anja rada, s čim se še kaj ukvarja. Jo bom še malo potestiral po Coldplayih in Georgiu Ezri, seveda pa bomo slišali tudi svež singel Na dlani, ki je zbral že skoraj 200 tisoč ogledov na YouTubu in tudi video spot boste videli, če se nam boste pridružili na Radio 1 TV. Čez 6 minut.

0: George Ezra na Enki, 17 je do 7 in pogledajmo, kdo je danes v studiu.
1: Radio 1 predstavlja Zvezda večera. Tukaj sta Klepač in Gustinči.
0: In pa na našem studijskem kauču Anja Belini, ki je v zadnjih mesecih zasijala na slovenskem glasbenem nebu in s pesmijo Grehi udarila na sceno, tokrat pa predstavlja prav, jaz bi rekel, kar poletno uspešnico Na dlani in danes je naša gostja, torej v King Večerju. King Večeru, Anja, še enkrat pozdravljena.
2: Zdravo.
0: A zdaj vidiš, da se prav fajn vidiš na našem studijskem kauču. Dej še nekaj povej. Jaz sem Anja.
2: Jaz sem Anja in zdaj končno vidim, da res seka ven ta oranžna barva.
0: Ja, res je.
2: Wow.
0: Poglejte na Radio 1 TV. Okej, okay. Na dlani je taka, je dejansko poletna, ne?
2: Pa ja, lahko rečeva, da je poletna glede na ta bit, ki ga ima. Se mi zdi, da je kar tak ritem.
0: Meni se prav zdi festivalska. Veš zakaj?
2: Festivalska?
0: Ja, malo me spominjaš na Carmen Stavec, ki je bila na večeri in v studiju z Nušo Derenda.
2: Dobar, meni je to super
0: primerjava. Je ta kompliment?
2: Ja. Jaz sprejmem.
0: Ok, ker refreni pokajo, kitice laufajo, vse štima. Anja Belini, če te malo spoznamo, imaš rajši poletje ali zimo?
2: Rajši imam zimo.
0: Dobro, pizza ali pašta?
2: Oboje, ampak zdaj, če moram eno, bom rekla pašto.
0: Pašta. Zrezek ali bučna polpeta?
2: Kar zrezek.
0: Ja. Pop ali rock?
2: Pop.
0: Pop. Avto ali motor?
2: Avto.
0: Slano ali sladko?
2: Slano.
0: Slano. In kdo so tvoji glasbeni zvezdniki, ki si jih poslušala par let nazaj, ko si bila še, ne vem, v osnovni šoli, ali pa zdaj?
2: Okej, okay, no, v osnovni šoli... Glej, v osnovni šoli smo vse punce norele za Justinom Bieberjem.
0: Okej, okay, zdaj si takrat... že povedala, koliko si stara.
2: Ja, zdaj sem stara 25.
0: Dobro.
2: Ja, takrat smo vse norele za Justinom Bieberjem in jaz še zdaj rečem, da je on izjemen pevc, res je talentiran.
0: Dobro.
2: Kapo dol in sem mogla hoditi na vse te koncerte, so me furali starši okrog. Kaj pa zdaj poslušam? Zdaj pa res poslušam... Čist se, ne bom lagala, ker imam učenke, ki poslušajo vse in si želijo marsikej učiti pri petju in potem se v bistvu malo njim prilagajam. Tako da še marsikej novega prek njih spoznam, no?
0: Dobro. Zadnji koncert, ki si ga obiskala?
2: Zadnji koncert, manj bil koncert, na zadnji sem bila na baletu, to je pa spet druga skrajnost, pa pač klasična glasba.
0: Ampak imaš tudi rada to? Ja,
2: ja, to pa je tudi number one, absolutno, vsako leto moram iti na kako tako zadevo, ker je klasični koncert in orkester.
0: Kaj bomo še povedali o tvojem svežem singlu Na dlani?
2: Ja, kaj pa naj povem? A povem, o čem govori? Ali tega bova itak zaletela?
0: Mislim, dej povej, da si bodo ljudje predstavili potem, ko ga štartamo, zakaj je sploh nastal oziroma kakšna je zgodba zadnja.
2: Okay. No, pesem govori o tem, da marsikdaj spustimo kako osebo zelo blizu k sebi.
0: Ja.
2: Ji zaupamo 100% in potem, ko najmanj pričakuješ, te ta oseba prizadane, te rani na nek način, ampak vse je pa eno zelo lepo sporočilo za tem komadom in sicer, da čas vedno naredi svoje in lahko si rečemo, kar te danes rani, bo jutri le spomin od lani in tako govori tudi pesem.
0: Ok, Radio 1 na glas, tudi Radio 1 TV, če bi radi videli videospot Anja Belini in Na dlani. Premierno v King Večeru na Radio 1.

0: Anja Bellini in Na dlani, današnja zvezda večera, in ostaje še par sekund z nami v studiu, 10 do 7. A zveni dobro, ne?
1: Ja,
0: si zadovoljna?
1: Super, ful sem zadovoljna.
0: Jaz sem tudi zadovoljen za te. Ok, načrti za poletje?
1: O, načrti za poletje so pa taki prav počitniški, moram reči. Čez 2 dni šibam v Pariz z bratcom, imam 10 let našega brata, ki je zdaj končal osnovno šolo, jaz pa magisterij, in sva dobila od staršev za darilo, da greva sama v Pariz, v Disneyland,
0: to
1: mi čakam, pol pa še kaj morje, pa to, ene par člankov še moram za faks napisati, ker sem rekla, da šibam dalje s temi zadevami, da ne bom nič počivala. Glede petja se bom pa očitno malo lahko spočila.
0: Ok, potem pa jeseni.
1: Napolno naprej. Tako.
0: Anja, uživaj, predvsem pa z bratcem pasta, ker so temperature brutalne.
1: Noro.
0: V Parizu pa še malo bolj. Lepo se me uživaj v poletju, in ko bo kaj novega, se vidimo in slišimo.
1: Hvala, da sem lahko danes tukaj, in se vidimo.
0: Z veseljem.
2: Gostinčič in Klepač. Na Radio 1.
3: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
4: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
3: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
4: Oh, shit, rima pa mora biti.
3: Človeka, kar prime, da kuje rime.
4: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
3: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
2: Prisluži si prostor na parti vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
5: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Ojga, norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tomater.
11: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
12: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
13: Radio 1 Štajerska.

0: Era Stramazzotti in Tina Turner, Cose della vita. Par sekunde čez deveto, gremo k svežim novicam oziroma zadnjim svežim s Sergejem.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Prihajajoči dnevi prinašajo stopnjevanje vročinskega vala, ki bo vrhunec dosegal ob koncu tedna. Temperature se bodo v nedeljo in ponedeljek v večjem delu države pospele nad 35 stopinj. Na Goriškem in v Vipavski dolini pa se lahko približajo celo 40. Agencija za okolje je za soboto in nedeljo že izdala najvišje rdeče opozorilo za jugozahod in osrednjo Slovenijo. Zaradi pregretja in izčrpanosti v Ljubljanskem kliničnem centru že opažajo večji obisk starejših in kroničnih bolnikov. Zdravniki svetujejo zadrževanje v senci, pitje zadostnih količin tekočine in izogibanje naporom sredi dneva. Vročina naj bi, po trenutnih napovedih, popustila šele z začetkom julija. Berlusconijeva razkošna vila na Sardiniji pa je dobila novega lastnika. Družinski holding je potrdil prodajo kupcu, povezanemu s katarsko vladarsko družino. Kupnine niso razkrili, italijanski mediji poročajo o približno 350 milijonih evrov. Gre za nekdanjo zasebno rezidenco Silvija Berlusconija, znano po velikem posestvu, bazenih in razkošnih sprejemih svetovnih voditeljev.
0: Ok, kupnine niso razkrili, ampak a kaj spremeni, če je bila 350 na 400 milijonov?
2: Pač drobiš ne za nekoga, ja. Spoh, če jih prihaja iz Katarja.
0: Točno to.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, na radarski sliki je par pikic in danes bo na zahodu in deloma v srednji Sloveniji še možna kakšna ploha oziroma nevihta. Jutri pretežno jasen četrtek z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj, v petek, soboto, nedeljo večinoma jasno in še bolj vroče. Zadnje izmerjene pa 29 Maribor, Koper in Slovenjgradec, Novo mesto in Ptuj 30, 31 Celje, Nova Gorica in Ljubljana, 32 pa Črnomelj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Blaž Benedičič spremlja promet zate in zate in zate.
6: In seveda živijo vsaj na cestah, se stvari ohlajajo, le še dva zastoja sta na Štajerski avtocesti proti Mariboru od počivališča Zima do predora Pletovarje in na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Tudi radarjev niste opazili, ta trenutek, če bo karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, Sergej in Blaž, če vaju že imam v studiu, vaju bom še izkoristil, ne, ker to počnejo tej zajedavski šefi.
2: Izkoristi.
0: V glavnem, jaz vaju prosim za pomoč našim poslušalkom in poslušalcem. Danes je sreda, imamo King Izziv, to pomeni, da vzamemo eno znano melodijo in gor zapojemo drugo znano besedilo. Če prepoznata, poveta tako, da ne razkrijeta, ampak lahko samo pomagata.
2: Jaz sem obupan v tem, tako da no, cool. Ne bom ničesar izdal.
6: Se pridružujem temu mnenju.
0: Dajmo slišati.
8: Komu verjameš, kadar zaspiš in kdo te v sanjah pobavil bo proč?
0: A? A bo kaj?
2: Okay. Ona melodija se mi nekaj malo svita, ampak...
0: Se ti malo svita?
2: Besedilo pa...
0: Kot da je?
6: Pa... Se sigurno ni, ampak ena igrca je, ko sem jaz kot otrok igral.
0: Ni igrica, seveda ni igrica.
6: Iz igrce je,
0: ne, no, prav iz igrice pa res
6: ni. Prav, evo, to je to. Se pravim, da smo obupni.
0: A ste vi kaj boljši dobri ljudje? Zavrtim še drugih 9 sekund.
8: Za tebi dali dneve, noči bi vrjeli, sem tvoj lažem tiste dni.
2: Ja, tako mama, tako pač, veš, ne, nekaj se mi svita, ampak
0: joj,
2: pa ne, no, tako.
0: Joj, dobro, da ne delate v glasbenem uredništvu. Nič 5-1, 300-300, če ste ugotovili vsaj eno pesem. Prihaja Justin Wellington in pa Joker Out, pol pa gremo na polfinal.

0: Jokeral so rasturili za vikend Slovenijo in to je njihov zadnji singel. Odsevi sonca na Radio 1 v King večeru 11:07. Gremo na sredin King izziv, spoštovane in spoštovani, kar pomeni, da vam dam še enkrat zaslišati par sekund tega, kar je za nas odpel Klepač. Torej gre za dve pesmi, različni, od ene melodija, od druge pa besedilo.
1: Komu verjameš, kadar zaspiš in kdo te v sanjah pobavil v proč?
0: Če ste ugotovili vsaj eno ali pa mogoče tudi dve, dejte se pohvaliti na 051-300-300. Frank, kaj si slišal ti?
2: Jaz sem prepoznal tolek bazar Ansambel Izvaja, dober dan.
0: Ok, kaj pa besedilo?
2: Ja, to dober dan nekaj vem, dober dan že zaspan se priplazi na plan in obriše se zi.
0: Ok, vzeli smo to melodijo, besedilo smo povzeli od ene druge pesmi.
2: Tega pa nisem slišal, jaz sem glih v avto se usedel pa užgal radio, ker sem slišal sam zaključek, pa sem tako mat prepoznal, potem pa SMS poslal, nisem pa slišal vsega.
0: No, zdaj bom presenetil tebe in še mnoge druge, ki poslušajo, namreč si uspešen na 3/4.
2: Ja.
0: Samo 1/4 manjka.
2: In to je?
0: Bazar, dober dan. Ja, to pa bo povedal še kdo ali pa ti, ko bomo zdaj si privoščili celoten King izziv premierno v tej sredi. Ok?
2: Dobro.
0: Frank, drži se. Hvala lepa.
2: Enako, srečno.
0: Zelo si pomagal. Čau.
2: Ja.
0: Čau. Torej, manjka samo še 1/4, kar pomeni, da sta obe skladbi od enakega benda. Zdaj pa SMS-a 051-300-300 in premierno celoten King izziv.

Torej, kateri dve od bazarja sta zmešani skupaj? Ja, priredbo je naredil tudi Kocijančič skupaj z Matjažom Jelenom. Iščemo oba naslova, izvajalca pa že imamo. SMS 051 300 300. Za sredino večno čast in slavo.

0: Bob Marley, Could You Be Loved, 18 je čez sedmo. Če pogledamo še malo čez lužo, Reeves bo za 185 milijonov ameriških dolarjev ostal pri Lakersih do leta 2030 in vsaj še kakšno sezono ali pa dve, ker ni več nikoli, kaj se lahko zgodi, ostal soigralec Luke Dončiča. Torej, 185 milijonov za 4 leta. Jaz bi ta, za ta denar tudi 4 leta bil na Antarktiki. Mati moja, in jaz pa ne vem, če bi si kupil 20 dek pršut ali ne. Nina Pušlar, Zdaj si upam in One Republic, All the Right Moves. Ne, se hecam, mi ne gre tako slabo, si kupim pač 5 dek pršuta, pa sem srečen. Še več dobre glasbe v nadaljevanju in tudi finale King Iziva zelo, zelo kmalo. Ostanite še naprej v najboljši družbi. 19. čez 7. za vse, ki rabite točno uro.
1: Gostinčič in Klepač. Na Radio 1. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
7: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
10: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: V novem Reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
14: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si. Vaš pes pušča dlake.
15: Vaš partner pa izgovore.
14: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
15: Več na roborock.si.
16: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
17: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
18: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
19: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: One Republic, All the Right Moves, pol osmihe. Temperatura morja 28,4. Govorimo o slovenskem morju. Temperature zraka pa bodo šle samo še gor. Danes bo možna še kakšna manjša ploha, še kakšna nevihta. Zdaj je en moder oziroma malenkost rdečkast krogec nekje gor v Posočju. Sicer pa jutri pretežno jasno, dnevne temperature od 30 do 35 stopinj, petek, sobota, nedelja, večinoma jasno in še bolj vroče. Sončna očala, krema za sončenje, cekar pa še nekaj na glavo, pa lahkotno oblačila, pa boste zmagali.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Cekar za to, da greste lahko na piknik ali pa na plažo. Kaj se kaj dogaja na cestah, dragi Blaž?
3: Živijo ne preveč, le dva zastoja imamo krajši na štajerski avtocesti proti Mariboru pri Dramljah in pa še eden na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa tudi radar vas pomeri v Kranju nasproti Tuš planeta, smer Bitnje. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli novega. Srečno pot!
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. Dimčič in Klepač.
0: Ja, še zadnjič boste slišali delček King Iziva. Za danes še zadnjo možnost imate, da se prebijete do pravega odgovora. V bistvu je Slavko Ivančič, ampak po drugi strani tudi ni. Šankroki niso. Je Matjaž Jelen deloma. Torej, danes malenkost izvenserijska uganka, ker gre za dve pesmi istega benda zmešani skupaj. In lahko vam mirno povem, da smo že ugotovili, da gre za legendarno primorsko skupino Bazar in pa pesem Dober dan, kaj pa recimo druga?
5: Ne bom te vabil, poišči me sama, morda bom zate v samljenih postaja.
0: Katera pesem je besedilo? Če ste ugotovili, nič 5, 1, 300, 300.

0: Tiesto in Tate McRae 10:35. 21 je do 8, gremo k finalu, King izziva, ni Tina, ki ne verjame, niso čudežna polja in ogromno vas je napisala faraoni. Ne, ne, v bistvu ne. Gremo preveriti današnji King izziv.
1: Dve uspešnici zmešani skupaj.
2: Vsako sredo samo na Radio 1.
1: Kraljevski mashup na Radio 1.
0: Torej, od ene uspešnico vzamemo melodijo, od druge besedilo. Mislim, da se je zdaj to tretjič zgodilo v celi zgodovini King izzivov, da smo vzeli dve uspešnici istega benda. Danes se je potrudil Klepač, jaz sem mislim, da v lanskem letu naredil dvojne Aerosmithe, pa mogoče še ne 4 leta nazaj naredil dvojne Queene. Torej zmešal melodijo ene queenske uspešnice in besedilo druge queenovske uspešnice. Dajmo slišati danes, kateri dve, kar smo že ugotovili z vašo pomočjo, od bazarjev sta zmešani skupaj.

0: Prosim.
1: Lep pozdrav, to Sanja.
2: Ja.
1: Zdravo, jaz sem pa Isto Gustinčič, to je Radio 1 in King Večer. Pozdravljena.
2: Pozdravljen.
1: Dej mi ti povej, kaj smo danes družili v King Izzivu. Torej, gre za zasedbo Bazar in dve njihovi uspešnici.
2: Ja, se pravi, melodija je uspešni Dobar dan. Besedilo
1: ja.
2: Pa uspešni Poiščiva.
1: Tako, in avtor te pesmi in tudi član Bazarjev Danilo Kocijančič je potem naredil na plati Kocijančič in Friends Poišči me tudi v sodelovanju z Matjažom Jelenom. Tako da čestitke, imaš sredino, čast in slavo.
2: Hvala.
1: Ja, zate nimam denarnih nagrad, ne morem ti podariti avta, ampak si pa zmagala.
2: Je, čist dovolj.
1: Kakšne načrte imaš za jutri pa za vikend?
2: Nič, klima, bazen doma, pa to je to.
1: In to je to, in več človek niti ne rabi. In katera ti je bolj všeč, Dober dan ali Poišči me?
2: Bisista obetam tam, mogoče Dober
1: no.
2: dan.
1: Dober dan, zavrtimo ja. Dober dan za Sanjo in za vse vas, ki ste danes pridno glasovali, ugibali in se z nami igrali in si krajšali to pregovorno dolgo sredo. Sanja, lepo se mej, krasno poletje ti želimo in oglasi se še kaj.

0: Ray Dalton in Blood Running, in čeprav gre za pop skladbo, lahko začutimo res pravo moč, pravo energijo. 11 je do 8, jaz sem Isto Gostinčič, to je Radio 1. Ljudje, tisti dnevi v mesecu, eden od najbolj poslušanih podcastov v Sloveniji, v bistvu top 3 najbolj poslušanih, je prišel do finalne epizode, in sicer za to sezono so naša dekleta zaključila. Glasbeni gostje so bili izjemni fehtari in so odšpilali tudi v živo, se skupaj bilo na strehi aleje, celotno vzdušje pa fenomenalno, in v soboto ob 20. uri si boste vse skupaj lahko gledali tudi na Radio 1 TV. Vamo pa la playa, pa curate l'alma. Jaz pa kot eden največjih ljubiteljev Japonk na svetu, pa vam predlagam, da ostanete z mano, ker vam bom dal še nekaj glasbenega poletja. Pedro Capó in Faruko, Kalma. Takoj, tako, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo v kratkem.
1: Poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
2: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
1: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
1: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Radio 1 Štajerska.
7: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
8: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
12: Autopralnica Autoline. Spedeno v piko.
13: Pa kaj češ lepšega?
14: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz.
15: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
16: Dermatološki studio Eden, Maribor.
17: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
18: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
19: No kaj?
18: Čistilna naprava.
17: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
20: Vodateh.si.
21: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
22: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
23: Ko zgodi se avto steklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla Pavo.si.
24: Avtostekla Pavo, Pavo.
23: Nič 4 nič 600 600.
25: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
26: Janez, Janez, dvojka danes.
25: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
27: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
28: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
29: Mizarstvo ognjen.
30: Želite pohištvo po vaši meri?
29: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognjen.
31: Radijska mreža Radio 1.
32: In še več dobre glasbe.
33: Normalno,

0: Ja, nekoč se ustavlja tudi v hali Tivoli Pink, Don't Let Me Get Me. Minutka je čez osmo, to je Radio 1 in če preverimo zadnje izmerjene temperature, 26 Boh in 28 Velenje, Novo mesto in Maribor, 29 Nova Gorica, pa tudi na Ptuju, 30 stopinj Ljubljana, Vrhnika, Brežice in Metlika, 31 še vedno v Kopru. In čaka nas še več vročine in še več sonca. Ok, danes lahko prije še do kakšne plohe ali pa nevihte na zahodu in deloma v srednji Sloveniji, jutri pa nas čaka pretežno jasen praznik, dnevne temperature 30 do 35 stopinj, petek, sobota, nedelja, torej proti koncu tedna, tudi večinoma jasno in še bolj vroče. Pravijo, da bi se lahko tu pa tam dotaknili celo 40-ke.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Tu pa tam. Izvoli, Blaž.
2: Zastoj ni več, tu je samo še tam, na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno krajši. Nesreča pa ovira promet v Mariboru na Tržaški cesti na odcepu za Betnavo. Radar v Beškem pri Trbovljah na avtobusni postaji, radar še v Hrastniku na Petrolu, tam je v obe smeri. Radar tudi v Kranju nasproti Tuš planeta, smer Bitnje in pa policijska kontrola v Sevnici ob Dravi pri Selniškem mostu, smer Ruše. Nič 80-22-55, srečno.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, dobri ljudje, dober večer. Kot je nekoč rekel, ponovno revitalizirani penzionist Jelko Kacin.
4: Uživajte, dokler lahko.
0: Vsi, ki delate od ponedeljka do petka, jutrišnji praznik je tudi dela prost dan, bo še zadnji medtedenski do Božiča. Marinov nebovzetje pade namreč na soboto, dan reformacije in 1. november, pa tudi na vikend, torej sobota in nedelja. Lejte, nisem vam z veseljem pokvaril srede, ampak tako pač je.
4: Uživajte, dokler lahko.
0: Hvala, Jelko.
5: In še več dobre glasbe.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Kakšna božanska klasika, 8:10, to je bil en tak poletni glasbeni diamant. Džavoli in dolgo toplo leto. Radio 1, King večer, jaz sem Iztok Gustinčič, pozdravljeni vsi. Včeraj se je v Ekstra Torku v našem večernem pogovoru z naslovom Povej, kdo si, oglasil Urban Centa. Se za njega v bistvu bi bilo težko v enem stavku povedati, kdo je in kaj počne. Je ustanovitelj in soavtor velikega števila uspešnic mega zasedbe Agropop. Delal je kot šef PR centra velefestivala Glastonbury. Je organizator koncertov, umetniški in programski vodja festivala Pivo in cvetje in verjetno lastnik največje zbirke bas kitar na svetu. Ker do zdaj še ni spoznal nikogar, ki bi imel večjo zbirko. Zraven pa še en kup stvari. Mene, glede na to, da je spoznal in se mora ukvarjati z veliko svetovnimi zvezdami, zanimalo tudi to. Si imel kakšen, kdaj čuden rider, kakšen čudno zahtevo od kakšnega zveznika?
1: Niti ne. Mislim, te tuji rajderi so doskrat precej zahtevni. No?
0: Ja, ne vem, 17,000 brisač, pa 5 različnih Haribo bombonov, pa take.
1: Ja, no, mogoče se glih na to lahko navežem, ker to je ena zanimiva zgodba. Namreč, doskrat v rajderih piše recimo take stvari. Ne? Da, ko pridemo v hotel, more biti na recepciji steklena bowla, v kateri je 5 kil MM bombonov, not pa ni rdečih. Ne? Potem, ne vem, v sobi od kitarista more biti 2 kile MM bombonov, not pa ni rjavih. Ne? In tako. In ko to bereš, rečeš, mislim, da so zmešani.
0: Ja.
1: Je pa zadeva zelo logična in zelo smiselna. Kaj ti, band, ki je na turneji, ne, moramo vedeti, ma to je eno najbolj zoprnih življenj ever. Ne? Ti si ali na avtobusu ali pa na avionu cel dan, pripelaš se nekam, odšpilaš špil, greš od tam direkt spet nazaj na turbus, še potuš nimaš cajatet in se peleš v naslednji kraj. In tour manager, ne, ki je odgovoren, da spele vse koncerte na tej turneji, seveda tudi nima časa, ko pride nekam preverjati, ali res vse štima. Ne? Ampak vid na recepciji, 5 kg MM bombonov, not pa ni rdečih, ve, da se drug tudi štima.
0: No, celoten pogovor z Urbanom Centom bo kmalu na podcast platformah, na YouTubeu in na radio1.si. Če imate pa cajt, pa tudi časovni zamik na televiziji, pa si lahko zavrtite za Rikvar. Zgosili smo ga včeraj začer med 21. in 22. uro. Ali pa skočite po karte za pivo in cvetje, da jih ne bo zmanjkalo, pa se vidimo na največjem festivalu leta pri nas.

0: Bibi Rexha in Faithless, New Religion, 18 je čez 8, jaz sem Isto Gustinčič, to je King Večer in prva bizarka za danes je bivši smučarski as, velemojster, Američan Bode Miller. Policijsko poročilo razkriva, da je imel pri sebi, ko so ga ustavili, manjšo količino norih gob. Vozil se je s frendom, ki je imel pri sebi manjšo količino trave in pipco za kadit. Miller pa pravi, da tega ni vedel in dodal, da v celoti sva sodelovala s policistom. Upam, da bodo obtožbe opuščene, ko bodo ugotovljene vsa dejstva. Kaj bo ugotovljeno, da ste imeli pri sebi drogo? Očitno sta jo neki že skonzumirala, če sta dala tako izjavo. Ma pa s takimi izjavami Bode Miller resne možnosti oziroma potencial, da bi postal politik. To pa zagotovo. Gremo na drugo stran tudi z glasbo. Ella Langley, Choosing Texas, Slovenci z imenom, ki je z druge strani Kalifornija, pa prav tako prihajajo na Radio 1 čez par trenutkov.
1: Gustinčič in Klepač na Radio 1.
2: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
5: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Kia, največja avta za vaš denar.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
9: Veliko znižanje s popusti do 50%.
10: Pri Dajhmanu.
9: V akciji več kot 400 artiklov.
10: Pri Dajhmanu.
9: Največ dobiš
10: pri Dajhmanu.
11: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
12: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
13: Super sreda, super cena.
14: V Meku, kje pa?
15: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.

0: Jason Derulo, Want You Want Me, na Radio 1, 32 čez 8 je, kar se vremena tiče, ni kaj dosti zapovedati, vsak dan bo kurlo na polno, čez vikend bo kurlo kosto mater, da ne vem, če si predstavljate, kako močno je to, ampak čez to mater, da enkrat zakuri, to res kuri.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž, kako je na cestah?
2: Živijo pneumatika na vozišču, ovira promet na pomurski avtocesti proti Mariboru na izvozu Sveti Juri, zastoj pa krajši na primorski avtocesti proti Koporu pred Postojno in še ena nesreča ovira promet v Mariboru na Tržaški cesti na odcepu za Becnavo. Radar v Zagorju ob Savi pri Šparu, pa v Bevškem pri Trbovljah na avtobusni postaji in še dve policijski kontroli, prva v Selnici ob Dravi pri Selniškem mostu smer Ruše in pa še ena v Vitanju. Srečno pot.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
4: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, lih kar se je v Areni Stožice začela prva tekma slovenske reprezentance na tokratnem turnirju Lige narodov. Naši bodo moči pomerili z odbojkari Kanade, sicer pa bo dogajanje pestro do nedelje, sodelujejo namreč Brazilija, Italija in Bolgarija, torej sami težko kategorniki. Petek je navijat za naše junake, ker vse te tekme veljajo tudi za vozovnico za olimpijske igre in fantje rabijo podporo s tribun, pravijo, da bo vsaka točka prša še kako prav. Čez par minut pa nas čakajo nogometne zanimivosti, nič rezultatov, ampak obrobne bizarke oziroma rumena nogometna minuta. Takoj po Shakiri in Manif.

in Burna Boy, Daj, Daj, letošnja himna svetovnega nogometnega prvenstva. In tudi danes smo v King večeru zbrali nekaj svetovnih nogometnih zanimivosti, ki vsebujejo malo manj nogometa. Ja, medtem ko se navijači zabavajo, se reprezentance marsikje soočajo z neverjetno togimi in specifičnimi pravili, ki jih je določila FIFA, med drugim tudi nadzor nad travo. Da bi

Reprezentancam preprečili treniranje na prilagojenih taktičnih postavitvah igrišča, da se ne bi recimo zanašali na posebne črte. FIFA zahteva, da mora biti trava na vseh igriščih za trening pokošena izključno v ravnih, vodoravnih in opičnih črtah in to drži, kot ste videli, kakšni karo vzorci, rombi in kakšni umetniški dizajni krogi, ki smo jih lahko pred leti že opazovali, so prepovedani. Ker se recimo tekme zaradi časovne razlike v mnogih delih sveta tudi pri nas začenjajo oziroma predvajajo v zgodnih jutrnih urah, je recimo premier Jordanije izdal uradni državni odlok, s katerim je začetek delovnega časa za javni sektor zamaknil z 8.30 na 10. uro dopoldan in s tem je na tisoče navijačem omogočil, da so v starem rimskem gledališču v Amanu recimo ob 6. uri zjutraj gledali skupaj tekmo svoje države. In še najbolj sveža, tradicionalni vrač Nana Kwaku Bonsam je pred tekmo skupinskega dela svetovnega prvenstva med Anglijo in Gano, ki so igrali včeraj zvečer, po našem času, javno razglasil, da je vrgu urok na angleškega kapetana Harryja Kanea. Izjavil je, da Kaneu sicer ne želi povzročiti hude poškodbe, ampak ga želi le zakleniti in duhovno oslabiti, da proti Gani, torej proti njegovi državi, ne bi mogel zadeti. In kaj se je zgodilo? Tekma je končala brez golov. Kane, ki običajno z lahkoto zadeva, je imel v zaključku tekme celo eno res izjemno priložnost, ampak je žogo iz neposredne bližine nepojasneno poslal visoko čez gol. Torej ima mogoče tudi ta vrač res neke posebne moči na daljavo. Bomo videli, kaj še bo v nadaljevanju. Prvenstvo je še dolgo oziroma najdaljše v zgodovini. Danes ob 21. uri Švica, Kanada. Bosna se zabori za obstanek proti Katarju, prav tako ob 21. uri. Potem ob polnoči Maroko in Haiti in pa Škotska in Brazilija. Ob 3. ponoči pa Južnoafriška republika, Južna Koreja in Češka in Mehika. Prihaja na Radio 1 Miley Cyrus in Flowers, tukaj pa so vrhunski rock junaki Europe, The Final Countdown.

0: Miley Cyrus in Flowers, 10-9, Liga narodov v odbojki, Arena Stožice, Slovenija, Kanada, prvi set, 18-16 za Kanadčane. Časa je še ogromno, smo komaj na začetku tekme. Čas si bomo vzeli pa tudi za več dobre glasbe na Radio 1. Takoj za ovinkom Alfa in Manu Čao, a me mi pjače, da damo poletju še malo več poletja.
1: Ko vsi umirijo tempo.
2: Mi dva še le začneva.
0: In itak, da ste povabljeni zraven.
3: Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
4: Pokrovitelj.
5: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
6: Anton, vem, dobro jem.
7: Radio 1 Štajerska.
8: Mati iz pohištva Maribor.
9: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
8: Šentilska cesta 49, matis-pohistvo.si.
9: Zagotovite si novi dom v Šentilju v Slovenskih Goricah. Stanovanje velikosti od 54 kvadratnih metrov naprej. Trenutno po ceni od 195 tisoč evrov, ki bodo vseljiva do konca oktobra 2027.
10: Oglejte si tlorise in cene na spletni strani www.sentilski-vrtovi.si. Century 21 Capital.
11: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
12: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
13: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Marea in Be Cool, It's Complicated. Ura je 9, poglejmo v nebo, oziroma najprej na termometre. 24 Maribor in Končevje, 26 Slovenj Gradec, Metlika, Jesenice in Bogojina, 27 Poljčani in Novo mesto, v Brežicah jih imamo 28, tudi Nova Gorica in Ljubljana, 29 Portorož, 30 pa Šentjur. V naslednjih dneh mogoče kakšna popodanska dovečerna ploha oziroma nevihtica, ampak kakšnih težav ne bi smelo biti, bodo pa težave z res ekstremno vročino. Temperature se bodo do konca tedna samo še dvigovale.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Trenutno na slovenskih cestah brez težav, samo krajši zastoj je še vedno na primorski avtocesti v smeri proti Kopru, in sicer pred priključkom Postojna zaradi avtocestnih del. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: In ker je ura 9 in minutka je čas za eno tašno lušno zanimivost, ki vam ne bo spremenila življenje, lahko pa vam spremeni morda pogled na svet. Namreč, malo ljudi je tako močno vplivalo na zemljo kot ameriški kemik Thomas Midgley Jr. Izume namreč svinčeni bencin in freon. Oboje sprva veljalo za tehnološki preboj, za izvenserijski izum. Desetletja pozneje pa so ugotovili, da je ena stvar zastrupljala ljudi, druga pa poškodovala ozonski plašč. Zaradi tega ga nekateri zgodovinari imenujejo kar človek, ki je nehote najbolj spremenil zemljino ozračje. In še ena bizarna z njegove strani, potem ko je zbolel za otroško paralizo, si je izdelal sistem vrvi in škripcev, da bi lažje vstajal iz postelje. Leta 44 je umrl, ko se je zapletel v lastni mehanizem. Nimam kaj dodati. The Colors in Leoni. Italo Disco in Don't Worry.

0: Leoni in Don't Worry, 8:09, Enkina radijska družina se povečuje. Danes je bil dan, ko so razkrili v Denis Audič šovu Spol. Če zdaj kdo naredi vmes, kaj? Naj malo razložim, Anja Ramšak Homovec je noseča in v petek bo še zadnjič v studiu, prejem gre na porodniško. Torej, dobili smo punčko. Deželjak je stavil z Audičem in zmagal in smo imeli dvojno veselje za Anjo in za Dežota. Vse si lahko pogledate tudi na Radio 1 TV za Rikverc, pa tudi na Instagramu in na Facebooku. Zdaj boste slišali pa še reakcijo, jaz pa lahko samo rečem, draga kolegica Anja, čestitke in mož tudi, ne?
1: Zoran je rekel, da bo fantek, pa veš, pa je falil.
2: Pa jaz sem parkat rekel, tako kar ugotovil, ne, pa jaz mislim, da bo res, da bo fantek, no.
1: Veš, si falil, ne.
3: Ja, nečko, ama kaj sem...
4: Ej, Audič, jaz res nač ne verjamem. Anja, pazi to. Pri nas je isto na začetku kazal, da bo punčka, na koncu, čist na koncu, je bil pa fant. Ej, pa ma vez ga, falijo, nimaš kaj, želak, ti pa priprav denar, da nam za pravo slučajno. Ej, pa
1: se pravo slučajno. Špari, to mi je pa dobar, Jan. Hvala, Jan, staj, to je pa top, star. Sama, če je fantek, pa da je na ultrazvuku, se ne vidi, oziroma, da ima pač mehinga, ne? Jaz bom hotel 200 evrov.
3: Jok, ne, ne, ja, star, ja, ne, ne, ja, ne,
1: ja, ja, pa ja, stari, ne moraš, pa mi te pa zdaj nazaj 50.
5: Ne, ne, ne, ne,
1: ja, pa pa 200.
5: Dobro se stavil, kaj?
1: Če bo fantek, bom hotel 200.
3: Ok,
5: punčka
3: super,
5: je.
3: Puni konca.
5: Bomo kar ustrajali.
6: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: je popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju, v glavnem.
2: Amo, fajno.

0: Future in Too Sweet. 18 je, čez 9 je sem isto Gustinčič, klepačka to danes ni, mi je pa pustil en glasbeni potop v zgodovino. Danes je 24. junij, na današnji dan leta 99 je sloviti Eric Clapton na dražbi v New Yorku prodal 100 svojih kitar. Denar ni šel njemu, ampak Centru za zdravljenje odvisnosti, ki ga je ustanovil na Antigui, na tem karibskem otočju. Torej v bistvu šel njemu, samo pač na drugačen način, ampak končni fazi za dobrodelne namene. Največ pozornosti je pritegnila njegova legendarna kitara Brownie, Fender Stratocaster iz leta 56, na katero je posnel tudi električno verzijo Lejle. Takrat je dosegla rekordno ceno skoraj $500,000. No, mi si bomo privoščili legendarno akustično verzijo, ki jo je v živo odigral za MTV Unplugged plato v začetku 90-ih oziroma 16. januarja 92, čez par trenutkov na Radio 1.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Samski.
3: Samska.
2: onaon.com.
4: Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
5: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe. In

0: Jan Plesenjak, meni dobro je. Minutka je čez pol deseto. Zdaj, ko sem ga zavrtel, sem se spomnil, da sem mu dolžen še špricer. Tako da, Jan, te vabim v naslednjih dneh, oziroma poletja bo še dovolj. Poglejmo, kaj se bo dogajalo s poletjem. Ja, tudi v naslednjih dneh vroče, sončno, mogoče par oblakov tu pa tam po Sloveniji, mogoče kakšna popoldanska oziroma večerna nevihta, ampak temperature bodo šle samo še navzgor.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: V zadnjih par minutah ena težava na slovenskih cestah, in sicer na Dolenjski avtocesti je pred Brežicami proti Obrežju zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Še enkrat povem, da ne bo prišlo do kakšnega naleta, na Dolenjski avtocesti je pred Brežicami proti Obrežju zaprt vozni pas. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. In Gustinčič in Klepač.
0: Ekola, pozdravljamo Klepačkota, ki je šel pogledat svojega prvega vnuka. Mi pa bomo pogledali tudi na odbojkarsko ligo narodov v Stožicah. Slovenci so konstantno v prvem setu lovili Kanačani, ki so vodili tudi za 4 točke. Potem pa so naši odgovorili 4 zaporednimi in prišli izenačeno v zaključek, povedli in ga dobili s 25-23. V drugem pa so bili z enakim rezultatom boljši Kanačani in zdaj se bo začel torej tretji set. Pejte, ljudje, ki navija, tekme bodo do konca tedna. Imam zdaj še neki super muzike, potem pa se poslovim z rezimejem dneva. Extreme More Than Words, Clean Gant in Žubel in pa Nika Zorjan v postelji. To je glasbeni trojček.

0: Extreme, more than words. 17 je do 10, dobro večer sem skupaj. Čas je samo še za rezime dneva, preden vam rečem lahko noč. Glavna novica dneva je itak konec šole za več kot 250 tisoč učencev in učenk. Jaz upam, da ste popravili, če ste imeli kaj za popraviti, sicer pa vam želim veliko uspeha v naslednjem roku, predvsem pa vsem skupaj, ki ste si danes oddahnili, želim prekrasne počitnice. Gremo naprej. Ravno zaradi začetka počitnic in seveda delovišč na slovenskem avtocestnem križu lahko v naslednjih dneh pričakujemo konkretne zastoje. Dejte to vzeti v obzir, če se kam odpravljate. Spremljajte, kaj se dogaja in pejte od doma pravočasno, seboj pa dejte vzeti tudi dovolj tekočine. Danes po državi potekajo večje in manjše slovesnosti, proslave ob jutrišnjem dnevu državnosti, praznujemo namreč 35 let naše prekrasne Slovenije oziroma naše formalne neodvisnosti. Po Evropi pa padajo junijski vročinski rekordi. V Parizu so izmerili 40,9, v Angliji 36,1 stopinje. Vročina pa se bo še stopnjevala in tudi pri nas bo konec tedna zelo verjeten junijski temperaturni rekord oziroma bomo verjetno tudi pri nas dosegli 40. Še ta zanimivost, arheologi so pod vodstvom našega strokovnjaka, doktorja Ivana Šprajca, na mehiškem polotoku Jukatan pod gostim rastjem odkrili več kot 1300 let staro majevsko mesto. In še malenko športa, Austin Reeves ostaja soigralec Luke Dončiča v Lakersih, do leta 2030 je podpisal pogodbo skupno za $185 milijonov. Kar se tiče svetovnega nogometu, poglejmo še to, danes ob 21. uri Švica, Kanada in pa Bosna in Katar. Bosna ima še možnost za napredovanje, ob polnoči Maroko in Haiti in pa Škotska in Brazilija, ob 3 ponoči pa Južnoafriška republika, Južna Koreja in pa Češka proti Mehiki. Tako, draga ekipa, hvala za družbo, se slišimo ponovno naslednji teden, seveda pa se program Radio 1 ne bo ustavil in bo z vami tudi jutri za praznik, v petek in čez vikend, tako da dobre volje in super muzike ne bo manjkalo, če boste kaj na plažah, če boste kaj uživali na piknikih, šli v hribe ali pa kaj žarli, ne, tako kot jaz jutri z bratom. Lahko noč pa vam bom rekel kar z razkritjem novega člana oziroma članice velike družine Radio 1, mogoče ste do zdaj to zgrešili, ali pa ne. Ne vemo še, kako ji bo ime, ampak bo to povedala Anja Ramšek, ko bo pač čas za to. Lepo se mejte in kaj dobrega spite in pojejte.
1: Zdaj, drage gledalke, drage gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz tudi že vidim, kaj je.
2: Je pravilno, pravilna barva.
1: Anja, čestitke.
2: Hvala.
1: Kuk dober.
2: Ja.
1: Ja, top, stari.
2: Hvala lepa.
1: Kaj, Miha?
3: Ja, ne vem, še vedno. Moram reči, da sem radoveden, kaj pasol, če je pasol, da je radoveden.
1: Ja, kaj ti pravi?
2: Ne vem, ima pojma.
1: Ajde, možeš nekaj reči.
2: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
1: Obarante se.
3: Kako lepo!
1: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, Punčko mamo!
3: It's a girl!
4: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
5: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
4: Izbira, ki motivira.

0: jutranji kroniki.
1: Ja, seveda, za svoje moramo poskrbeti. No, evo, pa smo zimli. Ja, mahrde, daj pa jo hitro čez trg do Lipe.
2: Ja, čim prej, res nabijati.
1: Ja, kar stopa, ja, grozno.
2: Ja, se mi samo zdi, a so eni že tam lepo Lipo, so že.
1: Ja, mater, ja, kdo pa
2: hli? Ja, ne vem.
1: To pa niso naši.
2: Ne,
1: dobro dan. Živo, se lahko sam malo stislete, sam mi dobi še...
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
1: Čučnik, a greste kaj na morje?
3: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
1: No, pridite sam, Čučnik.
3: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste...
1: A, tole vzemte.
3: Kaj?
1: Bo prec boljš.
3: Onitek.
1: Onitek, ja.
4: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ko zgodi se avto steklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi Avtostekla Pavo Pikasi.
6: Avtostekla Pavo, Pavo.
5: Nič štiri nič, 600, 600.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb Pikasi.
8: Radio 1 Štajerska.

Allora, ne rabisci ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in Ribe.

0: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
1: Pa kaj, važno, da je prima.
0: Skoči z nami na party vlak v Laško.
2: Čiha puha, čiha.
0: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
2: Vek, kako ne, čiha puha.
3: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
0: Na ves glas.
4: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje Party Vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: Radio 1 Štajerska.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Oh, shit, rima pa mora biti.
3: Človeka, kar prime, da kuje rime.
2: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
0: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
4: Prisluži si prostor na parti vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
5: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pika si.
5: Radio 1 Štajerska.

0: Rádio Éna Štajerská.
1: Verjamemo v boljši svet.
2: Kako pogosto pestujete občutek hvaležnosti za zemljo, ki nam daje vse, kar potrebujemo za življenje? Kako zelo je pomemben pravilen odnos do našega planeta z vidika odgovornega ravnanja z odpadki, varčevanja s pitno vodo in energijo in nenazadnje odgovornega ravnanja z gozdovi in živalmi? Spodbudno je, da se ozaveščenost, kot se kaže, počasi, a zanesljivo le prebuja in to s konkretnimi dejanji slišimo na ulici.
3: Vsekakor, zdaj za zalivanje vrta rož